0: کردی؟
1: همه اینها داره مستند میشه.
2: من چرا رگ گردنم پای عقایدم باعث من اینو یادت باشه. من یه زنم، چقدرم وای میستم. باشه باشه.

بدان ترک

0: پرستار کشی که شب توی اورژانس هرمزگان یه دختر از دماونده، داره با حوصله جای خراش زخم مردی رو که اهل یزده میبنده. یه ترکی از شمال غرب مهندس ناظر امروز توی پارس جنوبی بود، توی آبادی کوچیک عروسی دوتا تاجیک به کردی پایکوبی بود. یه دختر از یه شهر دور تو ترمینال آزادی میون اون شلوغیا با حرف مرد راننده دلش یه ذره آروم شد. کجا میخوای بری بابا؟ هنوزم خسرو به آواز داره تو کوچه های شهر یاد ایام میخونه. یه ماهیگیر بوشهری تو لحن شرجی بندر داره خیام میخونه. وطن یعنی همین چیزا، همین چیزای معمولی که ما هم جزی از اونیم. درست اغلب اوقات همش اندوه و اندوهه، ولی باز پاش میمونیم. مثل اون لحظه هایی که تو ورزشگاه آزادی حریف هستیم میبازه، مثل وقتهایی که یه ساز با یه عصیان جادویی تو کیهان رعشه میندازه. سنندج اسم میدونی رو بلوار بلوچستان تو کوی رشت اهوازه، کرج نبش خراسان تو سرای اصفهان پشت خرم‌آباد شیرازه، برنج شالی گیلان تو دیگی از مس کرمان رو شعله گاز خوزستان توی یه خونه نقلی داره قل میزنه. قل قل مثل قلبم واسه ایران، مثل قلبت واسه ایران، مثل قلبش واسه ایران.
1: رادیو همبستگی، رادیو همبستگی.

از آقای حسین شنبه‌زاده از زندان اوین فایل صوتی منتشر شده. شعری رو خوندن آقای شنبه‌زاده و درخواست داشتن که کسی روی ابیاتی از شعریشون آهنگی رو بسازه و بنوازه. این کار رو تقدیم کنم به ایشون، ساده و بی‌پیرایه.

دادی به زنگی، اگه نخوان ما با هم باشیم. هفت آسمون تاریک، هفت کور راه باریک، اگه نخوان ما با هم باشیم. هفت تلسم جادو تو هفت برج و بارون،

انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود. توان دوست داشتن و دوست داشته شدن، توان شنفتن، توان دیدن و گفتن، توان اندوهگین و شادمان شدن، توان خندیدن به وسعت دل، توان گریستن از سویدای جان، توان گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع شکوهناک فروتنی، توان جلیل به دوش بردن بار امانت و توان غمناک تحمل تنهایی، تنهایی، تنهایی، تنهایی عریان. انسان دشواری وظیفه

را به جان در برکشم. هر نغمه و هر چشمه و هر پرنده، هر بدر کامل و هر پگاه دیگر، هر قله و هر درخت و هر انسان دیگر را، رخصت زیستن را دست بسته دهان بسته گذشتم، دست و دهان بسته گذشتیم، و منظر جهان را تنها از رخنه تنگ چشمی حصار شرارت دیدیم، و اکنون آنک در کوتاه بیکوبه در برابر، و آنک اشارت دربان منتظر. دالان تنگی را که در نوشتم به وداع فرا پشت می نگرم. فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود، اما یگانه بود و هیچ کم نداشت. به جان منت پذیرم و حق گذارم، چون این گفت بامداد خسته.

رستنی ها کم نیست، من و تو کم بودیم، خشک و پج مرده و تا روی زمین خم بودیم. گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم، مثل هذیان دم مرگ از آغاز چنین در هم و بر هم گفتیم. دیدنی ها کم نیست، من و تو کم دیدیم، بی سبب

خواندنی ها کم نیست، من و تو کم خواندیم، من و تو ساده ترین

0: Radio Handbastegi. Solidaritet.
1: Stockholm, FM 91,1.
2: چه فکر میکنی که بادبان شکسته زورق به گل نشسته است زندگی؟ در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته، به بن رسیده راه بسته است زندگی. چه سهمناک بود سیل حادثه که همچو اژدها دهان گشود، زمین و آسمان ز هم گسیخت، ستاره خوشه خوشه ریخت و آفتاب در کبود دره‌های آب غرق شد. هوا بد است، تو با کدام باد می روی؟ چه ابر تیره‌ای گرفته سینه تو را که با هزار سال بارش شبان روز هم دل تو وا نمی شود؟ تو از هزارهای دور آمدی، در این درازنای خونفشان به هر قدم نشان نقش پای توست، در این درشتناک دیولاخ زهر طرف تنین گامهای رهکشای توست. بلند و پست این گشاد دامگاه ننگ و نام، به خون نوشته نامه وفای توست. به گوش بیستون هنوز صدای تیشه های توست.

زیانه ها که با تن تو تاب عشق آزمود، چه دارها که از تو گشت سربلند. زهی شکوه قامت بلند عشق که استوار ماند در هجوم هر گزند.

سپیده، آن شکوفه زار انفجار نور، کهربای آرزوست. سپیده‌ای که جان آدمی هماره در هوای اوست، به بوی یک نفس در آن زلال دم زدن، سزد اگر هزار بار بیفتی از نشیب راه و باز رو نهی بدان فراز.

چه فکر میکنی؟ جهان چه آبگینه شکسته است که سر و راست هم در او شکسته می نماید. چنان نشسته کوه در کمین دره‌های این غروب تنگ که راه بسته می نماید. زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج. به پای او دمیست این درنگ درد و رنج. به سان رود که در نشیب در سر به سنگ میزند رونده باش. امید هیچ معجزی ز مرده نیست. زنده باش.

لبانت به ظرافت شعر شبانی ترین بوسه ها را به شرمی چنان مبدل می کند که جاندار غار نشین از آن سود می جوید تا به صورت انسان براید و گونه هایت با دشیار مورب که غرور تو را هدایت می کنند و سرنوشت مرا که شب را تحمل کردند

چشمانت راز آتش است و عشقت پیروزی آدمی است، هنگامی که به جنگ تقدیر می شتابد و آغوشت اندک جایی برای زیستن، اندک جایی برای مردن و گریز از شهر که با هزار انگشت به وقاحت پاکی آسمان را متهم می کند. کوه با نخستین سنگ ها آغاز می شود و انسان با نخستین درد. در من زندانی ستمگری بود که به آواز زنجیرش خونه می کرد.

شکوه مندی میلبکی می نوازند و ترانه رگهایت آفتاب همیشه را طالع می کند. بگذار چنان از خواب برایم که کوچه های شهر حضور مرا دریابند. دستانت آشتیست و دوستانی که یاری می دهند تا دشمنی از یاد برده شود. پیشانیت آینه بلند است، تابناک و بلند، که خواهران هفتگان در آن می نگرند.

تا در آینه پدیدار آیی. عمری دراز در آن نگریستم، من برکه ها و دریاها را گریستم. ای پریوار در قالب آدمی، که پیکرت جز در خلباره ناراستی نمی سوزد. دریایی که مرا در خود غرق می کند، تا از همه گناهان و دروغ شسته شوم و سپیددم با دست هایت بیدار.

گم شدم در خود، نمی دانم کجا پیدا شدم. شب نمی بودم ز دریا، غرقه در دریا شدم. سایه ای بودم از اول، بر زمین افتاده خار. راست کن خورشید پیدا گشت، ناپیدا شدم. زامدن بس بی نشانم، وز شدن بس بی خبر. گویا یک دم بر آمد، کامدم من یا شدم. میم پرس از من سخن، زیرا که چون پروانه ای در فروغ شمع روی دوست ناپروا شدم. در ره عشقش چو دانش باید و بی دانشی، لاجرم در عشق هم نادان و هم دانا شدم. چون همه تن دیده می بایست بود و کور گشت، این عجایب بین که چون بینا و نابینا شدم. خاک بر فرقم اگر یک ذره دارم آگهی، تا کجاست آنجا که من سرگشت دل آنجا شدم. چون دل عطار بیرون دیدم از هر دو جهان، من ز تأثیر دل او بی دل و شیدا شدم. عطار نیشابوری.

گرچه هرچه در گذشته خوانده ام کردم فراموش، از تو خواندن مانده با من. آه آیا می

ای تکیگاه و پناه زیباترین لحظه های پر عصمت و پر شکوه تنهایی و خلوت من، ای شط شیرین پر شوکت من، ای با تو من گشته بسیار در کوچه های بزرگ نجابت، ظاهر نبون بست آبر فریبنده استجابت، در کوچه های سرور و غم راستینی که من بود، در کوچه باغ گل ساکت نازهایت، در کوچه باغ گل سرخ شرمم، در کوچه های نوازش، در کوچه های چشب های بسیار، تا ساحل سیمگون سهرگاه رفتن، در کوچه های محالود بس گفتگوها، بی هیچ از لذت خواب گفتن، در کوچه های نجیب غزلها که چشم تو می خواند، گهگاه اگر از سخن باز می ماند، افسون پاک منش پیش می راند. ای شط پر شوکت هرچه زیبایی پاک، ای شط زیبای پر شوکت من، ای رفته تا دور دستان، آنجا بگو تا کدام این ستاره است روشن‌ترین همنشین شب قربت تو، ای همنشین قدیم شب قربت من. ای تکیگاه و پناه غمگین ترین لحظه های کنون، بی نگاهت تهی مانده از نور، در کوچه باغ گل تیره و تلخ اندوه، در کوچه های چشم ها که اکنون همه کور، آنجا بگو تا کدام این ستاره است که شب فروز تو خورشید.

مانده ام تا از شما پرواز پر کن ترین قوم جهان فهمانده بال و پرم را پس بگیرم. مانده ام تا از شما خفاش های بی بصیرت سوی چشمان ترم را پس بگیرم. مانده ام تا پشت این تکرارهای نامکرر از شما ناماندنی ها باورم را پس بگیرم. مانده ام تا از شما وسوات گوش آزار موهن حق آواز زنان کشورم را پس بگیرم. مانده ام تا از شما اصوات گوش آزار موهن حق آواز زنان کشورم را پس بگیرم. من در اینجا ریشه در خاکم، فریدون گفت و خوش گفت. من همینجا تا نفس باقیست میمانم. رفتری جان گرچه سر تا پا دهاری گوش کن. هر سر که بردار شمایان رفت از من بود، من بودم هر جوانی که شما بحر تناب خیش دنبال سرش بودی. مانده ام تا از شما سی پار خانان برادر کش سرم را پس بگیرم. من نخواهم رفت میمانم که یک روز بعد مرگم هم که باشد از شما آتش بوزان مانده خاکسترم را پس بگیرم.

لبانت به ظرافت شعر شهبانی ترین بوسه ها را به شرمی چنان مبدل می کند که جاندار غار نشین از آن سود می جوید تا به صورت انسان برآید. و گونه هایت با دشیار مورب که غرور تو را هدایت می کنند و سرنوشت مرا که شب را تحمل کردند

راز آتش است و عشقت بیروزی آدمی است، هنگام که به جنگ تقدیر می‌شتابد و آغوشت اندک جایی برای زیستن، اندک جایی برای مردن و گریز از شهر که با هزار انگشت به وقاحت پاکی آسمان را متهم می کند. کوه با نخستین سنگ ها آغاز می شود و انسان با نخستین درد. در من زندانی ستمگری بود که به آواز زنجیرش خونه می کرد.

به شکوه مندی میلبکی می نوازند و ترانه ی رکایت آفتاب همیشه را طالع می کند. بگذار چنان از خواب برایم که کوچه های شهر حضور مرا دریابند. دستانت آشتیست و دوستانی که یاری می دهند تا دشمنی از یاد برده شود. پیشانیت آینه بلند است، تابناک و بلند، که خواهران هفتگان در آن می نگرند.

در آینه پدیدار آیی، عمری دراز در آن نگریستم. من برکه ها و دریاها را گریستم، ای پریوار در قالب آدمی، که پیکرت جز در خلباره ناراستی نمی سوزد. دریایی که مرا در خود غرق می کند تا از همه گناهان و دروغ شسته شوم و سپیددم با دست هایت بیدار.

شکسته، اشکی که چکید دیگه چکیده. من میگم خدا، من میگم خدا، دل شکسته رو درمون نمیشه کرد.

تو سخن از به آرامی، از تو سخن از به تو گفتن، از تو سخن از به آزادی. وقتی سخن از تو میگویم، از عاشق از عارفان میگویم، از دوست دارم از خواهم داشت، از فکر عبور در به تنهایی. من با گذر از دل تو میکردم، من با سفر سیاه چشم تو زیباست خواهم زیست، من با به تمنای تو خواهم ماند، من با سخن از تو خواهم خواند. ما خاطره از شبانه میگیریم، ما خاطره از گریختن در یاد، از لذت ارمغان در پنهان. ما خاطره ایم از به نجواها. من دوست دارم از تو بگویم را، ای جلوه ای از به آرامی. من دوست دارم از تو شنیدن را، تو لذت نادر شنیدن باش. تو از به شباهت، از به زیبایی، بر دیده تشنه‌ام تو دیدن.

در چشم او تنین تماشا بنشست. موجی ز بیگناهی من ترزد، با عمق بیگناهی او پیوست. در آفتاب سبز نگاه او تکرار نور بود و گریز رنگ، سودای جان و همهمه دل بود، پرواز دور زورق صد آهنگ. آن بیکران زهر زمستان بود، سرشار از حرارت دلخواه، با جلوه های عاطفه در تغییر هر لحظه از درخشش ناگاه. موجی در آن دیار نمی آشفت آن بیگناهی ساکت را، در ماوراهای نهان لیک رویده بود رقص علامت ها، تا در من انتظاری را ویران کنند و انتظار دیگر را بریان. اینک گریز بی خبر دل را زنگ کدام کوچ دمیده است، سوی کدام جاد نیاز نور را هم به اشتیاق بریده است. در نقش بیقرار دو چشم من تنهایی قریب شکسته است، در خلوت بزرگ دو چشم او تصویر اعتماد نشسته است. کند بر روی قلب من ابدیت گویی شنیده می

0: به یکایک شما که اکنون در هر جا که صدای ما رو میشنوید بهترین ها و زیباترین ها رو براتون آرزو داریم، آنچه که خود میجویید و میخواهید. 19 اردیبهشت 1405 9 مه 2026، سعید افشار هستم در استودیوی کوچک رادیو همبستگی در شهر بزرگ و بهاری استکهلم در کنار دوستان حیدر و فرزین.
1: بله، سلام های گرم و صمیمانه من به یکایک دوستان و شنوندگانی که صدای ما رو میشنوند. فرزین ایرانفر هستم در کنار سعید افشار و حیدر جهانگیری، تا انتهای برنامه شما رو همراهی خواهم کرد.
2: من هم سلام میگم خدمت شنوندهای عزیز، فرزین گرامی و سعید عزیز در کنار شما و در کنار شنوندگان، امیدواریم که برنامه مطلوبی داشته باشیم.
0: خیلی خوش آمدید آقای فرزین خان، از سفر رفته گشتاش رو زده برگشته. حیدر جان، فرزین
1: سرمون پایینه سعید.
0: بله
1: سرمون پایینه.
0: نه چرا پایینه، آدم سفر میره که اصلا میگن آدم توی سفر تازه چی میگن قدیما میگفتن
1: پر میشه.
0: آره یا نه، بله آزموده میشه و در سفر خیلی چیزا یاد میگیره دیگه. قدیما این البته خیلی جنسی، تعبیر جنسیتی هم داشت، میگفتم مرد تا سفر نرفته باشد مثلا
1: آره
0: مرد نشده باشه. نه ولی الان کلا ما به جاش آدمی رو مینشونیم. بله. در سفر خیلی چیزا،
1: دوستی ها هم در سفر محک میخوره.
0: کیا؟
1: دوستی ها.
0: بله خیلی خیلی خیلی واقعا اینجوری هست. حیدرم البته الان دیگه در آستانه فصل سفرها هستیم.
1: بله.
0: هم از اینجا سفر به، بعد سفر
1: از.
0: بله یعنی خیلی هم بر میگردن.
1: بله.
0: میان اینجا سفر، هرچند دولت سوئد خیلی سخت میگیره واقعا. از اون ور رابطه های ما رو تاریک کرده جمهوری اسلامی، رابطه های تاریک، قطع اینترنت. از این ور هم دولت سوئد هم که بسته، ویزا نمیده، قطر چکونی ویزا میدن. بعد جوری گیر کردیم تو این دنیا.
2: تصور آدم این بود که دنیا رو به زیبایی ها، رو به همبستگی، رو به اینجور جهت ها باشه، ولی متاسفانه مثل این که عقب گردی کوتاهی زد. امیدواریم کوتاه باشد.
0: بله خانم دلکش هم در این سفر، یارش از سفر اومده بود، این اون هم میخونه درباره سفر. یار سفر کرده.

گوشه هفته نامه رادیویی امروز رو میگشاییم، ورق میزنیم، نمایه رو روی پیشخوان میزنیم. جنبندی هفتگی از خبرهای جنگ، آتش بس، مذاکره، محاصره دریایی، درگیری‌های پراکنده در تنگه هرمز و میل به پایان جنگ. آیا جنگ به پایان رسیده یا داریم میریم به سوی پایان جنگ؟ عصر صلح سرد آغاز شده در خاورمیانه. رصد روندهای جاری و سناریوهای احتمالی در گپ آغازین، درنگی بر چند رویداد و موضوع. گزارش از گرانی و تورم سرسام‌آور و سرفلک کشیده، روایت ها از تاریکی رابطه ها و قطع اینترنت، حق عمومی رو تبدیل کردن به امتیاز طبقاتی و رانتی. و بعد همراه میشیم با بهروز فرانی در نقد و نظر. حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، آنچه گذشت، آنچه که پیش روست، یه جنبندی از جنگ چه روزه، ارزیابی از دورنماها و چشماندازها و همینطور روند بلوکبندی های شکل گرفته بعد از این جنگ در خاورمیانه و در جان. جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، واقعا چه کسانی از این جنگ سود بردن؟ نتانیاهو، شرکت‌های نفتی و تسلیحاتی، صنایع نظامی، سهامداران بازارهای بورس، سپاه پاسداران. دکتر نسرین آزاد در آمریکا نگاهی می‌کند بر این جنگ و سودبران و بازندگانان. در تماس‌های تلفنی نوبت شماست. همراه و همراهان و شنوندگان دعوت میکنیم به مشارکت. نظر خودتون رو بیان کنید. همین جنگ چه روزه و حالا شاید پسا جنگ، امکانها، توانها، بایدها، نبایدها، همان گونه که تک تک شما میدونید، هنگامه کنونی برای ایران سرنوشت‌ساز و تعیین کننده است. عنوان کنشگر سیاسی و مدنی و وظیفه شهروندی دخالتگر باشید بسیار مهمه که در این فضای ملتهب و استراب و استرار صدای شما شنیده بشه، صدای شما رو بشنویم. گفتنی ها کم نیست. 076-218-3393 و 076-218-3719. در گفتگوها و گفتاری مکس میکنیم بر گرایش موسوم به چپ محور مقاومت که در این روزهای جنگی صدای اون بیشتر شنیده میشه. از همه شما که کمک مالی کردین به رادیو همبستگی در طی این هفته، اونایی که اشتراکشون و آبونمانشون رو پرداختن و اونایی که کمک مالی کردن برای اینکه این صدا سرپا بماند و تنها منبع دریافت کمکش شما هستید، شما شنوندگان. اونایی هم که نپرداختن یاد بگیرن از اونایی که پرداختن. به هر حال از همه شما سپاسگزاریم. توجه میکنم به شنیدن برنامه امروز.

0: باز هم درودها و سلامها. دوستان اگر موافق باشید روی چند محور صحبت بکنیم. یکی همین خبرهای مربوط به جنگ و درگیری ها و میل به پایان جنگ، ادامه اعدام‌ها و سرکوبگری های رژیم و همینطور تورم و گرانی سرسام‌آور سر به فلک کشیده. تک تک اینا رو بشکافیم، خبرهاش رو بگیم و کامنت های شما رو بشنویم. توی این هفته دونالد ترامپ گفت که ایران با آنچه مورد توافق قرار گرفته اگر موافقت بکنه، البته شاید فرض بزرگی باشه، عملیاتی که اسمش گذاشتم خشم حماسی پایان خواهد یافت و محاصره تنگه هرمز هم به همین ترتیب که تنگه هرمز باز بشه. البته بازم تهدید کرد که اگر موافقت نکنن بمباران ها آغاز خواهد شد بیشتر از آنچه قبل بود. به هر حال بعدش هم روژه عملیات دریایی، یعنی همون محاصره دریایی تنگه هرمز رو متوقف کرد. اما بعدش این درگیری ها ادامه پیدا کرد. الان فرض این خبرهای تازه چیه؟
1: خبرهای تازه اینه که وزارت امور خارجه ایران گفته که پیشنهاد ترامپ رو بررسی میکنن و ماهواره‌های موجود نشون میدن که یه رودخانه ای از نفت در خلیج فارس جریان پیدا کرده و با توجه به اینکه عمق خلیج فارس حدود به طور متوسط 30 متر، خطرات بسیار شدیدی نسبت به ماهی ها وجود داره.
2: میگن که جمهوری اسلامی نفت پمپ برای اینکه اصلا نفت رو نمیتونه صادر کنه آزاد کرده توی دریا. جمهوری اسلامی مدعیه که کشتی های غربی و به ویژه اروپایی اومدن تعادل تانکاشون رو مخازنی دارن که برای اینکه تعادل برقرار بشه وقتی که خالی هستن و یا وقتی که پر میشن اینا رو خالی میکنن، گویا بدون در نظر گرفتن محیط زیست، و این باعث شده که این آلودگی ها به وجود بیاد. واقعیت اینه که مهم جور که اشاره کردید بازنده هست اینجا محیط زیسته و اونم محیط زیست منطقه خیلی حساس هم هست.
0: چه فاجعه زیست محیطی ها، اونم تو خلیج فارس با این گونه های مختلف گیاهی و جانوری. خلیج فارس زیبا واخر هم میدونید. حالا این آسیبای جنگ جنبه های مختلفش بعدن بیشتر صحبت میشه، بخصوص راجع به این آسیبای زیست محیطی بعدن مفصل باید صحبت کردیم. خب توی همین هفته وقتی که ترامپ اینا رو اعلام کرد، خیلی ها گفتن که دستیابی به یک توافق سریع برای پایان دادن دو طرف نزدیک شدن. ما هفته پیشم صحبت میکردیم که یک یادداشت تفاهم، چون مسائل ایران و آمریکا که بین زودی تموم نمیشه، که اینا مجبورن سر یک یادداشت تفاهم توافق بکنن. بعدش خب 6 ماه 1 سال میرن چکشونه میزنن تا مثلا سر مسائل چی کنن. توی این توافقنامه اون دستاورده ها و خط قرمزایی که دو طرف دارن، من میخونم برای تو اینایی که جمع آوری کردم. جمهوری اسلامی ایران: عدم سقوط رژیم، لغو تحریما، آزاد شدن میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدود شده. آمریکا: ویران کردن نیروگاه‌های اتمی ایران، انتقال 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده به خارج از ایران، توقف چندین ساله فعالیت‌های غنی‌سازی. کشورهای عربی خلیج فارس: باز شدن تنگه هرمز. اسرائیل ناخوشایند است و احتمالاً کارشکنی خواهد کرد، به ویژه اگر برای برنامه موشکی و نیروهای نیابتی ایران محدودیت ایجاد نشود. در این توافق احتمالی مردمان ایران: ویرانی، استمرار استبداد و اعدام و صرف میلیاردها دلار جهت پروژه ناکامی اتمی. اما از سوی دیگه پایان جنگ شرایط رو برای مبارزه مدنی مؤثر و خیزش‌های مردمی مناسب‌تر خواهد کرد. ناکامی پروژه پهلوی هم بوده، مبنی بر بازگشت به قدرت بر بالهای جنگنده‌های اسرائیلی. حالا اون پیشنویس رو یکم دقیق‌تر اینجا بنویسم، ولی این بیشتر همراه با تفسیر بود. این رو منتشر کردن، اون محورهاشو، نه که دقیقاً همین باشد. گفتن که این توافقنامه و بعد مذاکرات شروع بشه در مورد تنگی هرمز، برنامه هسته‌ای و تحریم‌ها. ایران به تدریج محدودیت‌های تنگی هرمز و محاصره دریایی آمریکا را طی 30 روز به آینده لغو خواهد کرد. در صورت شکست مذاکرات، نیروهای آمریکایی محاصره را دوباره اعمال خواهند کرد، اقدام نظامی را از سر خواهند گرفت. یک تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای بین بیتکاف، کوشنر و مقامات ایرانی چه به صورت مستقیم و چه از طریق واسطه‌ها در حال مذاکره است. ایران در این یادداشت تفاهم متعهد می‌شود که به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نباشد. بندی در حال بررسی است که بر اساس آن ایران متعهد میشه که تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی رو راه اندازی نکنه. ایران رژیم بازرسی پیشرفته که شامل بازرسی‌های سرزده توسط بازرسان سازمان ملل میباشد هم پایبند خواهد بود. واشنگتن طبق این یادداشت تفاهم متعهد به لغو تحریم‌ها علیه ایران، آزادسازی تدریجی دارایی‌های مسدود شده خواهد بود. ایران هم موافقت خواهد کرد که اورانیوم غنی شده با غنای بالا را از کشور خارج کند. آمریکایی گفتن این برای ما یک اولویته. یه خطوط قرمزی هم دارن، مثلا اونجا گفته شده که تایید ایران مبنی بر این که به دنبال سلاح هسته‌ای نیست. این خط قرمز آمریکایی است. تعطیلی فوردو، نتنز، اصفهان، ممنوعیت همین کامل فعالیت‌های هسته‌ای، که اینایی هم که خوندم دیگه، و بازوش های تنگه هرمز همزمان با کاهش تحریم‌های آمریکا. تأکید کردن توی این توافق که رفع تحریم‌ها بر اساس عمل کرده، نه به صورت پیش پرداخت. سفیر جمهوری اسلامی هم تو سازمان ملل گفته که تنها راه عملی برای تنگه هرمز پایان دائمی جنگ و لغو محاصره دریایی است. هفته آینده ترامپ مطابق برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شده برای شرکت در نشست سران قدرت‌های جهانی به دیدار شی جین پینگ رئیس جمهور چین در پکن میره. گفته شده که یکی از محورها، حالا چه بخوان چه نخوان، همین مسئله جنگ ایران و آمریکاست که این فضای این دیدار رو تحت تاثیر قرار میده. منتها تحلیلگران سیاسی در رسانه‌های جریان غالب گفتند با این حال، در حالی که دونالد ترامپ به دنبال دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ پیش از ورود به پکن است، چین ممکن است از این موقعیت برای گرفتن امتیاز در موضوعات کلیدی از ترامپ استفاده بکنه. تبادل آتش بین آمریکا و ایران یا امارات متحده هم تا این هفته که هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفت، ایناست دیگه.
1: حالا اگر بخوایم این تفاهم‌نامه رو بررسی کنیم، ببینیم که هر کدوم از این دو نیرو در چه وضعیتی قرار گرفته و کدومشون امکان در واقع پذیرش این تفاهم‌نامه رو بیشتر داره یا کمتر داره، من فکر میکنم که ایران با توجه به این که کلن مسئله مردم مسئلهش نیست و تداوم جنگ میتونه اتفاقی براش نباشه، مهم نباشه، از طرف دیگه مسئله توازن منطقه‌ای براش مهمه و در این حال مسئله بازدارندگی در اولویتش قرار داره، تمایل کمتری میتونه نشون بده به این تفاهم نامه، در حالی که وضعیت ترامپ به مراتب وضعیت وخیمتریه، فشار اقتصادی جهانی، بالا رفتن قیمت نفت، همه اینها عواملیه که فشار میذاره بر ترامپ که بخواد این تفاهم نامه عملی بشه. من فکر میکنم که بلوف میزنه، دروغ میگه ترامپ که بخواد حمله کنه، حمله ای در کار نیست و واقعا اصلا تداوم این جنگ به نیستی و نابودیش از منجر میشه. در نتیجه بیشتر سعی میکنه بلوف بزنه و این وضعیت.
2: در رابطه با دو عاملی که در این درگیری های منطقه در این جنگ 40 روزه خیلی موثر بود، یکیش اسرائیل و یکیش جمهوری اسلامی، که این دوتا حیات و ممات خودشون مدیون بحران های منطقه ای هستن. البته نه بحرانی که به اصطلاح بخواد حیاتشون رو در خطر قرار بده به اون شدت، ولی همیشه به یک سطحی از این درگیری‌ها احتیاج دارن که بتونن سیاستاشون اسرائیل برای پیشبرد اون کشور اسرائیل بزرگ جمهوری اسلامی، برای اینکه یک دولت یک حکومتیه که با هیچ چیز این دوره نمیخونه، برای اینکه بتونه بمونه نیاز به این درگیری ها داره که در اونجا برای خودش به عنوان کسی که مدافع منافعی که ما تعریف میکنه هست به حیات ننگینش ادامه بده. همه این عوامل باعث شده که ما به یک چیز مشخصی نتونیم برسیم. از طرف دیگه ما آقای ترامپ داریم که تمامی اون پیمان های منطقه‌ای، اتحادهای قطبی که بود، قطبندی‌هایی که بود، همینا رو به هم ریخته. الان ما می‌بینیم مثلا وقتی با پوتین صحبت میکنه خیلی نزدیکتر به همدیگه احساس میکنی تا با دولت‌های اروپایی صحبت میکنه، یا مثلا برخوردش با چین یک سیاستی اعلام میکنه وقتی باشون صحبت میکنه یک چیزی، یعنی یک بلبشویی در عرصه سیاسی بین سیاست بین المللی هم آدم میبینه که واقعا تحلیلا رو مشکل میکنه.
1: آره نه اگر
0: یه مورد دیگه، حالا یک جنبه دیگه از این رو در نظر بگیریم، اون اختلافاتی که در ایران هست، دعوای اصولگرایان بر سر مذاکره جنگ، یعنی یه درگیری بین رجانیوز در برابر تسنیم، یعنی در واقع بین رجانیوز نزدیک به جریان پایداری حامی سعید جلیلی، تسنیم نزدیک به سپاه حامی قالیباف. اینا یک سری مطالب تند علیه همدیگه منتشر کردن، همدیگه رو به تفرقه متهم کردن. روزنامه های خراسان فریختگان هم موازه قالیباف رو منعکس کردن و گفتن که رفتار اون تندروها مثلا تفرقه افکنانه است. این برشی از گزارش خبر آنلاینه. در این حال آقای عبدی یه مطلبی نوشت، اون هم بازم مورد اختلاف قرار گرفت، حتی شایع شد یا واقعا دستگیرش کردن نمیدونم، گفتن که دستگیرش کردن، شاید شایع فقط بوده، آره شایع بوده، این برای اینکه فشار بذارن. اون گفته بود که اینا میرن توی این تظاهرات شبانه یک اقلیتی هستن، اونا این یکش رو حذف کردن، گفتن که عبدی گفته اینایی که میرن

0: نگفتم اقلیتی، به هر حال این درگیری های بین اینا هم هست. تو این وسط مسعود پزشکیان به جمهور رژیم گفت که یه دیدار دو ساعت و نیمه با مشتبه خامنه ای رهبر معظم جمهوری اسلامی داشته، منتها هیچ عکسی و ویدیویی از این دیدار منتشر نشده که تا به حال منتشر نشده.
1: در مورد اختلافات بین رژانیوز و تسنیم گفتی، من فکر میکنم که با توجه به این که جنگ سران اصلی قوای سپاه پاسداران رو از بین برده، یک وضعیتی به وجود اومده که تضاد بین رهبران سپاه پاسداران رو تضعیف کرده. یعنی تعداد کسانی که بودن، خب تعداد مثلا 20 نفر 30 نفر از سران رژیم، اینا به سختی میتونستن با هم دیگه کنار بیان، ولی با از بین رفتن اینها شرایط برای تصمیم گیری مهیاتر شده، مناسبتر شده. بنابراین من فکر میکنم که آنچنان اختلاف نظری در بین من نمیبینم زیاد، اگرچه جلیلی میتونه ساز خاص خودش داشته باشه، ولی نیروی به حساب نمیاد.
2: بله، همینجور که اشاره کردید، من فکر میکنم اون چیزی که اختلاف به اصطلاح مطرح میشه، ولی اون چیزی که باعث میشه اینا به هم دیگه به اصطلاح به نوعی کنار بیان، مسئله اون ترسشون از مردمه. یعنی این که اون وحشتشون از اعتراضات مردم، مخالفت مردم از کل جناهاشونه، که اینا رو در وقتی که به جای اون گفتماناشون به جاهایی میرسه که میتونه بین خودشون اختلافاتشون برای مردم بیشتر باز بشه، بیشتر اختلاف که همونجور گفتین، اختلاف به اون اساسی و بنیادی که اینها با هم دیگه ندارن، هولدینگ های مختلف هستن، نمایندگی به اصطلاح قسمت های مختلف از این مملکت که به تصاحب گرفتن درآمدای اونه، بعد پیشبرد سیاست ها بر اساس منافع همون چیزی که دارن، ولی همون هم به وقتی که در مقابل مردم قرار میگیره، حتی ما باز اشاره کردیم قبلا، مثلا بچه های رفسنجانی که منتقدین این توی این حکومت مطرح میکنن خودشونو، به محض اینکه اعتراضات عمومی شروع شد و خطر مردم و نظرات دیگر جناهای رژیم شد و اینا به اونجای حساس که میرسه، واقعا دشمنشون مردمه و هیچ اختلافی در این زمینه نداره.
1: دقیقاً.
0: حالا تازه الان دوران مذاکره است، بعد از مذاکره به نظر من این شکافای درون رژیم زیادتر میشه،
1: بعدم بیشتر میشه.
0: آره، منتها اینکه چگونه حلش بکنن، ولی فقیه نیرومند، ولی فقیه که حرفش رو دیگران بخونن وقتی وجود نداشته باشه، خب اینا به جون هم میفتن، به این راحتی نیست. و شاید یکی از راهاش این باشه که اینا رو ببینید، رژیم با این اختلافات خودش به شیوهای مختلف رفتار کرده، اینکه رسمیت دادن به این که ما یه پلورالیسم درونی اندرونی داریم، یکی اینه، یکی این که به جرایی متوسل میشه، یه قسمتی رو جرایی میکنه بر میداره، همین کاری که مثلا نسبت به باندهای مختلف درونی کرده، یا مثلا اصلاح طلبان رو کشف کردن از مراکز تصمیم گیری، ولی اونا هستند تو بدنه این گروه نبویان. بعد همین جلیلی اینا برای خیلی تندرو خطرناک تر همه، احتمالا منزوی خواهند کرد اینا رو، یا یک فشار خواهند گذاشت، هم کاری که نسبت به اصلاح طلبان کرد. به نظر میرسه که خط اصلی اون نظم مستقر جمهوری اسلامی این ادامه مذاکرات که توافق برسن، مسیرش هم فکر میکنم که از این یادداشت تفاهم شروع میشه.
1: سعید، من فکر میکنم که سپاه پاسداران الان قدرت بلا منازع شده، با از بین رفتن علی خامنه ای به طور طبیعی قدرت مستقیما اون چیزی که انتظارش رو داشتیم و همواره مطرح میکردیم، عملا سپاه پاسدارانه که همه چیز رو تعیین میکنه، و با توجه به اینکه رهبران اصلیش هم از بین رفتن، از اون افراد معدودی که از گذشته بودن کمتر موندن، و بنابراین تصمیم گیری راحت تره براشون.
0: یعنی یه موقعی نظامیان که اون منظور پاسداران هست، نظامیان در خدمت روحانی

0: حیات بودن، امروز روحانیت در خدمت نظامیان قرار میگیره.
1: اینجوری به نظر میرسه.
2: درسته، ولی یک چیزی که هست در میان خود کادرهای سپاه پاسداران هم همیشه یک اختلافاتی بوده. جنایی بودن که در اون زمان همین ذوالقدر و این تیپ تیف بودن که معتقد بودن که باید چیز بشن، مثلا با آمریکا و غرب نزدیک بشن و مذاکرات با صورت بگیره.
0: ذوالقدر؟
2: ذوالقدر. بله.
0: ذوالقدر الان بیشتر گرایش روسی داره.
2: الان اون گرایشی که اون زمان داشتن شوروی، اتحاد جماهیر شوروی بود، اینها از اونایی بودن که مثلا کمک میکردن به مجاهدین افغان، پایگاه‌هایی درست میکردن، حتی به نوعی این عدالت‌خواهی در مناطق جنوب که ما درش در ارتباط بودیم باعث شد که اینا رو به نوعی از در همین عرصه‌های امنیتی قضایی سازماندهیشون بکنن تا در عرصه روبرو شدن با مردم مثلا اون جریاناتی جناهای دیگری مثل علوی تبارها، مثل همین جناهایی که الان تو اپوزیسیونشون به نوعی اصلاح طلبا قرار گرفتن، اینا رو جلو انداخته بودن که از عدالت خواهی صحبت میکردن و به نوعی از امروزه. به نظر من این گفتمانی که بهش اشاره کرد که اینا راجع به روس و اینا صحبت میکنن، نزدیکی به روس، به نوعی از موضع اون یک نوع گفتمانی در سطح اپوزیسیون هم هست که مثلا روسیه امروز همون اتحاد جماهیر شوروی و مثلا بلوک شرق میبینن، در صورتی که چنین چیزی نیست. جنایی از سرمایه‌داری جهانی است با دیدگاه‌های خاص خودشون در مسائل جهانی و مسائل منطقی، و امروز منافع اینها با اونها در همسو هست که مثلا به نوعی سازماندهی به طرف کشورهای شرقی و کشورهای آسیای جنوب شرق.
0: حالا تو این وسط مواضع جریانای مختلف اپوزیسیون جالبه. الان من یه چیز دیدم توی داخل گاگای مینویسن، مثلا میخوان نقد بکنم رفتار جریانای راست افراطی بخشی از اپوزیسیون، میگن اپوزیسیون، گویا فقط اپوزیسیون اینه. آه، اپوزیسیون این نیست که، سلطنت طلبا مثلا میگن اپوزیسیون، به خاطر اینکه این بازنمایی شده توی بعضی از رسانه‌ها، اونا هم مطرح کننده اون رسانه‌ها هستن، در نتیجه به همه اینا میگن اپوزیسیون، در صورتی که یه بخش کوچکی از اپوزیسیون به عنوان مخالفان حکومت هست. والا مواضع این سلطنت طلبان در رابطه با جنگ خیلی جالب شده، یعنی جایی که اون عمو و بی بی حالا که زیاد صداش در نمیاد که عمو ترامپشون داره میگه میخوایم جنگ رو پایان بدیم، اینا خواستار ادامه جنگن. از جمله در تظاهراتی که برابر سفارت های آمریکا برگزار میکنن در فرانکفورت هم این کار رو کردن.
3: خیابون کنسولگری آمریکا در شهر فرانکفورت، اینجا هم یه مشت سلطنت طلب ها اومدن اینجا که چرا جنگ در آمریکا جنگ رو پایان داده. یعنی آدم بره جلوی کنسولگری کشوری که به کشورش حمله کرده جنگ کرده، بعد بگه که چرا جنگ رو ادامه نمیدین. اینا همه باید برای تاریخ ثبت بشه.

0: ارتباط با این اعتراضاتی که به جنگ و مثلا هست باید به این نکته اشاره بشه که مثلا نیروی سوم، این دیدگاه سومی هم وجود داره که میگه اگر صلح باید مثلا از صلح صحبت میکنه، از صلح مثلا از حقوق طرح شدن مسائل حقوق بشر در ایران، قطع اعدام ها، روی این هم باید کوبیده بشه. یعنی صرفا به این که ما صلح مثلا امروز دو گفتمان اینجا مطرح میشه، یکی بر علیه جنگ، یکی میگه باید صلح بشه، در صورت گفتمان اصلی گفتمان مردم محوره که صلح، جنگ نباشه، حقوق مردم رعایت بشه و اعدام ها قطع بشه در ایران. این تاکید باید بشه در همه گفتم جاهایی که ما حضور داریم.
1: خب از ادامه موج اعدام ها در بی‌اعتنایی رژیم به اعتراضات نهادهای حقوق بشری در جهان بگیم، و همینطور که در این هفته های گذشته هر روز جوانی رو اعدام کردن. مثلا توی هفته مهراب عبدالله‌آزاده، زندانی سیاسی از بازداشت شدگان خیزش زن زندگی آزادی، توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعدام شد. خانواده مهراب عبدالله‌آزاده در پیام‌هایی با اشاره به اظهار بیگناهی او خواستار اعاده دادرسی و تحقیقات بیشتر شده بودند. خود مهراب عبدالله‌آزاده در نامی از زندان که کمی پیش از شروع جنگ منتشر کرده بود نوشته بود: من را در اعتراضات سال 1401 توسط سپاه در ارومیه دستگیر کردند. 25 سالم بود که زندانی شدم. از روز اول دستگیری به زور شکنجه و تهدید از من اعترافاتی گرفتن که همش کذب بود و هیچ کدوم از این اتهامایی که به من نسبت دارن حقیقت ندارد. این رو هم خودشان می دانند و هم خدا که من بیگناه هستم. و خطاب به مردم نوشته بود: از حق من دفاع کنید و نگذارید به ناحق تناب دار رو به گردن من بیندازند و پدر و مادر پیرم داغدار بشن.
2: سلام مردم ایران، من مهراب عبدالله‌زاده هستم، صدای من از زندان مرکزی ارومیه میشنوید و شاید این آخرین صدای من باشه که میشنوید. منو در اعتراضات سال 1401 توسط سپاه در ارومیه دستگیر کردم و 25 سالم بود که زندانی شدم. از روز اول دستگیری به زور شکنجه و تهدید از من اعترافاتی گرفتن که همشون کذب بود و هیچ کدام از اتهامهایی که اونا به من زدن حقیقت نداره و هم خودشون میدونن و هم خدا که من بیگناهم. مردم عزیز ایران، هم وطنهای غیورم، شاید نتوانید منو درک کنید و حتی تصور کنید که چه سختی هایی کشیدم. من 42 ماهی که زیر حکم اعدامم، حکمی که حتی به سنگ هم بدید اونو آب میکنه، که اعدامی هر روز هر شب به فکر اینه که هر لحظه امکان داره الان تلاش کنن و ببرن اعدامش کنن. اعدامی فقط شبا از ساعت یک به بعد میتونه یه ذره آروم بگیره تا شاید فکر و خیال ولش کنه و دو سه ساعتی بخوابه. در کردن این شرایط براتون خیلی سخته. به خدا اونی که توی خیابون میمیره خیلی براش بهتره تا اینکه 42 ماه میلیون ها بار بمیره و زنده بشه. امروز نوبت منه، فردا نوبت یکی دیگه از پس فردا ممکنی یکی از عزیزان خودتون باشه. بی تفاوت نباشید، عادی سازی نکنید. صدای منو به گوش
1: صداش به گوش دیگران رسید، منتها جان او رو گرفتن. همینطور که جان ناصر بکزاده رو هفته پیش در همین اول برنامه ما پخش کردیم و در آخر برنامه اعدام شد. او هم
3: خانوادم از پادر آورده. از کنار این کلمه اعدام ساده رد نشید. امروز نوبت منه، فردا نوبت یکی دیگه. از هموطنان عزیزم و کردهای با غیرتی که توی کشور هستن و هر جای دنیا و ماموسته های آینی که من طلبه هاشون بودم، از طلبه هاشون بودم، خواهش مندم صدای بی صدایی من باشن و گوش صدای منو به گوش سازمان های حقوق بشری و عفو بین المللی و کل جهان برسونند. ارومیه با کل ایران فرق داره. واقعا اینو از ته دل میگم. اولین جرم من کرد بودن منه و بعدی از این که سنی بودم من. به داد من برسید. من اولین نیستم و آخرینم نخواهم بود.
1: بله، ناصر بکزاده به همراه یعقوب کریمپور به تام همکاری با اسرائیل اعدام شد. رژیم جمهوری اسلامی در ادامه اعدام‌های جنایتکارانه روزانه سه معترض دیگر رو هم اعدام کرد: مهدی رسولی، محمد رضا میری و ابراهیم دولت آبادی. همچنین شعبه یک بیدادگاه در شیراز حمیدرضا فتحی، عبدالرضا فتحی، سعید زارعی و حمیدرضا ثابت رو به خاطر شرکت در اعتراضات به اعدام محکوم کرده. غیر از اینا چندین نفر به اتهام و جرم مواد مخدر و قتل در این هفته اعدام شدند. در مراسم خاکسپاری هم در فضای امنیتی و ملتهب برگزار میشه معمولا، که برخی از این اعدام شدگان رو تحویل خانواده ها نمیدن پیکرشون رو، زیر کنترل شدید نیروهای امنیتی این خاکسپاری انجام میشه. حکم اعاده دادرسی پیمان فرح آور زندانی سیاسی هم رد شده. او پیش از این به اعدام محکوم شده بوده. پیمان فرح آور شاعر اهل گیلان در زندان لاکان به سر میبره. یک از شعرش
4: آقای سپا دایشت را کشتی، والله که این حکومت دزدان است، ایران مرا توی هیندار زدند.

0: صدای پیمان فرهاور، شاعر اهل گیلان، در زندان لاکان زیر حکم اعدام رو شنیدید. در این هفته لایه دفاعی وحید آمریان از زندان اوین پیش از اعدامش منتشر شد. وحید آمریان به جرم هواداری از سازمان مجاهدین خلق اعدام شد و این لایه دفاعیشو بعضی از خبرگزاری ها هم منتشر کردن. بشنویم بخششو.
1: من وحید بنی آمریان هستم، زندانی سیاسی 32 ساله‌ای که الان در زیر حکم اعدام قرار دارم. خیلی خوشحالم که میتونم این پیامو از پشت میله‌های زندان اوین به شما مردم ایران و جهان برسونم. هدفم از اصرار بر انتشار این ویدیو طبعاً با همه تبعاتی که میتونه برام داشته باشه اینه که میخوام دفاعیم رو علنی بکنم. اما حالا میخوام پاسخم رو به 4 سوالی که تو این دادگاه مطرح شد در حضور مردم علنی اعلام بکنم. خطاب به رژیم. سوال 1: چرا بعد از آزادی از زندان دنبال زندگی عادی نرفتی و چرا جوانی تو هدر میدی؟ پاسخم به رژیم اینه: حرام باشه بر من اون زندگی که بهاش پا گذاشتن روی وجدان و چشم بستن روی دردهای مردمم باشه. کور خوندین، من نه به اون زندگی عادی بر میگردم و نه اجازه میدم که شما و پاسداراتون با خیال راحت زندگی عادیتونو با چپاول و ویرانی و قتل عام مردم ادامه بدین. سوال دوم این بود که آیا اتهامات وارده رو قبول داری؟ پاسخم اینه که کدوم اتهاما؟ برای وزارت تروریستی اطلاعات آخوندی و برای ساواک شکنجهگر پهلوی ماها همیشه متهم به اتهاماتی مثل تروریسم و چه میدونم مخل امنیت ملی و یاغی و باغی و امثال هم بودیم که پشیزی هم براش ارزش قائل نیستیم. ولی اتهامی که بابتش به مرگ محکوم شدم و بهش افتخار میکنم هواداری از سازمان مجاهدین خلقه. سوال 3: دفاع آخر چیه؟ پاسخ من به جلادای این رژیم اینه که من باید از خودم دفاع کنم یا شماها؟ این شمایید که باید توی یک دادگاه عادلانه مردمی در فردای سرنگونیتون حاضر بشین. اما اگر از من میپرسید، من شخصا دفاعی از خودم ندارم، من از مردم تحت ستمم دفاع میکنم و دادخواه همه برادرها و خواهرای عزیزم هستم که شما خونشون رو توی قیامها به زمین ریختید، از خدانور و کمار و روزبه تا آیلار و حدیث و سارینا و صفی بی پایان از بهترین بچه های این سرزمین. و سوال آخر: آیا توبه نمی کنی؟ همینجا با صدای بلند اعلام میکنم من برای آزادی ایران نه تنها بر سر جانم با شما چاره نمیزنم، چون از روز اول وصیتمو نوشتم و زیر سر داشتم، بلکه عزم جزم کردم که بالاتر از جان هر روز و هر ساعت عواطفم رو به عزیزترین هام فدای این مردم بکنم و باکی هم ندارم. درود به همه مردم شریف ایران. قسم به خون یاران ایستادم تا پایان.
2: اعدام گرفتن جان یک انسان به نام قانونه که من با این مخالفم. ما وقتی میگیم نه به اعدام، داریم از اصولی ترین، بنیادی ترین و طبیعی ترین حق یک انسان دفاع میکنیم که اونم حق زندگیه و هیچ حکومتی اجازه نداره این حق طبیعی رو از انسانها بگیره. قطعا تو دستگاه قضایی هر حکومتی اشتباه و خطاهایی وجود داره و این اشتباه و خطاها توی دستگاه قضایی حکومت جمهوری اسلامی بیش از حده. دستگاه قضایی حکومت جمهوری اسلامی بر پای نقض حقوق بشر بنا دینه شده که سالهاست داره جان انسانهای شریف رو میگیره. از اعدام منا محمود نژاد 17 ساله دختر بهایی گرفته تا اعدام سال 1367، تا ادامه دیماه 1404 تو این 47 سال هر اعدامی که تو دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اتفاق افتاده جان انسانهای شریفی رو گرفته که فقط صرفا به جمهوری اسلامی گفتن نه یا همسو نبودن با قوانین ضد بشر حکومت جمهوری اسلامی. حکومت جمهوری اسلامی ایران بر پایه سرکوب و خشم بنا دیده شده و قطعا همچین حکومتی نمیتونه عادلانه به انسانها، به افراد اون جامعه حکم بده. و امروز من اینجا وایستادم بگم نه به اعدام و نه به جمهوری اسلامی ایران.
3: سعی جان، به روند دادرسی ها وقتی فکر میکنیم این روند بسیار سریع، امنیتی، همراه با فشار و اذیت و آزار بوده و هدفش ایجاد ترس برای در واقع اینکه حرکت‌های مبارزاتی دوباره شکل نگیره و این تقریبا هر روز روزانه این اعدام‌ها صورت می‌گیره که این جو ترس و فشار رو بتونن همواره در جامعه حفظ کنن و تداوم ببخشن و این واقعا در این حال از اون طرف هم همونطور که تو هم اشاره کردی دفاع جانانه‌ای که بعضی از زندانیان میکنن بسیار بسیار همراه با شهامت و بسیار شورانگیز آدم و یاد دادگاه هایی میندازه که به هر حال یادمون هست از گل سرخی و یادمون واقعا جانبازان گرامی باشه.
4: همونجور که فرزین عزیز اشاره کردن تاریخ داره به دست بچه های نسل جدید تکرار میشه، تاریخ مبارزه، تاریخ مقاومت. همینجور که این دوست عزیزمون مجاهد شریفی که اعدام کردن مثل دادگاه گل سرخی که اشاره کردید دفاع کرد، امروز سالگرد 16 سالگرد اعدام فرزاد کمانگر، صمد بهرنگی این دوره ما. این انسان ها تکرار میشن به شکلی زیباتر، به شکلی کاملتر و به شکلی امروزی تر و آن عزیزان نیز پاسخ نیاز آن روز بودن و گفتمان آن روز بودن و در دوره خودشون به روز بودن و مسائل روزشون از اشتفا میکردن و حقیقتا اینها از هم دیگه جدا نیستن. جمهوری اسلامی با اعدام و کشتار عجینه، نامش، عمل کردش و این انسان ها ستاره هایی هستن که امید را در دل مردم، امید مقاومت، امید آینده درخشان را در دل و جان مردم در این شرایط سخت زنده نگر میدارن.

0: امروز در 71 روز قطع اینترنت به سر میبریم، 71 یا 2. مردم در داخل ایران امکان دسترسی به اینترنت بین‌المللی رو ندارن. نتفلیکس که وضعیت اینترنت رو در جهان بررسی میکنه گفته که قطعی اینترنت باعث از دست رفتن مشاغل و توقف کسب و کارهای مردم عادی شده و فرصتهای اقتصادی بیشتری رو به نهادهای نزدیک به حکومت میدهد. رژیم از زمان شروع جنگ در 9 اسفند سال گذشته اینترنت رو قطع کرده و اخیراً هم طرح اینترنت پرو رو راه انداخته، یک اینترنت طبقاتی و رانتی با پرداخت مبلغ بیشتر با دسترسی محدود به اینترنت بین‌المللی میتونن وصل بشن. در 2 ماه گذشته در مجموع بین 3 تا 4 میلیون نفر شغل خودشون از دست دادن. یه بخش زیادی از اینا همین از طریق اینترنت بخصوص تو اینستاگرام فعالیت داشتن. تخمین زده میشه نزدیک به 1.5 میلیون نفر در حوزه فضای مجازی و پلتفرم‌های اینترنتی بیکار شده باشن. بخش قابل توجهی از این افراد شامل فعالان حمل و نقل اینترنتی، تبلیغات مجازی و غیره و اینا بودن. در کنار این یک مافیایی را افتاده که مربوط به دولت هم نیست، این بیشتر افراد خصوصی هستن، منتها افراد رانتی، افرادی که وابسته و در ارتباط با به خصوص با پاسداران و اطلاعات و اینا هستن. اینا الان یک تجارت برای خودشون را انداختن. مثلا سیمکارت میده، سیمکارت 6 میلیونی دارن، 4 میلیونی دارن، 2 میلیونی دارن، امروز هیدر میگو 20 میلیونی هم دارن که نامحدوده. همین اینترنت پروک را انداختن، میگن میخوایی با خارج تماس بگیری از طریق اینترنت، هم اپلیکیش اینستاگرام داشته باشی هم واتساپ، خب این 6 میلیون. اگه فقط واتساپ میخوایی 2 میلیون. اینترنت مثل حق نفس کشیدن این روزا، یعنی یک امر بدیهیه. بعد این رو از آنما بگیرن، ببینید خود جنبش رو به عقب میرونه. یعنی ما الان باید مردم ایران و در خارج بخوایم آقا اینترنت رو وصل بکنید، خواسته و مطالبه ما این شد.
1: عصر حجر که ترامپ میگفت تحقق پیدا کرده واقعا در دنیای امروز بدون اینترنت، یعنی از چه حجر. واقعا امروز من شخصا به خاطر نگرانی های شدیدی که نسبت به خانوادم دارم اصلا در شرایط واقعا غیر متعادلی به سر میبرم و اونا هم همینطورن. عجیبه اصلا تو این دنیایی که همه چیز در دسترس مردمه، اینترنت در سطح جهانی در دسترس مردمه، خیلی عجیبه که این همه مسئله، این همه مشکل برای داشتن یک رابطه معمولی با دنیای خارج برای مردم ایران سخت شده و واقعا چقدر تأسف آوره.
2: همینجور که اشاره کردید اینترنت مثلا جهانی بود، ولی کرونا اومد اینا برد توی زندگی تمامی مردم، یعنی 3 سال چیز کمی نیست. و این تأثیر متقابلی که این ارتباط شیوه ارتباطی در زندگی مردم گذاشت، یعنی به بخشی از کاری ارتباطی، یعنی شیوه ارتباطی، حتی در هم که جوامع غربی هم میگن حتی رفتن به این کلوب ها و رفتن به این بارها خیلی کم شده بعد از این نوع روابط دیجیتالی شده. و این در کشورهای ما که به صورت نوعی از دیکتاتوری هم بود خیلی وسیع‌تر شده. بعد از طرف دیگه این تاثیر متقابل، من چند تا مقاله از نویسنده‌های مختلف خوندم در این رابطه و تاثیر اینترنت بر روحیات و مبارزات مردم در جهان، ولی متأسفانه در ایران کمتر روش کار شده. و تاثیراتی که شما مثلا حرکت‌هایی که اینا دامن زدن، ما در بنگلادش داشتیم، در کنیا داشتیم، در تایوان داشتیم که به اصطلاح حرکت‌های به اسم جنبش‌های زد بیشتر معروف شد، نسل زد. و این در ایران واقعا ما در 1401 دیدیم چه هماهنگی بود در سراسر ایران که هیچ تشکلی، هیچ سازمانیابی قدیمی نمیتونست این چنین هماهنگی در گفتارها، در شعارها، در مطالبات مطرح کنه. و وحشت جمهوری اسلامی هم از همینه که به امروز اون شعارهایی که میداد، امروز اون وعده هایی که داده بود و امروز اون دستش در منطقه رو شده، امروز از وحشت اون میخواد که یک گفتمان جدید در مقابله شکل نگیره. و به نظر من و با اون صحبت هایی که از جاهای مختلف من شنیدم، اینه که جمهوری اسلامی دیگه به اون اینترنت رو به شرایط، اگر دست خودش البته باشه، نمیذاره برگرده. و این وظیفه ماست که این خواست را عمومیتش بکنیم و براش تلاش بکنیم که همه دسترسی آزاد به اینترنت داشته باشن.
0: اگرچه صدای بمب‌ها خاموش شده، اما در کارخانه‌ها جنگ دیگری علیه کارگران جریان دارد. موج اخراج، تعطیلی واحدهای تولیدی، تشدید فشار معیشتی در شهرهای مختلف از تبریز تا اصفهان، شهرک‌های صنعتی اطراف این شهرها، صف بیکاران طولانی‌تر شده. از جمله مثلا در مجموعه بزرگ گروه صنعتی سهند، کارخانه شیشه آذر، اخراج که اسمش گذاشتن تعدیل، تعدیل‌های گسترده در جریان هست. حقوقها با تأخیر پرداخت میشه. کارگران میگویند پس از جنگ اعتراض به جابجایی‌های غیر منطقی یا مطالبات صنفی با اخراج فوری پاسخ داده میشه. مثلا در تبت کارگران معدن فلورین شماره یک تبت گلشن اعتراض کردن به اخراج گسترده نیروهای با سابقه. 1000 نفر مثلا در واحدهای معدنی و صنعتی نیریز و بختگان اخراج شدن. و همینطور در همه شهرهای ایران، از رشت گرفته تا یاسوج. در میانه خسارات مستقیم و قابل مشاهده جنگ 40 روزه، یک خبرنگار نوشته است که تمرکز اغلب گزارش ها خسارت ها بر صنایع زیرساخت، از توقف خطوط تولید فولاد تا خسارت گسترده به صنایع پتروشیمی و اثر آن بر چرخه تأمین انرژی و ارزآوری بوده. دو مؤلفه ای که بی تردید ستونهای اصلی اقتصاد ایران به شمار می روند. اما آنچه کمتر دیده شده، لایه‌ای پنهانتر و در این حال حیاتی از این بحران است. لایه‌ای که نه در مخازن نفت و نه در کوره‌های فولاد، بلکه در قفسه‌های فروشگاه‌ها و سفره خانوار خود رو نشون میده. زنجیره تأمین مواد اولیه، بسته‌بندی مواد غذایی. سبد معیشت 71 میلیون تومان اعلام شده. حداقل دستمزد 88 دلاره. کارگران برای خرید نان و تخم مرغ هم مشکل دارن. این وضعیت گرونیست. تأمین دارو به دلیل تأخیر در پرداخت مطالبات توسط بیمه‌ها و سازمان هدفمندی به بحران جدی تبدیل شده، چون داروخونه ها اینو باید از بیمه بگیرن و این سازمان هدفمندی یاران ها اونا اینو نمیدن. در نتیجه فشار مالی سنگینی رو به بیماران تحمیل میکنن. کسب‌وکارهای خانگی، فروشگاه ها، اینها که در فضای آنلاین گفتیم فعالیت میکردن، اونا دچار مشکل شدن. دلار امروز چنده؟ این سوالیه که هر روز ذهن مردم متعلق به دکهای فروده است و متوسط رو بد جور به خودش مشغول میکنه. البته دکهای بالا هم، اونا هم از زاوی دیگری به این قیمت دلار نگاه میکنن، به سوداوریش. مهاری برای تورم نیست. هر روز، دقیقاً هر روز قیمت‌ها با یک جهش تازه مواجه میشه و سبد خرید امروز حتماً گران‌تر از سبد خرید دیروز است. نرخ دلار به مرز 200,000 تومان رسیده است. ناست
1: سعید جان، ابتدا از مسئله بیکاری صحبت کردی. میدونیم که قبل از سال 60 در بسیاری از شهرهای ایران جنبش بیکاری وجود داشت. مثلا من خودم شاهد بودم که در قزوین جنبش بیکاری خیلی گسترده وجود داشت و از طریق قزوین شهرهای اطراف قزوین رو هم در واقع این جنبش بیکاری پوشش میداد و تلاش ها و دستاورد های بسیار جالبی به دست آورده بودن، از جمله همکاری با مثلا با نظافتچی ها، تمیز کردن شهر، رفتن به مدارس، فرستادن جنبش بیکاری به مناطق مختلف و شهرهای مختلف. این جنبش بیکاری به نظر من در حال حاضر یکی از مهمترین جنبش های واقع در ایران خواهد بود. یعنی واقعا به نظر من چپ ایران باید سر مسئله جنبش بیکاری کار بکنه و دستاوردهای گذشتهش رو به خدمت بگیره و الان در سطح بسیار بسیار گسترده این جنبش بیکاران واقعا صف هزاران و میلیونی در واقع بیکاران جنبش ایران رو بسیار تقویت خواهد کرد.
2: خود همین چیزی که اشاره کردید فرزین عزیز، اتفاقا در شیراز در اصفهان اعتراضات خیلی وسیع بیکاران در اصفهان کشته دادن به یک نفر.
1: بله
2: اسم شریفش الان تو ذهنم نیست. بله همینجور که گفتید هست. ولی دردآورتر از این مسائل که بهش اشاره کردید در رابطه حوزه بیکاری گرانی هاست. امروز در اعتماد آنلاین نوشته دوای سرطان که در پیش از این جنگ 1,000,000 بود امروز 30,000,000، یعنی 300 برابر. شما در نظر بگیرید کار نیست، بیکاری، بیحقوقی، در این حال قیمت ضروری ترین مسائل زندگی مردم، دوا و خوراک، به این قیمت ها رسیده. و واقعیت اینه که ما این مسائل بارها و بارها در حیات این رژیم شاهد بودیم، هم بیکاری ها، هم فقر، هم گرسنگی، هم جنگ، و باید تلاش کنیم که نقطه پایانی برای این بذاریم.
1: یک نکته رو در مورد گرانی میخواستم بگم. با دوستی صحبت میکردم، دوستی میگفتش که با خانوادهش در ایران گفتگو کرده و تلفنی، و بهش گفتن که از خونهشون دزدی صورت گرفته. و خیال نکنید که دزدی تلویزیون بوده، مبل بوده، فرش بوده، طلا و جواهر بوده، بلکه مواد غذایی بوده. مواد غذایی دزدیده میشه و واقعا یعنی اوج اسفناک وضعیت گرانی رو نشون میده که واقعا مردم اصلا حتی نون خالی هم اسکی نمیتونن بخورن.
0: حالا یک گزارش مفصل تر داریم راجع به گرانی ها که میشنم. این متو پیش از اون یه خبر دیگه هم بود، این مصادره اموال. قوه قضایی رژیم گفته که با دستور مقامات قضایی اموال 40 نفر از کسانی که به گفته این نهاد علیه امنیت و ثبات کشور اقدام کردن توقیف شده. هفته پیش هم یه عده دیگه رو لیست هم دارن که توقیف میکنن.
2: البته این تازه نیست، از اول انقلاب این کارا رو میکرد. ما مخالفین سال 60 پدر و مادر ما با فعالیت های ما چیز نداشت، به اصطلاح نبودن اصلا، حس شماره حساب اونها هم بسته بودن، یعنی شماره 3 سال اینها حتی بشقاب و آشغال چنگالشون هم برده بودن توی خونه شون، اتاقشون، خانه‌ای که توش زندگی میکردن سپاه مستقر شده بود. و اینها امروز اگر نمیتونستن در دهه های قبلی مثلا بعد از اون این کار رو بکنن، خاطر رشد آگاهی اعتراضات مردمی بود. اینها وحشتناکتر از آن چیزها رو در ذهنشون برای مردم تدارک میبینن، این مقاومت مردمی، آگاهی مردمی و همین شبکه های اجتماعی که داشتیم اینا بودن که جلوشو میگرفتن. و ما باید تلاش بکنیم که باز اینها را بیفتن و جلوی این جنایتکارا رو در همه زمینه ها بتونیم بگیریم.
0: خب یه آتش سوزی هم شد تو مجتمع ارغوان اندیشه که یازده نفر کشته شدن آتش سوزی. این پدیده ی آتش سوزی ها نمیدونم چرا اینقدر زیاده تو ایران، حتی اینقدر زیاد شده بود پیش از جنگ که گمان بر این میرفت که شاید توسط مثلا خرابکاری صورت میگیره، یعنی مخصوصا آتش سوزی بوده، به هر حال زیاده. در کنار همه این خبرها، پیش از این که اون گزارش گرونی ها و تورم رو بشنویم و روایتی که حالا که اینترنت بسد، این وسط یه سری خبرهای نسبتا متفاوت شادی آورم میرسه و اونم احیای دریاچه ارومیه و یک دریاچه دیگه
2: اون در سیستان و بلوچستان.
0: آره بلی. اون دریاچه که روش فلامینگو پرواز میکنن یک لحظه یادم
1: ببین باتلاقا در واقع آب گرفته.
0: بله یعنی باتلاقا این بارندگی شده. ما تا درباره دریاچه ارومیه یه حرفی این عیسی کلانتری دبیر سابق ستاد، اصلا وزیر بوده دیگه، این عیسی کلانتری خودش وزیر تو دوره رفسنجانی فکر کنم وزیر بوده، اون میگه که ببینید حجم آب دریاچه در اردیبهشت امسال باید حدود 9 میلیارد متر مکعب باشه، اما اکنون حدود 3 میلیارد متر مکعب آب داره، با اینکه چیزی هنوز به اون جای اصلیش نرسیده. بعد میگه که در واقع اتفاقی در راستای احیا نیفتاده، بارندگی ها زیاد شده، سرریز سدها وارد دریاچه شدن، این سدها در واقع این دریاچه رو دمارش ازش در آوردن، سوزوندن. حالا چون اینقدر بارندگی بوده سرریز شده. اصل این است که در سالی که بارندگی مناسب نیست حقابه دریاچه را بدن. الان طبیعت خودش حقابه دریاچه رو مدیریت کرده، این مدیریت طبیعی است و نه به دولت پزشکیان ربطی داره، نه به آقای عارف، نه به دیگران. در 5 سال گذشته متوسط ورودی سالانه کمتر از 1.5 میلیارد متر مکعب بوده، یعنی حتی اندازه تبخیر هم جبران نشده و به همین دلیل دریاچه تقریبا خشک شده بود. این هاست دیگه. برحال این که احیا شده،
1: بله خیلی جالبه که دوتا بندر در دریاچه ارومیه بود، یکی شرفخانه بود، یکی گلمانخانه. گلمانخانه در طرف رضاییه بود، شرفخانه در قسمت تبریز، که البته با قطار مخصوصی می رفتیم به شرفخانه، اونجا اتاق می کردیم، یه روز دو روز می موندیم و توی خودمون
0: فقط تو نمی رفتیم فرزین. منم تو اون دریاچه شنا کردم. اینقدر شور بود روی آب می موندی دیگه،
1: لجنزار هم بود.
0: آره.
1: می رفتی تو لجنزار هم می خوابیدیم اصلا.
0: بله.
1: تمام بدنمون زیر لجن می رفت. خوشبختانه این وضعیت چیه دیگه
2: سعید جان؟ دلایلی که مثلا اینجا مطرح شده برشن به تئوری هایی که به صورت تو اینا هم رسیده، یکی این از علل این زیادی آب و بارندگی ها را به صلاح چیز میگن که به صلاح آمریکایی ها درش نقش داشتن، در اون پایگاه هایی که در دبی و قطر اونها داشتن تأثیر میذاشتن. یک چنین چیزی بسیار خیلی وسیع هم تو شبکه‌های اجتماعی پخش شد و موردی که بهش اشاره نمیشه و واقعیه اینکه این صنایعی که جمهوری اسلامی ساخته، صنایع آب بر صنایع فلزات، اینا رو در مناطقی ساخته که خب نزدیک آبی مثل دریاها نیست و از آبهای معمولی استفاده میکرد و این الان خیلی هاشون از کار افتاده و این آبها به مسیر اولیه خودشون برگشتن و این هم یکی از اون سیاستهای غلط این حاکمیت که به اصطلاح بدون برنامه ریزی شده اصولی در کشورهای پیشرفته و به اصطلاح علمی کار میکنن، از پساب‌ها برای این گونه صنایع استفاده می‌کنند. اینها از آب از یک کشوری که با مشکل آب همیشه روبرو بوده، از آبش در این جهت استفاده کردن که ما امروز نتایج می‌بینیم.
0: و حالا گزارشی از روایت ها در تاریکی رابطه ها و قطع اینترنت، شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها.
3: امروز رفتم دکتر و سه قلم دارو 600 تومان هزینه برداشت. خواهرم بیماری خاص داره، بعضی از داروها رو ندارم و بعضی هم قیمتش رفته بالا و نمیدونم چطور قرار داروهاشو بگیرم. وقتی پول نیست دیگه فرقی نداره کمبود دارو باشه یا نه، چون نداری که بخری. از فکر و خیال هم که نمیتونیم بخوابیم و آرامش نداریم. امیدوارم این درد و بدبختی زودتر تموم بشه. خورد و خوراک هم که دیگه نمیتونیم بخریم، از پس هزینه‌اش بر نمیایم و قیمتو فضایی شده. گوشت و مرغ که خیلی وقت هست شده، نمیشه خرید. روغن جامد شده 2,000,000 تومان. ماکارونی گرون شده. برنج غذای اصلیمونه که شده 3,500,000.
4: این سکوت شکننده رو میشه امشب همه جا تو فضا تو تهران احساس کرد. همه از این که جنگ دو مرتبه شروع شه میترسن. خیلی ها به خاطر جنگ بیکار و بی‌درآمد شدن و خیلی ها گرسنه هستن. وضع خیلی بد شده. همه میخوان که این رژیم و حکومت به خصوص سپاه شرش رو از سر ما کم کنه تا آزاد بشیم و بتونیم یه نفسی بکشیم و زندگیمون رو از نو بسازیم.
5: من کارگرم، تو 40 روز جنگ نه کاری داشتم و نه پولی. بعد از آتش‌بسم خیلی از مردم به صف بیکارا اضافه شدن. مواد غذایی هم که همه چی گرونه. یه زمانی پول گوشت نداشتیم ولی تخم مرغ می‌خریدیم. الان جز برنج و ماکارونی هیچی نمیتونیم بخریم. سپاه هم دست از بازی بر نمی‌داره و حاضر نیست کوتاه بیاد، چون میترسه مردم علیهش بلند بشن. به این خاطر حاضر جون و مال مردم رو به خطر بندازه و دوباره ایران رو به جنگ و به خاک و خون بکشه. بابا مردیم، بس جنگ. به کی باید بگیم که ما دیگه جنگ نمی‌خوایم؟ چی از جون ما می‌خواید؟ بذارید نفس بکشیم و زندگی کنیم.
6: ببینید، هر روز من از این کنار این خیابون رد میشم و این صف بدبختای دنبال کار هر روز دراسر و دراسر میشه. هر روز یه مشتیگه به این آدم ها اضافه میشن، میفتن تو بیکاری. وقتی که سپاه خودش از جنگ نون میخوره، مردم بدبختر و بدبختر میشن. هم آبروشون رو میبازن، هم نون و سفرشون رو. زندگیشون به هم میخوره. اونا دنبال جنگن، ما افتادیم، ما مردم افتادیم اینجا به گدایی برای لقمه نون. خدام چی بگه؟ واقعا دمت گرم سپاه.
7: فضای ایران از میان روایت ها و توییت ها. میدونم همه در جریان فروپاشی اقتصادی ایران هستید، ولی فکر نکنم متوجه فروپاشی روانی مردم داخل باشید. عمق فاجعه رو حتی نمیتونید تصور کنید. محسن: سالهاست که مردم ایران حتی یک لحظه شادی جمعی نداشتن. کوه بگیرم به این سیاست و ایدئولوژی کساوت زده و نحسی که فقط عذاب و زجر و عزاداری و مرگ نصیب مردم کرد. حال روحی جمعیت سگ‌های ولگرد زیمبابوه بهتر از حال ماست. تا چونه توی لجن و استفراغ ناامیدی گیر افتادیم. پولوفیلی: شخصا میل به خودکشی ندارم، اما دیگه امکان زندگی هم ندارم. نه امکان کار هست، نه تحصیل و نه اپلای، چون نه بودجه کافی هست و نه اینترنت، نه موقعیت و نه امید. در پاسخ به چه خبر فقط یه جمله دارم: روزهام رو شب میکنم. یوسف: من واقعا هر روز پا میشم و حالم بده. از وضعیت ایران، از وضعیت کار خودم، از وضعیت مهاجرتی. یه استراب شدید و مداوم تو دلمه. هر لحظه منتظر یه خبر بدم، یه اتفاق بد. نه فقط روحی و روانی، دیگه فیزیکی و بدنی هم اثر کرده. نمیدونم فقط منم یا همه یا اکثریت اینطوری شدن. حمید: قلب کسب و کارها از تپش افتاده، خدا عاقبت این حماقت رو به خیر کنه. آسیب قطعی اینترنت چندین برابر آسیب جنگه. علیرضا: گویا وبسایت‌های کاریابی گزارش دادن که حجم آگهی‌های استخدام 80% کاهش داشته، در صورتی که اخیراً توی درخواست شغل رکورد زدن. تورم وحشتناک و قیمت اینترنت هم چند ده برابر شده. من معتقدم این عزیزان اطلاع ندارن پدرشون دقیقاً کیه. پونه: متروی خلوت، اسنپ ارزون، خیابون‌های بدون ترافیک، پیدا شدن جای پارک، نشونه‌های تلخ تعدیل‌های گسترده و بیکار شدن مردمه. اختاپوس: من می‌خواستم خونه زندگی تشکیل بدم، ازدواج کنم، ماشین بخرم، سفر برم. تو بهترین شرکت‌های مهندسی کشور تو رشتم کار کردم. تو بهترین دانشگاه‌های کشور درس خوندم. نتیجه‌اش فقر خیلی خیلی زیاد. هیچی ندارم از خودم. زندگیم به موی بنده. مهسا، فکر کنم تنها اتفاقی که با جنگ سرعت بیشتری گرفت سقوط ما آدم‌های معمولی بود. علیرضا، قبلا پول نداشتیم مهاجرت کنیم، الان پول نداریم همینجا زندگی کنیم. سحر، گمون نکنم تا به حال زندگی برای طبقه متوسط مدرن ایرانی اینقدر فاجعه بار و تحقیرآمیز بوده باشه. در تاریخ این مملکت قحطی و بحران کم نبوده، اما شیب سقوط اقتصادی جوری با حس روزمره تبعیض، نابرابری و نقض کرامت انسانی همراه شده که جز خشم چیزی برای آدمی نمیمونه. سپیده، من یه آدم 35 ساله‌ام که الان نمیتونم کار کنم. اون چیزی که من رو بیکار کرده جنگ نیست، قطع بودن اینترنته. توجه کنید، من نه پول مفت میخوام نه زیاد، فقط میخوام کار کنم. سالها تلاش کردم، تخصص کسب کردم. میلیونها نفر مثل من وجود دارن. ما بدیهی ترین حقوقمون رو میخوایم. ما رو زنده به گور کردن. نشانه، من الان به با حجاب و بی حجاب و این چیزاش کار ندارم. من تا حالا کیش نرفتم، پولشو نداشتم. واقعیت ایران اینه که بخش بزرگی از مردم سالهاست اصلا مسافرت نمیرن. حالا اصلا شما بگو لاس وگاس. مائده، دلم میخواد از ایران برم جایی زندگی کنم که همه چیزایی که ندارم رو داشته باشم. دلم میخواد برم دانشگاه و درس بخونم. دلم میخواد شب راحت بخوابم. دلم میخواد با آیی کار کنم. دلم میخواد برم یوتیوب ببینم. علی رضا، من یه ماه از هیچی خبر ندارم، حتی ماهوارم ندارم. ببخشید نمیدونم کجای بحثید، ولی قیمت ها واقعا از تحمل خارجه. قهوه و بقیه چیزها رو حذف کردم. به جای 3 تا تخم مرغ 2 تا میخورم. غذاهای برنجی ام رو هم با نون میخورم. بازم پول ندارم. فقط روغن ماشین از 3 ماه پیش بیش از 2 برابر شده. لیلا، من یه عذرخواهی به خودم و ایران جانم بدهکارم. 10 سال پیش در توییتر در دفاع از حقوق ایران و علیه تحریم می نوشتم. غمکشان فحاش مجازی به هم حمله کردند و حسابم رو بستم. حالا پشیمانم از بزدلی خودم. نباید خفه می شدم. نباید می گذاشتم تجاوز طلبان ایران ستیز حذفمون کنند و تنها صدای دنیای مجازی بشن. تنها با اینترنت آریه‌ای وصل شدم که بگویم دارن ما را به بهانه شرایط جنگی و با اعدام و زندان و بیکاری و سرکوب و احضار در خاموشی کامل می‌کشند. ما هیچ صدایی نداریم و داریم زنده به گور می‌شویم. خاک بر دهانتان اگر جز این بگویید و بنویسید. کریم، در میانه روایت خسارت مستقیم و قابل مشاهده جنگ 40 روزه، تمرکز اغلب گزارش خسارت‌ها بر صنایع زیرساخت از توقف خطوط تولید فولاد تا خسارت گسترده به صنایع پتروشیمی و اثر آن بر چرخه تامین انرژی و ارزآوری بوده است. دو مؤلفه‌ای که بی‌تردید ستون‌های اصلی اقتصاد ایران به شمار می‌روند. اما آنچه کمتر دیده شده لایه‌ای پنهان‌تر و در عین حال حیاتی از این بحران است. لایه‌ای که نه در مخازن نفت و نه در کوره‌های فولاد، بلکه در قفسه‌های فروشگاه‌ها و سفره خانوار خود را نشان می‌دهد. زنجیره تأمین مواد اولیه، بسته‌بندی مواد غذایی. ایزد، من ایران زندگی می‌کنم. از اول پدرکشتگی با رضا پهلوی نداشتم. یه زمانی بهش امید داشتم. 3-4 ماه پیش کم و بیش کف خیابون در موردش حرف زده می‌شد. خیلی ها اگه طرفدارش هم نبودن نظر بدی هم نداشتن. امروز با قاطعیت اکثریت ازش نفرت دارن. باید خیلی هنرمند باشی که ظرف 4 ماه به اینجا برسی. لیدی، من 1 سال از برجام گذشته بود که برگشتم ایران و در تمام این سالها با اینکه از برگشتنم پشیمون بودم هیچ وقت نخواستم دوباره مهاجرت کنم. حتی سخت‌ترین روزهای جنگ 12 روزه و 40 روزه و کشتار دیماه نخواستم که ایران نباشم. اما الان فکر میکنم بقا در این کشور دیگه بدون آلوده شدن به رانت ممکن نیست. مخشی، نوشتن و شوخی کردن برام کار سختی شده. اصل و قاعده زندگی من همیشه این بوده که به قدر توانم به زندگی متعهد بمونم و کم نیارم و سختی ها رو دست بندازم. اما وقتی این میزان رنج و گرفتاری و مصیبت مردم رو میبینی، واقعا از این جهان و زندگی شرمت میاد و حوصله و توانت برای زندگی کردن نابود میشه. اوینار، ممکنه ماه دیگه غذا هم نتونیم بخوریم، اونقدر همه چی گرونه. آمینو اسید، با وجود بالا رفتن قیمت مواد اولیه، فست فود، کافه ها و رستوران های بالای شهر همچنان شلوغن، اما در پایین شهر و مناطق کم برخوردار صندلی ها خالی تر از همیشه مانده. غذای بیرون برای برخوردارها تبدیل به کالای لوکس شده و برای عمده مردم تبدیل به حسرتی که دیگر متعلق به طبقه آنها نیست. فریده، یه بخشی از این تاب‌آوری عمومی به خاطر اینه که اطرافمون هر کسی رو که میبینیم داره سقوط میکنه. غذای دست جمعی، همه شل کردیم و هیچ کاری نمیکنیم. چهیرو، خوشا به حال هر کسی که پدر و مادری داشت که دستش به دهنش میرسید و تونست به همون واسطه یه کمی از خوشیهای زندگی رو تجربه کنه، حتی اگه از این به بعد دیگه نتونه. ما پشتمون هیچ بود و جلومونم هیچیه. خدا، دیگه نه تنها با کار شرافتمندانه نمیشه زندگی رو گذروند، حتی توامن با کار غیر شرافتمندانه هم نمیشه زندگی رو گذروند.
8: ما به خاطر مشکلات مالی ورشکسته شده ایم و به همین خاطر من و همسرم تصمیم گرفتیم که دیگه ساکت نشینیم. همسرم فروشگاه لوازم خونگی داره و الان مغازش رو بسته. من خودم هم پرستارم ولی سر کار نمیرم. تو این وضعیت اصلا کسب و کاری میتونه رونق داشته باشه و جنس بفروشه؟ آیا حقوق بگیرایی مثل خود من اصلا حقوقشون کفاف مخارج و ازیناشون رو میده؟ با این گرونی و مخارج ما چطور میتونیم زندگی کنیم؟ این وضعیت برای ما قابل تحمل نیست.

0: قیمت برنج شده قیمت قبلی گوشت، قیمت گوشت شده قیمت قبلی طلا، قیمت طلا شده قیمت قبلی سکه امامی، قیمت سکه امامی شده قیمت قبلی ماشین، ماشین شده قیمت قبلی خونه. با پولی که قبلا میشد خونه خرید الان فقط میشه خونه رهن کرد. ماشینی که میشه به راحتی در اختیار مصرف کننده قرار بدن براش قرعه کشی میذارن. حقوقمون هم که همون هفته اول تموم میشه. اینجا ایرانه.
1: براش آنلاین بودم،
2: اون دوست داشت برخط.
1: تلگرامم کار میکنه،
2: سوپر اپلیکیشن.

0: در این هفته حسین حسین خانی رئیس نشر آگاه درگذشت. حسن مرتضوی در فیسبوکش یادی کرده، از حسین حسین خانی گفته که آن یار همیشگی کتاب درگذشت.
1: حسن مرتضوی در فیسبوک، پیرمرد نشر درگذشت. حسین حسین خانی آن یار
0: در این هفته حسین حسین خانی رئیس نشر آگاه درگذشت. حسن مرتضوی در فیسبوکش یادی کرده، از حسین حسین خانی گفته که آن یار همیشگی که

0: از جمله فرهیخته ترین و باسوادترین ناشران ایرانی دانست که در نیم قرن فعالیت پربار خود گنجینه عظیم از مهمترین کتابهای فلسفی، سیاسی و تاریخی و نیز انبوهی از مهمترین رمان‌ها را به قلم و ترجمه نویسندگان و مترجمان برجسته کشور منتشر کرد. چهره پیرمرد نشر را به یاد می آورم که با سری بزرگ، چهره همیشه بشاش و صدای نیرومند همیشه نشاط بخش بود و امید آفرین. قلبی بزرگ داشت و جسور و متحور بود. مهمترین ترجمه های زندگیم از دست نوشته های 1844 مارکس، جلد اول سرمایه، عصر مهایت ها، مانیفست پس از 150 سال و چندین اثر دیگر را به همت والای او در مهمترین انتشارات مترقی و پیشتاز ایران منتشر کردم. حسین خانی کانون جذب بسیاری از چهره های برجسته کشور بود و بسیاری از مهمترین آثار سیاسی نیم قرن اخیر را او منتشر کرد. به همت او بود که دفترهای آگاه، مجله وزین در دوره سیاه دهه 1360 منتشر شد و ما جویندگان افکار نو و مترقی را سیراب می کرد. به همت او بود که مجله های کانون نویسندگان برای دوره ای از سوی انتشارات آگاه منتشر می شود. او را به یاد می آورم که در مراسم راهپیمایی به یاد پوینده با سری برافراشته و چهره ای دردناک که از شدت غصه در هم فرو رفته بود با مشتهایی گره کرده عدالت را می طلبید. او به تنهایی برای همه ما که بعد از سرکوب خونین دهه 60 عملاً تنها و بیاور شده بودیم سنگر و پناهگاهی بود. کافی بود به او زنگی بزنی، هر ساعتی از روز تا کنارش بنشینی و صدای گیرا و عزیزش رخت غم را از وجودت بزداید. تشویق‌ها و ترغیب‌های او برای من جوان بی نهایت کارساز بود. هنگامی که نسخه اولیه جلد اول سرمایه را به او دادم تا بخواند و نظر بدهد، بعد از چند روز با صدای گرم چنان من مضطرب و نگران را شاد کرد که هنوز زیبایی این صحنه در ذهنم تاب می‌خورد. رفیق عزیزی بود که حتی اعدام برادر نازنینش رضا در سال 60 و تصاحب سهم رضا از مالکیت انتشارات آگاه توسط دادستانی ذره‌ای باعث نشد به کنج خلوت پناه ببرد. بیدلیل نیست که ویراست اول ترجمه جلد اول سرمایه را به پیشنهاد او به رضا تقدیم کردیم و این کار چقدر خوشحالش کرد. گویی باری از روی دوشش برداشته شد. یاد عزیزش گرامی باد.
1: در این هفته اسرائیل به حملات خودش به جنوب بیروت و لبنان ادامه داده. محله حی‌السلام دیگر به سختی قابل شناسایی است. جایی که زمانی محله پر جمعیت و سرزنده بود، اکنون به چشم‌اندازی از بتن‌های فرو ریخته، فلزهای پیچ و تاب خورده، سیمه‌های بیرون زده تبدیل شده. خانه‌ها به لایه‌هایی از آوار تبدیل شدند. راهپله‌ها به هیچ جا نمی‌رسند و صدای زندگی روزمره جای خودش رو به سکوت داده. حومه جنوبی بیروت از آغاز این بار جنگ بارها هدف دستورهای تخلیه و حملات هوایی اسرائیل قرار گرفته. صدها نفر کشته و زخمی شدند. همزمان در غزه آنجا خبرهای وحشتناکی میرسد. حتی موش‌ها به نوزادان حمله می‌کنند. قحطی، کمبود دارو، غذا، سرزمینی که آنقدر بمباران و ویران شده که به سختی زندگی درش جریان پیدا می‌کنه. در این میان اسرائیل سرنشینان کشتی سموت رو دستگیر کرد. اونا به طور سمبولیک رفته بودن برای کمک به غزه. نامه یکی از دستگیر شدگان رو میشنویم.
2: نامه تییاگو آویلا از زندان اسرائیل به دختر خردسالش. ترجمه سپیده جدیری. تییاگو آویلا کنشگر برزیلی و سازمان دهنده ناوگان سمود برای کمک‌های بشردوستانه به غزه، پس از بازداشتش در آب‌های بین‌المللی توسط اسرائیل، برای دخترش ترزا نامه‌ای نوشته است. او در این اسنا که در زندان اسرائیل به سر می‌برد، مادر 63

0: ساله خود را نیز از دست داده. لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل تمدید بازداشت تییاگو آویلا را توسط اسرائیل محکوم کرد و آن را اقدامی غیر موجه و نگران کننده خواند و گفت این اقدام باید از سوی همگان محکوم شود. دا سیلوا در پیامی که در حساب‌های رسمی خود منتشر کرد اعلام کرد که بازداشت فعالان در آبهای بین‌المللی نقض جدی قوانین بین‌المللی به شمار می‌رود. او تأکید کرد که دولت برزیل در هماهنگی با دولت اسپانیا که یکی از شهروندانش مانند آویلا بازداشتش تمدید شده خواستار تضمین کامل امنیت بازداشت شدگان و آزادی فوری آنان است. همزمان مرکز حقوقی عدالت اعلام کرد که این دو فعال حاضر در ناوگان سمود یعنی تییاگو آویلا و سیف ابوکاش در زندانهای اسرائیل با تهدید به قتل مواجهند. نامه تییاگو آویلا از زندان اسرائیل به دختر خردسالش. ترسای عزیزم، متاسفم که اکنون در خانه و در کنار تو نیستم. شوربختانه پدرت، مادرت و بسیاری دیگر در اقصی نقاط جهان به این درک رسیدند که مسئولیت انجام این وظیفه تاریخی بر عهده آنان است. امروز بیش از 1 میلیون کودک از نسل کشی رنج میبرند. آنها تا سرحد مرگ گرسنگی میکشند. بدون بیهوشی قطع عضو میشوند و از نقشه های هولناک و نفرت انگیز آسیب میبینند، بی آنکه حتی بدانند صهیونیسم و امپریالیسم به چه معناست. شک ندارم که خیلی دلت برایم تنگ شده و البته مادران و پدران بچه های فلسطینی هم خیلی دلتنگ آنها هستند و حاضرند برای زندگی در آرامش و شادی و لذت که هر انسانی فارغ از نژاد، مذهب، قومیت یا هر خصوصیت دیگری شایسته آن است همه چیزشان را بدهند. تو دنیای امتری را تجربه خواهی کرد، زیرا پدر و مادرهای بسیاری تصمیم گرفتند که همه چیز خود را برای ساختن دنیایی بهتر برای امثال تو فدا کنند. امیدوارم روز این را درک کنی که چون خیلی دوستت داشتم می دانستم که هیچ چیز برای تو و باقی بچه ها خطرناکتر از زندگی در دنیایی نیست که با نسل کشی کنار می آید. تییاگو آویلا، منبع الجزیره، ترجمه سپیده جدیری.
1: استقصلوا جذورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا اصولنا فرقوا احبابنا وذبحوا اطفالنا واسترخصوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا.

0: خب حالا همراه میشیم با بهروز عقد و نظر. درود بهروز جان، خوش آمدی.
1: سلام سعید جان، سلام و خسته نباشید به دست‌اندرکاران برنامه و سلام فراوان به بینندگان و شنوندگان برنامه ما.
0: توی این بازه زمانی دو هفته به روز خیلی حوادث اتفاق میفته، البته خودشو هم بعدن نقض میکنه، یعنی نقیض اون حرفایی که میزنم، بخصوص وقتی که دنیا دست کسی مثل ترامپ باشه. محاصره دریایی اعلام میشه، خاتمه پیدا میکنه، دوباره درگیری میشه، بعد پایان جنگ رو اعلام میکنن، بعد دوباره زد و خورد میشه. ایناست دیگه، توی این بازه زمانی دو هفته برش خیلی زیاده، شاید هفتگی باید بیایی صحبت رو کنی.
1: حالا ببینیم اوضاع چجوری پیش میره، ولی خب اتفاقات روزانه است. الان دیدین دیگه، یه دونه لکه نفتی بزرگ از توی منطقه خارک دیده شده،
0: خیلی فاجعه آمیز.
1: این جنگ به نقد فجایع زیادی رو توی ایران باعث شده. ما دیشب یک برنامه داشتیم سر این، و من برای این که رو خودم آماده بکنم یک گریزی زدم به این که ببینیم این جنگ چه تأثیری به لحاظ محیط زیست توی ایران داشته. فحشتناکه. یعنی این بحرانهایی که ایجاد شده و نوع سلاحهایی که استفاده کردن و حجم بمبهایی که روی ایران ریختن، خطرات بسیار جدی رو در آینده نزدیک برای ما داره. به نقد این بحران ریزگردها چندین برابر افزایش پیدا کرده. بحران آب هست، بحران فاضلاب هست، بحران توی خلیج فارس که قبل از اینکه این لکه هم پیدا بشه، بخش سازمان ملل مربوط به این محیط زیست اخطار کرده بود که به نقد یک سری از آبزیهای خلیج فارس در معرض انقراض کامل هستند. و این خیلی مسئله جدیه، باید اینو بهش به طور جدی پرداخت. الانم که این لکه که پیدا شده، خب همه چی رو داره به هم میزنه و این همینجور داره میره به طرف در واقع امارات و قطر و غیره. و این جالبه که بازی امارات رو به شدت این به هم میزنه با اون جزیره های مصنوعی که درست کردن و اون فاجعه زیست محیطی که به نقد اونجا بوده، این نفت اون رو میکنه. اینی که به نظر من همه الان دارن فشار میارن که تکلیف این جنگ هر چه زودتر روشن بشه، الا اسرائیل. همه الا اسرائیل.
0: بله، صحبت میکنیم. میدونم که درباره وضعیت آتش بس، جنگ، جیرو شدن اعترافات منطقه‌ای بر اثر این جنگ میخوای صحبت بکنیم. منتها پیش از ورود به این موضوع که گفتار تو رو بشنویم، یه میل به پایان جنگ هم شدید شده دیگه، یعنی همه میخوان یه جوری برسن به این توافق ها. و میدونیم که مسائل بین ایران و آمریکا کم نیستن، بی زودی هم حل و فصل نمیشه. من فکر میکنم که خب احتمالاً سر یه یادداشت تفاهم شاید به توافق برسن، که اونجا مسائلی با فرمول بندی های مبهم توضیح داده بشه، توافق بکنم، بعد برن بنشینن در طی 30 روز، 6 ماه، 1 سال چکوچونه بزنن. یعنی ممکنه این شکل بره. سوالی که مطرح میشه این که آیا واقعا این جنگ داره رو به پایان میره؟
1: ببین، با وجود آدمی مثل ترامپ در کاخ سفید و فشار لابی بسیار پرقدرت اسرائیلی، که فراموش نکنیم اتفاقی که در آمریکا افتاده و اینو دیگه همه متخصصین زندگی سیاسی در آمریکا برش متفق القولند، اینه که در افکار عمومی آمریکا برای اولین بار از جنگ جهانی دوم به این طرف یک گسستی اتفاق افتاده و اکثریت مردم عادی آمریکا منافع اسرائیل رو بیش از پیش در علیه منافع کشور خودشون میدونن و حمایت بی قید و شرطی که هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه موفق شده بودند که در افکار عمومی آمریکا برقرار بکنن، دچار آسیب‌های جدی شده و به خصوص نسل جوان آمریکا و در بین نسل جوان آمریکا یهودی تبارهای آمریکایی به شدت فاصله گرفتن از این دولت اسرائیل و این باند فاشیست و این سیاست‌های استعماری اشغالگرانش. این یکی. ولی قدرت لابی اسرائیل به نقد در این لحظه معین که ما با هم صحبت میکنیم مثل سابقه، یعنی جلوی این کنگرچی ها، سناتور ها و غیره رو اینها در دست خودشون دارن، به اندازه کافی در واقع اونها رو کنترل میکنن و در نتیجه فشار این لابی رو برای تعیین تکلیف این جنگ به هیچ وجه نباید نادیده گرفت. در این لحظه که ما با هم صحبت میکنیم این لابی طرفدار از سرگیری بمباران و نابود کردن زیرساختای ایران هست، در این تردیدی وجود نداره. هم رئیس ستاد ارتش اسرائیل، هم نتانیاهو، هم اپوزیسیون، خیلی مهمه، همین به اصطلاح اپوزیسیونی که در مقابل نتانیاهو هست، لپید که الان می‌دونید با نفتالی بنت متحد شدن علیه نتانیاهو، که نفتالی بنت یه فاشیستیه مثل خود نتانیاهو. یعنی این اپوزیسیونی که شما در مقابل لیکود و ائتلافش با احزاب فاشیستی بنگویر و اسموتریچ دارید، دست کمی از اون نداره در مورد مسائلی که مربوط به ایران و مربوط به مسائل اشغال سرزمین های فلسطینی میشه. هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن، تفاوت کوکاکولا و پپسی کولا از این نظر هیچ تفاوتی ندارن. مشکلشون نتانیاهوه و وجود این اسموتریچ و غیره. مشکلشون ائتلافی هست که اینها با گرایشات راست مذهبی کردن، اینا لاییکن و میگن این مذهبی ها رو باید انداخت بیرون، باید بیان سرباز نظام، خدمت نظامی بکنن، چون میدونی دیگه این جماعتی که الان جنگ طلب ترین نیروی سیاسی اسرائیل هستن خودشون تو جنگ شرکت نمی کنن چون تو از ارتش معافن. این از اون پارادوکس های زندگی سیاسی تو اسرائیل. و این جماعت تا وسط های دهه 30 میلادی آینده میگن 25% جمعیت اسرائیل هم میشن. و مشکل پیدا میشه برای ارتش اسرائیل وقتی که اینا نباشه. اونا طرفدار اینه که اصلا این امروز اینا باشه. اختلاف اپوزیسیون با نتانیاهو محدود به این چیزاست. سر در هم کوبیدن ایران، اشغال سرزمین های فلسطینی، کوبیدن لبنان، کوبیدن سوریه، هیچ اختلاف با هم دیگه ندارن. از این نظر اسرائیلی ها متحدن. در نتیجه چرا من اینو میگم در جزئیات، به این معناست که لابی اسرائیلی که در آمریکا هست که زیر نفوذ این گرایشات مختلف هست در درجه اول نتانیاهو، در مورد ایران متفق قولن و این فشار ادامه پیدا کرده. در نتیجه خطر از سرگیری جنگ با ایران روی میزه. وقتی که ما میدونیم که مثلث کوشنر، هاکابی و ویدکوف در واقع نمایندگان نتانیاهو هستند که دور ترامپ رو گرفتن و نظرات اون رو اونجا منعکس میکنن، همواره خطر در و با وجود آدمی مثل ترامپ همواره خطر این اثرگیری هست. توجه داشته باشید شعارهای سفت و سختی که مارک روبیو وزیر امور خارجه آمریکا داد که گفت جنگ تموم شده، ترامپ هم نامه امضا کرد فرستاد، این یه حقه دیپلماتیک. اینا یک کلنگ زدن برای اینکه قانون اساسی آمریکا که قدرت معینی رو به کنگره میده و اونها هم باید در از 60 روز که از هر درگیری نظامی میگذره، اسمش جنگ باشه یا نباشه، باید به کنگره گزارش بدن و ازش اجازه بگیرن، با اعلام پایان جنگ قضیه رو حل کردن. به لحاظ در واقع یک ترفند پارلمانی هست برای اینکه فشار از روی خودشون بگیرن. به هیچ وجه به معنی نیست که واقعا اینا طرفدار پایان جنگ هست. الان هم دارم میبینیم دیگه، دیشب تشنج اوج خودش رسیده. اینها و جالب هم هست، نفتکش، دو تا تانکر نفتکش ایرانی رو زدن که اینها در حال خروج از تنگه هرمز نبودن، در حال ورود به تنگه هرمز بودن. میگن اینا می‌خواستن برن اون نفت اضافی که توی خارک هست و الان فشار به زیرساخت نفتی اونجا ایجاد میکنه رو بار اینها بکنن که در واقع فشار. اینا نمیدونیم، اینا اعتماد، ولی این جالبه که جهت برعکس بوده که اینا بهش حمله کردن.
0: ولی من فکر میکنم سمت اصلی روندها به سمت توافقه.
1: آره، ولی یادمون نره لابی اسرائیل، تمام حرف من این بود، لابی اسرائیل طرفدار اینه که حداقل یک دور دیگه دست جنگنده های اسرائیلی رو باز بذارن، حمایت لوجستیکی لازم رو بهشون بدن، حتی اگر آمریکا تو شرکت نکنه، که اینها بتونن نیروگاه برق ایران رو بزنن، شاید چند تا سد ایران رو بزنن، چیزای پتروشیمی رو داغون بکنن غیره. که البته هنوزم نمیدونیم که ایران تو این فاصله‌ای که بوده چقدر تونسته این پدافند خودش رو بالا ببره غیره. چون فراموش نکنیم در آخرین روزهای جنگ 40 روزه اینا 9 تا هواپیما و باربر فامیلی این آمریکایی رو زدن. یعنی نشون میده به اون بی‌دفاعی دوره قبل هم نیستن و ممکنه که اسرائیلی‌ها کور خونده باشن البته حتی تو این هم. ولی به نظر میاد که اینا حالا یک توافقی رو آمریکا بهش داده. روی میز الان روی میز مجتبی خامنه‌ایه. درست؟ من خیلی گشتم که بدونم که این مفادش چیه. اطلاعات دقیق در جزئیات نیست ولی یه چیز مهم توش هست. و اون اینه که ترامپ پذیرفته که مذاکرات به دو بخش تقسیم بشه. اول مصالحه و آتش بس سر تنگه و هرمز با برداشتن بخشی از تحریم ها، بعد آغاز مذاکره فشرده. این من نشدن گفتن مرحله اول آتش بس موقت، توقف فوری مخاصمات بین آمریکا و متحدانش با ایران، در این مرحله شامل بازگشایی فوری تنگه و هرمز برای بازگشت جریان انرژی بازار جهانی است. مرحله دوم مذاکرات 30 روزه پس از برقراری آرامش اولیه، دو طرف وارد یک دور مذاکرات فشرده 30 روزه برای دستیابی به توافق جامع و پایدار میشن، که توی اونها اون وقت آمریکا مسئله تعهدات هسته‌ای و بازرسی ها را آورده، توقف غنی‌سازی که خیلی جالبه. آمریکایی‌هایی که گفته بودند 20 سال باید این باشه یا به صفر برسه یا حداقل 20 سال ایران غنی‌سازی نکنه، ایران در مقابل گفته بود که 5 سال ما حاضریم. همون چیزی که توی برجام، من سالش رو دقیق نگاه نکردم که اینا برجام 5 سال یا نه، ولی تو همون مایه ها بوده. یادمون نره. ببینی ترامپ باید یه چیزی از ایران بگیره که بتونه بره بگه که من قراردادم از اوباما بهتره. این تا اینو نگیره نمیره. اینو ایرونی ها متوجه شدن به نظر من. جمهوری اسلامی خوب متوجه این شده که ترامپ باید بتونه اعلام پیروزی بکنه، چون این قرارداد اوباما رو که پاره کرد چی گفت؟ گفت این بدترین قرارداد تاریخ آمریکا بوده. حالا میخواد یه قراردادی با ایران امضا بکنه که بره بگه این بهترین قرارداد تاریخ آمریکا بوده. برای این باید یه چیزی بالاتر از اون داشته باشه. اون چیزی که جمهوری اسلامی ایران که شطرنج بازای ماهری هستن نشونم دادن دارن ایش عمل میکنن، به نظر میاد که دارن سر زمان تعلیق یک توافقی میکنن بین 10 تا 12 سال، مثل این که میخوام بپذیرن که خیلی عاقلانه است. ما شدیداً تشویق میکنیم که بپذیرید این بختک هسته‌ای رو از سر مردم ما بردارید و آرامش رو به این منطقه برگردونید تا مردم ما بتونن تکلیفشون رو با شما خودشون روشن بکنن در واقع. و این تقویت نظام بازرسی، چیزایی که آمریکایی‌ها روی میز گذاشتن قابل پذیرش از جمهوری اسلام، در جمهوری اسلامی قسمت پراگماتیکش هست. وقتی شما به سخنرانی های مداها و جناهای جنگ طرف توی این شبهای تظاهرات نگاه میکنید، متوجه میشید که دست خواچن باند خلی جلیلی، سید جلیلی، اینایی که معتقدن ما قدرت داریم چون خدا با ما بود که ما این جنگ رو با آتش بس رسوندیم، پس خدا با ما هست و انشالله یه روزی کاخ سفید رو شاید بتونیم حسینیه بکنیم. اینا هنوز در واقع در حال، از این واژه من با دقت استفاده میکنم، جفتک اندازی هستن، لگدهای الاغمنشانه خودشون رو دارن میزنن و اون حملات شدید به ظریف و روحانی و همه این مذاکره کننده ها در همین جاست. یعنی اون برن، ما طرفدار اسرائیل داریم، جناح جنگ طلب سعید جلیلی و امثال هم و منداها و غیره، اینها متحدین عینی و به قول اون اصطلاح معروف که لنین اختراعش کرد توی فرهنگ سیاسی، احمقهای مفید اسرائیل هم. احمقهای مفید اسرائیل امروز در ایران جناح جنگ طلب سعید جلیلی و امثال هم هستن که با برجام هم مخالف بودن و هورا کشیدن وقتی ترامپ این رو پاره کرد. بفرمایید وضعیتی که توی ایران گذاشتن همون برادران و قاچاقچی ما دیگه، همون هستی بیشترین سود رو از تحریم میبرن، چه به لحاظ سیاسی چه به خصوص به لحاظ اقتصادی. حالا این وضعیتی هست که ما توش هستیم و ولی همونطوری که تو گفتی گرایش اگه بگیم چند درصدیه، باید گفت 60-40 به طرف این هست که به توافق اولیه برسن، ولی و فشار لابی اسرائیل از اون ور و متحدینش در ایران این جناح جنگ طلب رو هم به هیچ وجه نباید دست کم بگیرن.
0: خب حالا بپردازیم به این تغییراتی که در ائتلاف‌های منطقه‌ای بر اثر این جنگ صورت می‌گیره. مثلا یه اختلافاتی بین امارات با سایر کشورهای عربی به وجود اومده. هفته آینده هم ترامپ قرار است بره پکن با شی جی پینگ مذاکره بکنه. اونجا هم یه سری چیزا تعیین میشه دیگه. مسئله جنگ ایران احتمالاً یکی از موارد گفتگوها باشد. حالا نمیدونیم. در این باره گوش میکنیم گفتارتو برس.
1: آره ببین، این جنگ 40 روزه یک زمین لرزه بزرگ در ائتلافات منطقه‌ای آورده. چیزی نیست که تأثیرش با یه ذره این بر اون بر شدن دوباره برگره به حال عادی. روابط کشورهای عربی منطقه خلیج فارس هرگز تا آینده قابل پیش بینی به قبل از اون بر نمیگرده. اتفاقات مهمی افتاده. امارات امروز تبدیل شده به ناو هواپیمابر اسرائیل. علت این که جمهوری اسلامی در حملات موشکی و پهپادهای خودشون پدر امارات رو در میاره و هر وقت که یکی بزنه به کویت، یکی بزنه به قطر، 10 تا میزنه به امارات، دقیقاً ناشی از اینه که اونا این ارزیابی رو دارن که به نظر من ارزیابی درستیه. امارات امروز ناو هواپیمابر اسرائیل در منطقه است. روابط اولا وارد طرح ابراهیم شد به همراه بحرین، که بحرین عددی نیست، بحرین در واقع پذیرفته شدنش و وارد شدنش به طرح ابراهیم پرلودی بود بر سمفونی این که عربستان هم به اون بپذیره. ما میدونیم که بحرین مستعمره عربستانه، آب نمیخوره شیخ حاکم در اونجا بدون اجازه بن سلمان. این که بهش اجازه دادن بره توی برنامه ابراهیم در واقع این بود که داشتن تست میکردن که بعد عربستان هم بیاد که جنگ فلسطین نسکشی در غزه همه چی رو به هم زد. و یکی از قربانیان این جنگ 40 روزه اینه که این آخرین میخ بر تابوت قرارداد ابراهیم بود. خوابش رو ببینه ترامپ که در این دو سال آینده ای که مونده برایش یک کشور دیگه عربی در عظمت عربستان به این طرح بپیونده. بای بای، خداحافظ، مرد، تمام شد، رفت. طرح ابراهیم همزمان با رژیم چینج سلطنت طلبای ما به زباله‌دان تاریخ افتاد تا اطلاع ثانوی و آینده قابل پیش بینی. این وسط اختلافات بین عربستان و امارات به شدت بالا گرفت. امروز شورای کشورهای خلیج فارس که در برابر تهدید ایران، جمهوری اسلامی ایران و خمینی، شخص خمینی در واقع ایجاد شده بود، راه رفتن به قدس از کربلا میگذره و مکه باید تحت کنترل بین المللی باشه و غیر این حرفا، این شورای خلیج امروز فقط رو کاغذ مونده. دو نیروی اصلیش عربستان هستن از یک طرف و امارات. مصر حامی و پشتیبان بود به طور مستقیم که توش دخالت نمیکرد. امروز با شکافی که افتاده و امارات که کاملا خودش رو به طور انتگره الان در سیستم اسرائیل آورده، حجم معاملات اقتصادی که بین امارات و اسرائیل بود که 120 خورده میلیون تا قبل از طرح ابراهیم بود، امروز به بالای چند ده میلیارد رسیده. من رقمش رو یادداشت کرده بودم ولی الان پیدا نمی‌کنم، ولی می‌دونم که از 20 میلیارد عبور کرده. یعنی مقایسه بکنید چندین برابر شده این در واقع چیزی که افتاده. و پایگاه‌های موساد، پایگاه‌های شنود موساد و ارتش اسرائیل الان مستقرن توی امارات. و این جاهایی که اینها جمهوری اسلامی با موشک میزنه، همین یکی از بخشاشون همین مؤسساتی هست که اسرائیلی‌ها اونجا گذاشتن. چون میدونید پایگاه‌های آمریکایی اسرائیل بعد از چند موج حملات موشکی جمهوری اسلامی به اونها عملا از حیز دفاع افتادن در اینجا، رادارشون زدن، خیلی چیز بوده. و اینجاست که میگن چین در اشتخالت کرده، که من برمیگردم به این نکته مذاکرات ترامپ و شیپینگ در چین که داره هفته آینده اتفاق میفته. یکی از سوژه ها قطعا ایرانه، چون چین برای اولین بار، من اینو میگم دوباره برمیگردم به امارات، چین برای اولین بار گفت تحریمای آمریکا رو رعایت نمیکنه و اون پالایشگاه ها و شرکت های چینی رو که با ایران معامله میکردن مورد تحریم قرار نخواهد داد، اونها رو دورشون نگذاشت. البته در عمل این کار رو کرده ها، در عمل فعلا به اون شرکت ها اینا گفته که تا پاشون رو از روی تخت گاز بردارن یا خود وایسن، ولی رسما اعلام کرده که این نمیپذیره. اینم یکی از برگای معامله هست که اینا خواهند داشتون. چینی ها هم مثل ایرانی ها شطرنج بازن، میدونن چیکار دارن میکنن، مهرهاشون کجا میذارن. اما تغییر لحن چین و روسیه در طی این جنگ 40 روزه و با استقامتی که جمهوری اسلامی از خودش نشون داد در مقابل حملات اسرائیل و آمریکا، جایگاه جمهوری اسلامی رو در روابط و مناسبات بین المللی که روس‌ها و چینی‌ها برای این منطقه در آینده تصور می‌کنن دچار تغییر کیفی کرده. دیگه اینطوری نیست که این ایران رو به راحتی بندازن کنار، مثل اون موقعی که تا تشنج بالا رفت عملاً ایران رو از این جمهوری اسلامی رو از مسیر راه ابریشم جدید دور زدن، انداختنش بیرون و قراردادهایی رو که بسته بودن گذاشتن رفتن کنار چینی‌ها. یادمون نره این رو. از طرف دیگه وقتی شما می‌بینید که در منطقه چه روابط نزدیکی دوباره بین ایران و پاکستان ایجاد شده، به طوری که با بسته شدن تنگه هرمز پاکستان چندین راه جدید ترانزیت زمینی رو باز کرد برای ایرانی‌ها که بتونن از اونجا صادرات و واردات بکنن، و حتی مسئله‌ای که وجود داره اینه که میگن بخش مهمی از این نفتی رو که صادر میکنن الان از طریق کامیون‌های نفتی در واقع دارن صادر میکنن، که البته بدون اینا برای جابجایی به یک دونه نفتکش متوسط متعارف برای جایگزینی حجم نفتی که شما از اون استفاده میکنین، شما احتیاج به 150 تا کامیون بزرگ نفتکش داری که سیولهای خیلی راحتی هستن برای حملات هوایی. ولی داره اتفاق میفته، یعنی بخشی از نفت ایران داره از طریق خاک پاکستان هم صادر میشه و تجارت عادی محصولات هم گسترش پیدا کرده. این حرکت پاکستان در چندین شاید بگیم در 10 سال اخیر در منطقه بی سابقه بوده، این جست دوستانه‌ای که نسبت به اینا گرفتن و نقشی که پاکستان داره ایفا میکنه با به حاشیه رفتن نقش عمان. و وقتی ما میدونیم که یک قرارداد دفاعی مهمی بین عربستان، مصر و پاکستان امضا شده، این عملا جای اون شورای خلیج فارس رو داره میگیره. یعنی ائتلافی که بین کویت، امارات، قطر و عربستان تو این شورا بود و اینا پروژه‌های دفاعی رو می‌دیدن، حرف از ناتو عربی می‌کردن و غیره، اینا همه الان به محاق رفته و تحت شعای ائتلافات جدیدی که بین عربستان، پاکستان و در واقع مصر اتفاق افتاده. ضمن اماراتی‌ها طرفدار ادامه جنگن با وجود خساراتی که می‌خورن، که تکلیف روشن بشه. دقیقاً خط اسرائیل دارن. عربستان به شدت مخالف این است. کویت به شدت مخالف این هست، قطر به شدت مخالف این هست. عمان هم که می‌دونیم دوست ایرانه و از همون اول با وجود اینکه چند تا پهپاد رو نوش جان کرد، بازم آمریکا و اسرائیل رو مسئولین دونست. عمانی‌ها فراموش نکردن که در دو بار در دو مذاکره که پیشرفت‌های مهمی داشت اتفاق می‌افتاد، اسرائیل حمله کرد و آمریکا پشت اون رو گرفت. یه نکته خیلی مهم میرم من تا یادم نرفته بگم. علارغم تمام این خیانتهایی که این کشورهای عربی میکنن، علارغم تمام روابطی که ما اسرائیل مخفیانه آشکارا برگزار کردن یا غیره، همه پرسی های بسیار جدی که در این کشورها صورت گرفته، همه پرسی هایی که توسط سازمان های معتبر عربی بین المللی در این کشور اتفاق افتاده، دارن باز نشون میده که افکار عمومی این کشورها تکون نخورده. با همه این تبلیغاتی که شده و با همه خشونتی که جمهوری اسلامی ایران نسبت به این کشورها نشون داده، 80% مردم کویت و همینقدر در قطر و همینقدر در عربستان طبق این همه پرسی ها، به خصوص مال کویت و قطر خیلی مهمه که در به اصطلاح در این که دقیق هست اتفاق نظر وجود داره، بالای 80% مردم این کشورها به شدت ضد اسرائیل و ضد نزدیکی با اسرائیل هستن. علارغم این جنگ، آخرین همه پرسی که اتفاق افتاد 5 آوریل بوده، یعنی 4 روز پیش 5 آوریل همه پرسی کردن، 81% مردم کویت ضد اسرائیل و ضد هر نوع نزدیکی با اسرائیل هستن و خواهان پایان جنگ و دوستی با جمهوری اسلامی ایران. عین این تو قطر هست، عمان هم که اصلا تکلیفش روشن بوده. امروز کویتی ها خواهان پایان جنگن، بدون اینکه ایران رو به آمریکا و اسرائیل محکوم بکنن. قطر و عمان اسم بردن که مسئول این جنگ اسرائیله، اسم بردن در بیانیه های رسمی خودشون گفتن این جنگ نتیجه سیاست های اسرائیل و از رفیق آمریکایی خودشون انتقاد کردن که چرا با این همراه شده. این در چنین وضعیتی ما پس شاهد شکلی دو تا بلوک هستیم، بلوک امارات اسرائیل این طرف و بلوک عربستان قطر پاکستان اون طرف. این بلوک، بلوک بزرگ طرفدار پایان جنگه، طرفدار اینه که ضمن عادی کردن، عادی نگه داشتن روابط با اسرائیل، چون پاکستان هم رابطه نداره با اسرائیل، حواستون باشه، مصر رو تو این ائتلاف عربستان پاکستان و مصر، فقط مصر که رابطه عادی دیپلماتیک داره، عربستان و پاکستان رابطه با اسرائیل ندارن و حالا حالا هم نخواهند داشت. میگم طرح ابراهیم خدا بیامرزه تموم شد رفت، ریکویم موزر رو باید براش زد، تموم شد، مرسیه براش باید خوند. تکرار میکنم، خسته نمیشم و کیف میکنم از تکرار این مرسیه، مثل مرسیه برای طرح رژیم چنج سلطنت طلبها و آوردن رضا پهلوی نوکر اسرائیل، ساتراپ اسرائیل روی جنگنده های آمریکایی اسرائیلی به ایران. تموم شد دوستان، برید به کارتون، برید به قمارتون توی کازینوهای لاس وگاس دوباره ادامه بدید، بس کنید، دست بردارید از مردم ما. در نتیجه این اتلافاتی که الان داره میفته، شورای خلیج رو کاملا خونسا کرده. من نمیگم این شورا رو از بین خواهند برد، نه، روی کاغذ نگر خواهند داشت، ولی نیروهای اصلیش در واقع اصلا دیگه فاصله گرفتن. امارات فقط در این مورد نیست که خودشو با اسرائیل هم همراه کرده، امارات در به رسمیت شناختن سومالیلند داره فکر میکنه و میگن که محلل رابطه بین سومالیلند و اسرائیل امارات بوده. امارات یادمون نره کشوریه که 11 میلیون نفر در این کشور ساکن هستند، که از این 11 میلیون 10% 1,100,000 یعنی 1,100,000 نفر اماراتی ما داریم، بقیه 90% جمعیت این کشور مهاجرین و خارجی هستن که توشون اکثریت مهمیش، یعنی بخش مهمیش هندی ها هستن که 35-40% کارگرها و متخصصینی که در امارات کار میکنن از هند میاد، یعنی مسلمان هم نیستن. این خیلی مسئله مهمیه. امارات در لیبی در مقابل بلوک بقیه وایساد و از هفتر حمایت کرد، در سومالی الان توضیح دادم آشوب داره به پا میکنه و دولت سومالی به شدت علیه امارات در موضع میگیره، در یمن علارغم این که در آغاز جنگ علیه حوتی ها متحد عربستان بود، آرام آرام سیاست خودش رو در پیش گرفت و از تجزیه طلبها شروع کرد حمایت کردن و کار به جایی رسید که نیروی هوایی عربستان پایگاه های اماراتی ها و متحدینشون در یمن رو بمبارون کرد. یعنی اختلاف بین عربستان و امارات فقط مسئله جنگ ایران نیست، سر نقشی هست که امارات برای خودش داره میگیره، کشور به این کوچیکی با ثروت عظیم، درآمد سرانه اماراتی ها از بریتانیا و انگلستان، بریتانیا و فرانسوی ها بیشتره، کشور به این کوچیکی تولید ناخالص ملیش که بیشترش نفت هست ولی فقط نفت نیست، از بالای 500 میلیارد دلار با ایران برابری میکنه، با ایران 90 میلیونی، یعنی یک قدرت اقتصادی مهمی هست که به این سادگی نمیشه ندیدش گرفت اون رو. و جالب چیه؟ جالب اینی که ایرانیان مقیم امارات و بانک‌های اماراتی نقش مهمی در دور زدن تحریم‌های آمریکایی داشتن، یعنی دو دوزه بازی و حقوق بازی و بوغلمون صفتی اماراتی‌ها رو به این راحتی شما نمیتونید ازش چشم پوشی بکنید و حواستون باید باشه که در چند جبهه اینا چجوری بازی میکنن. اما جنگ ما، قرارداد ابراهیم و پیوستنش به اسرائیل و جنگ 12 روز اول و بعد جنگ 40 روز الان باعث شده که ائتلاف و ائتلاف بین امارات و اسرائیل به حد اتحاد امنیتی نظامی بره. دیدید که افشا شد که اسرائیلی‌ها با وجودی که خودشون زیر فشار هستن توسط موشک‌های جمهوری اسلامی، پاتریوت دادن، سیستم ضد موشکی پاتریوت دادن به امارات که از خودش دفاع بکنه و اماراتی‌ها آشکارا تشکر کردن و گفتن ما این رو فراموش نخواهیم کرد، این ژست دوستانه اسرائیل رو. اینا همه دهنکجی به عربستانه، اینا دهنکجی به کویت، قطر و عمان و در واقع امارات از این بلوک خارج شده. خروج امارات از اوپک و اوپک پلاس هم دقیقاً در ادامه این سیاست نزدیکی به اسرائیل تبدیل شدن به نام هواپیمابر اون هست که آینده سیاهی رو برای امارات داره، چون جمهوری اسلامی و عربستان به این سادگی از این چرخش امارات نخواهند گذاشت و شما خواهید دید که در آینده تشنج بین عربستان و امارات و جمهوری اسلامی ایران و امارات نه تنها کاهش پیدا نخواهد کرد بلکه بالا خواهد رفت تا وقتی که آمریکایی‌ها از اون ور و چینی‌ها از این ور بزنن روی میز، برای اینکه منافعی که بین اینها هست کاملا در جهت واگرایی هست نه همگرایی، و این زیر رو شدن این ائتلافات قبل از هر چیزی در اثر این سیاست‌های اسرائیل و همراهی امارات با این سیاست‌ها هست. به این ترتیب ائتلافات سنتی که تا به حال وجود داشته و نقشی که اینها داشتن کاملا در واقع زیر سوال رفته و این ائتلافات جدید رو باید جدی گرفت. این ائتلافاتی که اتفاق افتاده، حرف من اینه، این ائتلافاتی که شکل گرفته موردی و لحظه‌ای و تا زمانی که تشنج با ایران باشه نیست، از این حد عبور کرده. شاید در مورد تا چند ماه پیش میشد این رو گفت که این صرفا واکنشی هست برای تشنجی که اسرائیل و جمهوری اسلامی اینجا ایجاد کردن. یک اتفاق خیلی مهم دیگه‌ای حتی در سطح رهبری این کشورها اتفاق افتاده، بجز امارات، تکرار میکنم، بجز امارات که اسرائیل رو دوست خودش میدونه، تمام گزارشاتی که از حلقه های تصمیم گیری در قطر، کویت، عمان و حتی عربستان به گوش ما میرسه، آخرینش یکی از ژئوپلیتیسین های بسیار باهوش، بسیار باسواد و بسیار آگاه فرانسوی که بانوی هست به اسم آنیس لووالوا، این رفت یک مسافرتی هفته پیش به عمان کرد و اونجا با کنفرانس های غیره داشتن و اومد و یک گزارشی داد از جو سیاسی حاکم در اندیشکده ها، نه الزاماً مقامات رسمی، اندیشکده های ژئوپلیتیک این کشورها. نتیجهش حیرت آور بود. خانم لووالوا گفت من بسام باور نمی کردم جوی که اونجا دیدم. تمام این کشورها به جز اماراتی ها اسرائیل رو مسئول شر می دونن و کاملا جای ایران، جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل با هم دیگه عوض شده. امروز تصمیم گیرندگان، نظردهندگان، اندیشمندان ژئوپلیتیک در کویت، قطر، عمان و حتی عربستان دشمن اصلی منافع این کشورها رو نه جمهوری اسلامی بلکه اسرائیل میدونن. میگن این دو جنگ رو اسرائیل رو انداخت، هم 12 روزه هم 40 روزه رو. آمریکا رو به شدت بهش بدبین هستن، میگفت از این اصطلاحات استفاده میکنن، میگن آمریکا دوستی و امنیت ما رو، یعنی آمریکای ترامپ منظورشونه، امنیت و دوستی ما رو به اسرائیل فروخت و این سیاست جنگ های بی پایانی که نتانیاهو الان پشتش هست در لبنان، در سوریه، در خلیج و در مناطق اشغالی فلسطین داره با تمام قوا سیاست استعماری رو جلو میبره و جنگ بی پایان رو تبلیغ میکنه، مستقیما با منافع ما، با آینده پروژه های عمرانی ما، با ثبات منطقه ما در تضاد مستقیمه. اسرائیل دیگه یک فاکتور ثبات و حمایت از ما در مقابل خطر جمهوری اسلامی نیست، بلکه خودش تبدیل به خطر اصلی در این منطقه شده. این تحول نه اینکه تنها در اثر این جنگ بوده، ولی در توسط این دو جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه با ایران به شدت تسریع شده و این چرخشی که در محافلی که فکر میکنن برای اقدامات بین‌المللی و روابط بین‌المللی این کشورها اتفاق افتاده، به این معنیه که ائتلافات سنتی که اینجا بوده که محورش ائتلاف تل اویو و ریاض بوده، یادمون نره برای مقابله با برجام و پاره کردن برجام توسط ترامپ فقط اسرائیل نبود، بن سلمان شریک اونها بود. توجه داشته باشید از 2018 که ترامپ این رو پاره کرد زیر فشار بن سلمان و نتانیاهو تا امروز، یعنی در عرض این 8 سال چه جابجایی تخته های بزرگ ژئوپلیتیک اتفاق افتاده. کسانی که متحد هم دیگه بودن علیه برجام و و به هم دیگه تبریک گفتن وقتی ترامپ این رو پاره کرد و یادآوری کردن آقای بن سلمان از یک طرف و نتانیاهو که چه نقشی در پاره کردن این برنامه داشته و ایران رو مسئول اصلی تشنج در این منطقه میدونستن، امروز اندیشکده هاشون و اونهایی که صحبت میکنن اسرائیل رو عامل تشنج و خطر اصلی میدونن. این یک جابجایی عظیم در ائتلافات منطقه‌ای هست که تکرار میکنن. به هیچ وجه یک پاسخ لحظه‌ای و هیجانی به مسئله جنگ 40 روزه و تحریکات جمهوری اسلامی نیست. و این رو وقتی شما میذارید کنار این که اسرائیل به ایران حمله کرده و قاعدتا اینا باید از اسرائیل تشکر بکنن که داره ایران رو ضعیف میکنه، ایران جمهوری اسلامی حمله کرده به این کشورها، زیر ساختای اینا رو بهشون آسیب زده، و اون وقت این کشورها دارن میگن مسئول تشنج در این منطقه جمهوری اسلامی نیست و اسرائیله. اگه این زلزله نیست، اگر این یک آتش فشان تغییر نیست، من نمیدونم چه اسمی رو میتونیم روی این بذاریم.
0: خب بروز، من دارم بین فکر میکنم که خب ایران بزرگترین شریک تجاری امارات هست، بوده و اساسا یه برخ قسمتی از این رشد و گسترش اقتصاد امارات به ایران بستگی داره، چون ایران تحریمه از اون طریق میاد. چگونه اماراتی ها راهشون رو کج کردن به اون ور به طرف اسرائیل؟
1: ببین، به نظر من اینا دارن اسرائیل رو جایگزین ایران میکنن. من این رقمش رو اگر پیدا بکنم،
0: یا رقمش رو من دارم اینجا الان، دوستی برای من فرستاده که میگه بالاترین حجم مبادلات امارات با اسرائیل 517 میلیون دلار با افزایش 213%.
1: نه، بیشتر از اینه. آماری که من دارم حتی از این هم بالاتره، رشدش از این هم بالاتر بود. اگر من پیدا بکنم تو این تلفنم این
0: یادش، بعد مثلا با ایران 24 میلیارد دلار که آمریکا هم رتبه دومه، 22 میلیارد دلار با امارات. خب
1: آره، ممکنه، من متاسفانه الان نمیتونم پیداش کنم، ولی نه، 126 میلیون دلار قبل از ورود به طرح ابراهیم بوده مال عربستان و اسرائیل، امروز بالای 2 میلیارد و 300 میلیونه. این رقمی هست که من از توی این همین مصاحبه‌ای که اینا میکردن در آوردم و بهش مطمئنم، یعنی بالاتر از اون حجم است. یعنی به نظر میاد که ببین، اماراتی ها در این که خودشون رو از زیر چتر عربستان بیارن بیرون و برای خودشون میگن ما هم آدمی هستیم، شرطمندیشون رو اسرائیله، و به خصوص از وقتی که میدونی دیگه این رهبر اینا سکته مغزی کرد و یکی دیگه اومد توی این 7-8 سال اخیر، الان رهبری که توی ابوظبی هست اون قبلیه نیست، و در نتیجه این تغییراتی که اتفاق افتاده جوان‌تر شده، این نسل جدیدی که اومدن روی کار، این نسل جدید تکنوکراتی که در واقع هستن توی خاندان‌های سلطنتی توی این کشورها، همه پروغرب و پرو اسرائیلی هستن، مثل مال سلطنت طلبای ما در واقع، گرایششون به این طرفه، و اینا الان به نظرم شرطمندیشونه که اسرائیل جایگزین ایران میشه و اسرائیل وقت میتونه حمایت نظامی هم بکنه. این جنگ، البته اینم بگم، این جنگ و ضربات سنگینی که جمهوری اسلامی به خصوص به امارات زد، دیدید دیگه وقتی که نمودارها رو نگاه میکنی، مجموعه حملاتی که جمهوری اسلامی به کویت و قطر و عمان کرده رو هم بذارید، یک سوم اونی است که به امارات زدن. یعنی اونا هم دقیقاً میدونن این اتفاقی افتاده و میدونید که بانک های ایرانی در امارات دیگه ممنوع شدن، تعطیل شدن، به پرسنل ایرانی ویزاشون رو تمدید نکردن، ایرانی زدایی در امارات آغاز شده و اسرائیلی‌ها دارن بشکن میزنن، دارن میان اون طرف. منتها این حملاتی که جمهوری اسلامی بهشون کرد و ضرباتی که نوش جان کردن، برای اینا هم به فکر میندازه که آقا این حمایتی که آمریکا از ما میکنه اونقدر هم کارا نیست، اسرائیل هم همینجور، چون خود اسرائیل هم داره موشک میخوره. اینه که اون گنبد آهنین و فلان، این افسانه‌ای که راجبش درست کرده بودن، اون علی آباد همچین شهری هم نیست که اینا راجبش صحبت میکردن. باید دید که چه اتفاقی میفته. ولی امروز در این لحظه که ما صحبت میکنیم، امارات خلاف سیاست‌های عربستان و بقیه کشورهای خلیج و امارات ناو هواپیمای اسرائیل در منطقه است. یک نقشی رو که آذربایجان علیوف در شمال ایران ایفا میکنه الان عربستان این میکنه. این خیلی مهمه که میگن پایگاه شنود و پایگاه جنگ الکترونیکی که اسرائیل داره الان توی اماراته و این حملات که ایران میکنه به خصوص اینا رو هدف میگیرانه، نمیدونم چقدر آسیب دیدن یا نه، و این خیلی مهمه. ائتلاف قبلی تموم شد رفت، چون من سعی کردم توضیح بدم که این محدود به جنگ با ایران نمیشه، توی یمن هم با هم اختلاف دارن، توی سومالی هم با هم اختلاف دارن، توی نفت در اوپک هم دیگه اصلا جدا شدن. یعنی امارات با تکیه به اسرائیل میخواد ساز تنهایی رو بزنه و من فکر میکنم که با مشکلات جدی رو خواهد شد، چون چه بخواد چه نخواد الان یک ائتلافی از جمهوری اسلامی تا کویت و قطر و عمان و عربستان میشه در مقابل امارات هم. اونا دارن میگن اسرائیل عامل شر، این داره میگه ایران عامل شره. اونا دارن میگن اسرائیل باید گروش از این منطقه گم بکنه، اینا دارن میگن بیا پایگاه بشه توی ما، و این به نظر من تشنجات جدی رو بین اینها ایجاد خواهد کرد و امیدواریم. اون وقت یه چیز دیگه هم هست، همه پرسی ها اصلا نتونسته توی امارات انجام بگیره، سانسور وحشتناکی که این دولت اعمال کرده اجازه اینو از سیتوهای همه پرسی گفتن، سانسوری که اونا اعمال میکنن مانع از این میشد که ما مطمئن باشیم جوابهایی که میگیریم درسته. در نتیجه این همه پرسی که من گفتم توی قطر و کویت بالای 80% مردم رو نمایندگی میکنه، توی امارات اصلا اتفاق نتونست بیفته. این هم ویژگی اماراتی هم هست که به زبان محاوره‌ای بگیم اماراتی ها روشون زیاد کردن در واقع در مقابل همه. از این زاویه به زمین که ائتلاف عربستان و ایران که یه چیز هم یادم را بگم، نکته که تو گفتی سر پکن، مسافرت ترامپ به پکن، این نقش دیپلماتیکی که پکن ایفا کرده بود و دست دادن عربستانی و ایرانی ها دوباره روی میزه و اینا دوباره دارن با هم دیگه مذاکرات جدی رو میکنن و منتظر یه سری تحولات از این طرف هم باید بود.
0: پیروز تو این وقت باقی مونده دو سه تا سوالت ما تو باید خیلی کوتاه جواب بدیم، در واقع میخوام ببینم نظرتو ببینم چیه. یکی این تحولات توی میدان، واقعا در میدان جنگ اونجا وضعیت چگونه است؟ من یک تحلیل دیدم از اسکات اندرسون، نویسنده یک کتاب شاه شاهان، اون درباره انقلاب 57 نوشته.
1: آدم باسوادی
0: ها؟
1: آدم باسواد و مطلعیه.
0: بعد این میگه که دو راه حل برای جنگ قابل تصوره. یکی این که ایران رو با خاک یکسان بکنن، یکی این که توافقی که دولت جمهوری اسلامی رو دست نخونده و قدرتمند باقی بذاره و در عوضش ترامپ رو سرفکنده میکنه و استدلال میکنه که دومی محتملتره. چرا؟ به خاطر اینکه این محاصره دریایی تنگه هرمز به جایی نمیرسه، اصلا نمیتونه ایران رو شکست بده ابدا و زمان هم به نفع ایرانه، نه آمریکا. امنیت آتی خلیج فارس به توافق دولت ترامپ با رژیم تهران بستگی داره، دقیقا صحبت های خودش. این میدان گاهی آدم فکر میکنه ارتش عظیم آمریکا چگونه اونجا زمینگیر میشه. ببین همین ماجرا بود که تبدیل به رویا فروشی شد، یه عده‌ای رو از سادگی، از صفاحت، از هر چیزی که ناجور داریم فکر کردن که کار تمومه، میره 48 ساعت یه هفته رژیم چنج میکنن. چون یک ارتشی به این عظمت که دنیا یک طرف، ارتش آمریکا هم یک طرف، اینجوری در گل گیر میکنه؟
1: این جنگ خیلی مسائل رو نشون داد. اولا من تا یادم نرفته بگم که ما داریم چوب خودفروشی باند حاکم بر ونزوئلا رو میخوریم. اگر عملیات نظامی آمریکا به سبک هالیوودی و با شرکت رنجرها پیروز نمیشد به اون سرعت، اینا این ماجرا توی ایران رو به این راحتی شروع نمیکردن. اینا این رویا فروشان به ترامپ هم این رو فروختن که توی ایران نتانیاهو و باندش که آقا اصلا تمومه، ما سر ما رو میزنیم، یه سری از این آدرس ها هم دادن دیگه، این 45 تا رو میزنیم دولت بی کله میشه و میبینیم مثل این ونزوئلا با ولی با خودمون
0: که حالا که مار داره پوست اندازی میکنه.
1: آره ما میگیم که در واقع چیز میگه برای همین هم هست که این هی میگه آه رژیم چنج اتفاق افتاده دیگه، اونا رفتن یه دیگه اومدن. خب این ترامپ دیگه، ترامپ از این ترامپ باید بتونه اینو بفروشه. نکته که وجود داره اینه که این جنگ ایران نشون داد که اولا آمریکایی ها با تمام قدرتی که دارن ویرانگر هستند ولی سازنده نمیتونن باشن. این نشون داد که نوع جنگ ها توی درسته که نوع جنگ ها تغییر کرده و اساسا جنگ هوایی و موشکی و از راه دور و غیره هست، ولی شما با این جنگ ها با این موشک ها رژیم رو نمیتونید عوض بکنید. بالاخره باید برید اون تو و این آمریکایی‌ها نمیتونن برن توی ایران، این رو میدونن. و این پروژه رژیم چنج هم که نتانیاهو و اینا فرستادن و رضا پهلوی هم می‌خواستن ببرن اونجا بیارن، من دلم می‌سوزه برای این. البته بعضی وقتا حتی وقتی فکرش می‌کنم چجوری بازیش دادن، این مسئله در واقع ضعف آمریکا رو کاملا دوباره نشون داده. درسته شما قدر قدرتید ولی هر کاری رو نمی‌تونید بکنید، شما می‌تونید ویران کنید، الان هم می‌تونن بکنن. ولی حواسمون باشه ویران کردن ایران اگر به حدی برسه که واقعا آخر زمانی باشه، اونا هم پاسخ آخر زمانی بدن، معلوم نیست تو اسرائیل هم چی میمونه. آماری که خود سازمان CIA داده دیدین دیگه، آخرین آماری که دادن گفتن علی‌رغم تمام این حرفا 70% قدرت بالیستیکی جمهوری اسلامی وجود داره، ما نتونست 30% چون تونستیم بزنیم. الان ثابت شده که بخش بزرگی از اون ویدیوهایی که سنتکام پخش کرد که نشون میداد میرن میزنن هواپیما رو، میرن میزنن چیزو، اینا چیزای ساختگی بوده، دیکوی بوده، نقاشی روی زمین بوده، تانک کارتونی بوده، نمیدونم لانچر کارتونی بوده. و آمار دقیقی که امروز CIA داده گفته 70% قدرت موشکی جمهوری اسلامی باقی مونده، به اضافه این که اینا از آخرین نسل موشکاشون هم استفاده نکردن. اگر نتانیاهو بدون اجازه آمریکا یک تصمیم احمقانه ای بگیره و بخواد بره بزنه ایران رو که به اصطلاح نابود بکنه زیر ساختار رو، اصلا معلوم نیست که تو تل اویو چه اتفاق میفته، به خصوص اگه آمریکایی ها غافلگیر بشن و دخالت نکنن توی دفاع. چون همه یادشون میره مهمترین و موثرترین لایه دفاعی گنبد آهنین اسرائیلی نیست، آمریکاییه. آمریکاییان که این موشکای بالستیک رو ردگیری میکنن و اون رو هدف قرار میدن، نه اسرائیلی ها. اگر آمریکا دگمه رو خاموش بکنه، حجم موشک‌های بالستیکی جمهوری اسلامی که رد میشه از این گنبد آهنین 10 برابر میشه و واقعا معلوم نیست چه اتفاقی میفته. اینه که دقیقاً به نظر من آخر زمانی الان گیر کردن. ضمناً آخرین ارزیابی بازم CIA اینه که ایران بسته شدن کامل تنگه هرمز رو با این مرزهایی که پاکستانی‌ها و غیره براشون باز کردن و عقوبازیایی که استادن توش برای دور زدن، چندین ماه میتونه دوام پیدا بکنه. چندین ماه دوام یعنی چی؟ یعنی این فاجعه انتخابات میان دوره آمریکا برای ترامپ یعنی خل اصطلاح کامل میشه دیگه، میشه لیم داک، میشه یه دونه مرغابی چلاق. بعد از این انتخابات به نقد همه میگن که این انتخابات رو به طرز فجیعی خواهد باخت، دقت میکنی؟ و این زمان به نفع جمهوری اسلامی، به نفع ترامپ نیست. برای همینی که این حرفی که میزنه درسته. اما من با یه امای بزرگ میذارم، با وجود تغییر افکار عمومی، با وجود شکستایی که خوردن که یادآوری میکنم آمریکا از جنگ کره به این طرف توی همه جنگ ها شکست خورده، فقط توی هالیوود جنگ ها رو برده، تو فیلم ها جنگ ها رو برده، قدرت ویرانگریش ولی وحشتناکه و میتونه خسارات وحشتناکی رو وارد بکنه. و این رو با وجود نتانیاهو این بر و ترامپ اون بر هرگز نباید دست
0: بروز. اگر خلاصه تر بگی من میتونم اون سال سومی رو بپرسم، بلا سال سومی رو نمیپرسم. حالا ببین، تو توی تحلیل ها خیلی تاکید میکنی بر رابطه بین نتانیاهو و ترامپ و اینکه اساساً این نتانیاهو بوده که قاب آقای ترامپ رو دزدید و اون رو به جنگشوند. خب این رو هم خیلی ها میپذیرند، یعنی چیز عجیب غریبی نیست میگم. ولی آیا آمریکا خودش هیچ منفعتی تو این جنگ نداشته، نمیخواست این کار بکنه؟ ببین من یه آماری دیدم، یعنی هدفهای جنبی، شاید هم جنبی نباشه، یه آمار هست که 25 میلیارد تسلیحات آمریکایی توی همین دوره جنگ فروخته شده به این کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، درسته؟ یعنی آیا آمریکا خودش هیچ منفعتی توی این جنگ نداشته؟ نمیخواست این کار بکنه؟ ببین من یه آماری دیدم، یعنی هدفهای جنبی، شاید هم جنبی نباشه، یه آمار هست که 25 میلیارد

0: ارتش خود ارتش آمریکا شده، یعنی شرکت های تسلیحاتی آمریکا تو این فاصله 25 میلیارد با آمریکا فروختن.
1: نه فروش غیر از اون، شاید دقیق اون عددش درست نباشه، ولی اینها فروختن تسلیحات. عموما چه نوع تسلیحاتی رو میفروشن؟ تسلیحات پدافندی، پدافند موشکی
0: درست.
1: که این تسلیحات اساسا باید آپدیت بشه، یعنی بعد از 5 سال 6 سال میگن خب روز از نو روزی از نو، حالا پولش هم بدین، یعنی پول آپدیتش رو بدین. یه خبر دیگه هم که شنیدم، حالا که ربطی به این بحثمون نداره، این که چینی ها روی کامیون سوار میشه، دفاع ضد هوایی فروختن به امارات و بحرین یا بحرین، یعنی اونا هم دارن کار خودشون رو میکنن در این حال. یعنی که یک رژیم، یه حکومتی باید باشه یه بخشی از ناامنی رو اونجا تولید بکنه و بعد این شرکت های عظیم صنایع نظامی و تسلیحاتی اینا باید فروش بکنن دیگه. اگه بدون جمهوری اسلامی که اونا اینقدر نمیتونستن بفروشن.
0: معلومه که جمهوری اسلامی در این طی این مدت باعث شده که بازار فروش تسلیحات در رونق کاملی باشه که مدت ها بود همچه اتفاقی توی این کشورها نیفتاده بود. رقم درست نیست.
1: نه من حالا ببینم، سوال من اینه، مستقل از این فشار درخواست نتانیاهو، خود آمریکایی‌ها چقدر، یعنی آمریکای ترامپ وصل به این شرکت های بزرگ، اونا چقدر خواستن؟
0: من توی صحبت های مرتبی که در رابطه جنگ کردیم دائم این رو گفتم، این جنگ جنگ طبقه حاکم آمریکا نیست، این جنگ جنگ جناح ترامپ طبقه حاکم آمریکا هست. برخلاف جنگ عراق، افغانستان، اتفاق آرا در این جنگ وجود نداشت در هیئت حاکمه آمریکا. بابا زیر دماغش جیده ونس معاونش با این جنگ مخالف بوده دیگه، از این علامت بهتر شما چی میخواید؟ که این حتی توی جناح ترامپ هم این درش اتفاق نظر وجود نداشته و این جناح پرو نتانیاهو بود. من یادآوری کنم، شما میدونید که نتانیاهو وقتی میره آمریکا نمیره به محل رسمی رؤسای دولت اسرائیل، میره خونه کوشنر، میره خونه کوشنر ساکن میشه، یعنی انقدر روابط نزدیکه. اون وقت این کوشنر مذاکره چی ترامپ برای با ایرانه. شما فکر میکنید خط کیو جلو میبره اونجا؟ معلومه که خط اسرائیل رو میبره.
1: خب میره خونه دامادش دیگه.
0: آره نه نه دامادش نیست اون، آها داماد ترامپ داره.
1: آره داماد آره میره.
0: نه اینو میخوام بگم، اینو میخوام بگم که این جنگ جنگ هیئت این جناحه، ولی آمریکایی‌ها معلومه کل طبقه حاکم آمریکا، کشور 90 میلیونی ایران، این بازار به این عظیمی، دومین سومین ذخایر گاز نفت دنیا و غیره، معلومه که میخوان اونو با خودشون داشته باشن. ولی راش این جنگ نیست، اتفاقا راه عاقلانش همونی بود که اوباما اینا داشتن جلو میبردن، قرارداد ببندیم اینا رو تحت کنترل بگیریم، معامله بکنیم، چینی ها رو عقب بزنیم. روسا که آدم نیستن تو این زمینه ها، درست؟ پس این زاویه به نظر من این سیاست عاقلانه ای که دوره اوباما اینا بود به خاطر فشار نتانیاهو و بن سلمان احمق اون موقع کاملا شکست خورد و این وضعیت رو برای ما ایجاد کرد. وگرنه آره معلومه که اینا احتیاج دارن و میتونن بدن جلو. زمینه اینم بگم، جمهوری اسلامی هم اسلحه میفروشه، اصلا یادمون نره ترکیه هم اسلحه اسلحه میفروشن و ترکا به قطر و اینا اسلحه فروختن و این تشنج به نفع اینا هست، اما این تشنج تا یه حدی به نفع اونا هست. هیچ کدوم از قدرت های منطقه‌ای که در رقابت با اسرائیل هستن طرفدار سیاست های جنگ بی پایانی که نتانیاهو داره میکنه نیستن.
1: سیاست آمریکا هم رژیم چینج نبوده، رژیم رام بوده در رابطه با ایران.
0: دقیقاً درود بر تو. اون در هیئت حاکمه آمریکا طرفدار رام کردن جمهوری اسلامی بوده، نه تغییر اون. جناح نتانیاهو که این رو می‌خواسته بیاره که اون آوریات تو اون تو این گروهایی که رفتن دنبال این سرا بیاید که مستعصل ها رو بگی، مردمی که توی ایران گفتن بذار بیاد بزنه ما که ندونستیم، اینا مستعصل بودن، ولی این روشنفکرها خائن و خودفروش بودن که رفتن شرفیاب شدن به رضا پهلوی.
1: حالا که تو بهتر از من میدونی که هیئت حاکمه یا آمریکا یا اسرائیل که نگاه نمیکنن ببینن که این کسی تو خیابون ایران چی میگه، نظرش چیه، به سیاستشون رو اونجوری تعمیم بکنن.
0: مرد

0: لاغان براشون مهم.
1: آره اصلا مهم نیست که دیگران چی فکر میکنن. اونا
0: آره مردم ایران یک درصد این نقش داشته باشه در برنامه آمریکا، بازم دارید اشتباه میکنید. 0%. اینا مطلقا به منافع خودشون فکر میکنن.
1: به روز سال آخر بازندگان و سودبرندگان این جنگ از نظر تو چه کسانی هستن؟ چون همین سوال و همین عنوان رو قرار است ادامه بدیم بعد از تو. تو نظر تو بخو.
0: بازندگان این جنگ سخت پاسخ دادن بهش، ولی قبل از هر چیزی مردم ایران هم. این جنگ باعث شده که شرایط به نقد بحرانی اقتصادی که ناشی از سیاست‌های کلان نئولیبرالی، سیاست‌های رانتی، غارتگری جمهوری اسلامی بوده 10 برابر تشدید بشه. مگه شوخی افزایش 1,400,000 بیکار در عرض 40 روز به یک اقتصاد؟ این پدر همه چیز رو در میاره. از این زاویه بازندگان معیشتی در واقع مردم ایران هم. از طرف دیگه همین مردم ایران یک بلای بزرگ هم از سرشون رد شد و اون اشغال ایران توسط اسرائیل و آمریکا و غیره بود. اینم یادمون نره رژیم چنجی که نتانیاهو می‌خواست بیاره ایران رو مستعمره اسرائیل می‌کرد. ما برای اولین بار در کشور ایران شاهد این می‌شدیم که یک نیروی منطقه‌ای حرف اول و آخر رو تو ایران بزنه. دوره محمد رضا شاه این آمریکا بود که حرف اول و آخر رو می‌زد نه اسرائیل. ولی اینجوری که این طرح رژیم چنج رو اینا داشتن جلو می‌بردن یک فاجعه بود. روی کار اومدن رضا پهلوی با باند فاشیستش یک فاجعه بود. از این زاویه این بازندگی رو یک کمی یعنی قلب ما رو سبکتر میکنه که حداقل این اتفاق نیفتاد که یک مار با یک افعی جایگزین بشه. ما بین بد و بدتر نبودیم، بین بدترترتر و بدترترترترین باید انتخاب میکردیم. از این زاویه اون رو بازن. برندگان این جنگ صنایع تسلیحاتی آمریکایی، اروپایی، روسی، چینی، همه جنگ افروزان و طرفداران تولید سلاح‌های کشتار جمعی برندگان این جنگ هستند. حالا
1: فکر میکنی
0: اون طرف هم بازنده نتانیاهو ها یادم را بگم توی اون جناح بازندگان من احساسات منو گرفت فقط راجع به ایران حرف زدم. در منطقه بازنده اصلی جناح نتانیاهوه. ببینید خوب گوش کنید، من امروز این چیزی که دارم میگم به بینندگان و شنوندگان ما، مستی قدرتی که نتانیاهو رو گرفته و جنگ های بی پایانی که راه انداخته در آن واحد لبنان، فلسطین، سوریه و ایران رو داره میزنه تبدیل به توف سربالا خواهد شد. اسرائیل در یکی از خطرناکترین دورهای خودش وارد شده، جایی که داره مؤتلفین منطقه خودش رو به کلی از دست میده، حیثیت جهانی که دیگه اصلا نداره و اون اسرائیل دموکراتیک ترین کشور خاورمیانه، ارتش اسرائیل اخلاقی ترین، ارتش خاورمیانه، دروغ‌های هالیوودی که برای ما ساخته بودن پودر شده رفته رو هوا و اسرائیل وارد خطرناک ترین دوره زندگی خودش شده که میتونه از تو بپوکه، از تو منفجر بشه. تکرار میکنم برای اولین بار در تاریخ اسرائیل تعداد کسانی که از اسرائیل خارج میشن بیشتر از کسانی هستن وارد اسرائیل میشن. کسانی که از خارج اسرائیل خارج میشن مهندسها، دکترها و به اصطلاح بخش الیت این کشور هستن. اونایی که برمیگردن آخر زمانیهای فاشیستی هستن که میخوان دور مستعمرین. این موجودیت اسرائیل رو به خطر میندازه. بازندگان یکی از بازندگان اصلی این آخر زمانیهای اسرائیل.
1: بروز جز برندگان میشه سپاه پاسداران رو هم ملحوظ داشت؟
0: من راجع به این با احتیاط حرف میزنم، برای اینکه از نظر من اون چیزی که من آرزوش رو میکردم شکست دو طرف اتفاق افتاد. نه آمریکا پیروز شده نه جمهوری اسلامی. شما نمیتونید به کشوری که رهبر اصلی خودش از دست داده، بخش بزرگی از کادرهای نظامی خودش از دست داده، بخش مهمی از تسلیحات خودش رو از دست داده بگی تو پیروز بیرون اومدی. نه، تو نیمه پیروز نیمه شکست خورده بیرون اومدی. یعنی اون شکست از دو طرف بوده. منتها جمهوری در ساخت جمهوری اسلامی، آره این جناح نظامیان اتفاقا ریالیسته. جمهوری سپاه پاسداران به نظر میاد که دست بالا رو دارن پیدا میکنن و رابطه بین روحانیت و سپاه پاسداران که این روحانیت بود که فرمان میداد سپاه پاسداران اجرا میکرد در اصل این جنگ تقدیر کرده و این سپاه پاسدارانی که میگه و روحانیت تکرارش میکنه. از این زاویه این جناب جز برندگان این هستن، به چه قیمتی؟ به قیمتی که داریم میبینیم. در نتیجه لعنت بر اونها.
1: پایدار باشی، به روز برقرار.
0: درود بر شما. تا دو هفته دیگه امیدوارم که با خبر خوش آتش بس دائمی و رفتن به طرف
2: پایان جنگ
0: برگردیم پیش شما.
2: متشکرم، روزت بخیر.

0: اسم این آهنگی که داره پخش میشه این هست: دیگر هیچ چیز مرا شگفت زده نمی کند. واقعا تو این دنیا بعضی اتفاقاتی که میفته انتظارشو نداری،
1: زده نمیشیم.
0: ها؟
1: چقدر بد که شگفت زده نمیشیم.
0: بله دوستان، اگر شما هم در رابطه با این شرایط جنگی، آتش بس و میل به پایان جنگ و پسا جنگ نقطه نظری دارید، در وقت تماس های تلفنی که تا حدود نیم ساعت 40 دقیقه دیگه شروع میشه شرکت بکنید، نظر بدید تو این فضای استراب و استرار، صدای شما شنیده بشه و ما صدای شما رو بشنویم. 076-218-3393 و 076-218-3719 تا حدود نیم ساعت دیگه. ما تا این مسئله جنگ رو، حمله آمریکا و اسرائیل به ایران رو ادامه میدیم. واقعا چه کسایی از این جنگ سود بردن، چه کسانی بازندگان بودن، آسیب ها به کجا رسید؟ مثلا من معتقدم که در حالی که مطالبات و مبارزات مردم به حالت انباشت رسیده بود، این جنگ اومد همه چیز رو نابود کرد. ما رو برگردون به یک فضای دیگر. نمیخوام فقط این رو به شکل ناامیدانه مطرح کنم، چون وضعیت جدیدی به وجود خواهد اومد، از دل اون وضعیت جدید روندهایی رو شکل خواهد گرفت، شکل خواهد داد. اونجا باز هم این مبارزات مردمی هست، تنها راه و آلترناتیو هست، برخلاف اون چیزی که رویا فروشی میکردن، میگفتن هیچ راهی نیست، همه راه رفتید امتحان کردید، ما مجبوریم همین راه رو بریم. میگن که نرود میخ آهنین بر سنگ، خب باید اینقدر بکوبی تا برود بر سنگ، نه اون میخ آهنین. بنابراین اینجوریه و واقعا به این جنگ داریم فکر میکنیم، چون در ادامه میخواییم صحبتهای دکتر نسرین آزاد رو بشنویم که یک نگاه و جمع‌بندی داره. شما چی فکر میکنی ای در و فرزین؟
1: من بزرگترین از دست داده ها رو مردم ایران میدونم سعید. مردم ایران مصائب زیادی رو در این جنگ تجربه کردن که سابق بر این تجربه نکرده بودن. ببخشید. علاوه بر چندین هزار کشته‌ای که دادن، علاوه بر صدها ساعت در نگرانی و افسردگی به سر بردن و در حالی که دیگران زندگیشون بودن، بسیاری از خانه‌هاشون خراب شد و بسیاری از کسانی که کار می‌کردن، شرافتمندانه کار می‌کردن، بیکار شدن و وضعیتی که الان در حال حاضر پیش اومده، واقعا من تو در توان توصیف اون رو ندارم سعید. فقط احساس میکنم که بیشتر از این دیگه امکان فشار به مردم وجود نداره. بیشترین بازنده این جنگ مردم ایران بودن و در این حال به نظر من مردم آمریکا و ترامپ. ترامپ تصور نمی کرد که با چنین وضعیتی مواجه بشه که واقعا تحت فشارهای شدیدی قرار بگیره و در مقابل دنیا بیسته و تمام در واقع کسانی که در گذشته به نوعی همراهی می کردن با آمریکا، الان به طور کامل از همراهی دست برداشتن و حتی کشورهای خلیج فارس هم اون رابطه سابق رو باش ندارن و تحت فشار قرارش دادن. اما برنده جنگ به نظر من سپاه پاسداران بوده و جمهوری اسلامی به هر حال تونست از میان همه مشکلات و مصائبی که میتونست به تحولات اجتماعی دامن بزنه، به طرف تحولات اجتماعی بره، همه رو خونسا کرد این جنگ و خیلی خیلی متاسفم از این جهت. من واقعا همواره هر لحظه ای که بیاد جایی میفتم، بیاد اون آدم هایی میفتم که مرتب بر تبل جنگ میکوبیدن و خواهان تداوم جنگ بودن.
0: اینو نکته رو جداگونه بعدن یک بار دیگه روش متمرکز میشیم. اصلا چی شد که یه ملت یه دی روی 30 سال درمان دیگه هرچی طرف جنگ شدن؟ اونو بعدن باید ببرد. اصلا چرا جامعه بین افت را افتاد؟ اصلا
1: بهش فکر میکنی؟
0: هی در میخواد صحبت کنه.
2: من اتفاقا با بخش این که بازنده اصلی مردم ایران بودم 100% موافقم، و مردمان منطقه و مردم آمریکا همینجور که اشاره کردی، بعد تا مردمان اروپا هم به نوعی هزینه رو دارن پرداخت میکنن. البته برندگان پوتین در اینجا نفت کرد، نفت زیادی رو فروخت که روی دریاها بود و تحریم بود. جمهوری اسلامی به نظر من، و این بخشی مقدار من شاید زاویه باشه صحبتم، این که جمهوری اسلامی حقیقتا بازنده است، بازنده بزرگی هم است. از این نظر که ببینید سرانش رو زدن، تمام نیروهای نیابتیش زدن. جمهوری اسلامی حتی برای پرواز به پاکستان از باید چندین کشور رو دور بزنه، مثل فراری هایی که مثلا در یک رژیم پلیسی دارن مبارزه میکنن تا بتونه خودشو برسونه به کشور، در سطح جامعه به شدت مورد نفرت قرار گرفته با کشتارهایی که قبلی داشتن و با سیاست هایی که مثلا جمع به جنگ جمهوری اسلامی هم در این مثلا به وجود آوردن این شرایط دخیل بوده با دخالتش با کشورهای منطقه. درست عامل اصلی این جنایت همونجور که عامل اصلی کشتار دیما جمهوری اسلامی بود و خب دیگران هم بودن تحریک میکردن و با ترامپ و نتانیاهو و جریانی که ازشون حمایت کرد و فراخوان داد، در رابطه با این جنگ هم جمهوری اسلامی سهم داره، به شدت هم سهم داره و این سیاستاش. بعد در رابطه با ترامپ، من به نظرم ترامپ از روز اولی که اومده همین سیاست رو داره پیش میبره. یعنی با اروپا شروع کرد سر قضیه مالیات، به اصطلاح اون گمرک، به شدت با همشون درگیر شد، در عرصه با همه کشورها در زمینه ارزی مسئله مطرح کرد، مثلا در رابطه با گرونلند، در رابطه با مکزیک و اون خلیج مکزیک که تغییر داد نامش رو، بعد پاناما رو می‌خواست اشغال کنه بگیره و همین. یعنی سیاست ترامپ به نظر من، سیاست ترامپ سیاست ایجاد تشنجه، ایجاد هرج و مرجه، و در این حال که این کار رو میکنه با اون سیاست به اصطلاح معامله گرانه‌اش هم یه سری معاملاتی میکنه، حالا معاملات اقتصادی، قراردادهای نظامی گرفته تا اون سهامایی که داره. به نظر من همونجور که اشاره کردید بازنده اصلی مردم بودن. در این حال من هم نسبت به فرزین عزیز و هم مصاحبه‌ای که داشتید نظر دارم که اصلا جمهوری اسلامی بازنده اصلی این جریان است. یعنی حقیقتا اگر ما از تفسیر به تغییر برسیم، توده های مردم به اینجا برسن که با تغییر ایجاد بشه که رسیدن بهش، واقعا بهترین شرایط برای اینکه این رژیم برای همیشه گورشو گم کنه بره. و این شرایطش از هر نظر با این و این شکستی که من میبینم، در این شکست امروزی اطلاعی میدم، بله در مردمان منطقه به خاطر جنایت اسرائیل نسبت به جمهوری اسلامی که 4 تا موشک اونجا زده، مردم منطقه خوشنودن و اینا یه فرض کنید پوانی میدونن در مقابل قلدر منطقه، ولی در سیاست کلی، در سیاست مردم منطقه به نظر من جمهوری اسلامی بازنده است.
1: سعید من یه نکته بگم بعدا بگم شما من فکر میکنم که جمهوری اسلامی اتفاقا برنده است، اگرچه رهبر خودش از دست داد و سران نظامی از دست رفتن، ولی تمام مردم کشورهای عربی الان به سوی به طرف ایران در واقع تمایل پیدا کردن. حتی رژیم های کشورهای خلیج فارس با توجه به اینکه خودشون اصلا به مورد حمله قرار گرفتن، ولی با تمام این احوال بیشتر با اسرائیل در تضاد افتادن تا ایران. و از طرف دیگه واقعا وضعیتی که امروز تو ایران به وجود اومده حتما تحولات آتی در پیش خواهد بود، ولی اینجوری نیست که مثلا به سرعت از 2-3 ماه 4 ماه 6 ماه ما به یه وضعیت متفاوتی برسیم. ممکنه واقعا ممکنه سالها طول بکشه. این فشاری که به مردم اومده، این ترسی که ایجاد کردن، این کشت و کشتاری که صورت گرفته و این حالتی که حالت برنده‌ای که جمهوری اسلامی پیدا کرده، الان به هیچ وجه من الوجود حاضر به هیچ گونه سازش اولیه هم حتی با آمریکا نیست. و در نتیجه به نظر من با تمام سیاست هایی که اتخاذ کرده، شب هایی که مردم رو به خیابون ها کشونده و تمام کنترل هایی که در صورت میده، نشون دهنده این هست که یه دوره ای به هر حال متاسفانه از جنبش های توده ای ما دور خواهیم بود.
2: من به اصطلاح روی این قضیه که اصطلاح کشورهای منطقه با ایران همدلی پیدا کردن، به نظر من اینها اتفاقا به همدیگه نزدیک شدن، که جمهوری اسلامی هم چیز عجیب غریب تری از آن چیزی که اینها میخوان. یک جامعه مثلا مثل پاکستان، این جمهوری اسلامی که الان ما در نظر داریم، به نظر من این برای کشور، اگه دولت ها یک نظر هست، مردمان یک نظر، دولت ها از این نظر به جمهوری اسلامی نزدیک شدن که تفاوت چندانی نداره، چون همین هیئت حاکمیه که اینجا هست دقیقاً اون چیزی که مد نظرش یک پاکستانیزش کردن ایرانه، یک حکومتی که اصلاً روحانیت یک نقش ارشادی داره و خود اون نظامی ها تصمیم میگیرن، دست انداختن رو همین امکانات هم به دستشون گرفتن. اما توده های مردم، خب بله، توده های مردم منطقه نسبت به اون ظلم و جنایتی که اسرائیل کرده، و حتی به نظر من بازنده اصلی اینجا یکی دیگه هم ملت فلسطین بودن که این جنایتی که اسرائیل کرده بود و نفرت عمومی را برانگیخته بود، به نوعی الان اسرائیل سعی کرد با این کشتاری که در دیما شده بود تبلیغ روی این مسئله و کشتاری که باز تو این جنگ شده اونا به حاشیه برونه. قطعا اینا نمیمونن در دراز مدت، همه اینا تاثیر دارن. اما من جمهوری اسلامی را حقیقتا با توجه به این ضرباتی که خورده، ما ضربات باید بدونیم که اینها کارخانه هایی هستن که برای ساختنش سالها مثلا این کارخانه ها همشون کارخانه های مادرن که هر کدومشون علاوه بر این که چندین هزار کارگر دارن، تغذیه میکنن صنایع بخش های دیگری را که اونها باز وابسته به تولیدات اینا بودن. و بازسازی اینها، مطالبات مردم و اینکه چرایی هایی که من مطرح میشه، ما بعد از جنگ سالهای جنگ ایران و عراق هم داشتیم مسئله را، توی خود جنگ و تو اون قضایا خب تونسته بود رژیم بخشی از توده ها رو با خودش همراه کنه، ولی بلافاصله که جنگ تموم شد بیشترین اعتراضات از همون مردمانی بود که در جنگ شرکت کرده بودن، جدا از اون ماها که از قبل هم مخالف هم جنگ هم حاکمیت جمهوری اسلامی بوده. به نظر من جمهوری اسلامی باید پاسخ بده و این پاسخگویی بعد از اینکه ادامه میده این بحثا رو، گفتمانا رو، برای اینکه به اونجا نرسه که به پاسخگویی برسه.
0: ببینید که وقتی که پدیده مثل جنگ با اون قاطعیتش که مثل قاطعیت بمب و موشک هست رخ میده، جامعه رو دچار انشقاق میکنه. همینجا نظرات سایه روشن میگیره دیگه، نه سایه روشن های نظری پدید میاد، چه نسبت به خود جنگ توی قشرهای مختلف ها. جنگ رو مثلا متوقف کنید، خیلی حاضر نبودن که شعار توقف بیدرنگ جنگ رو بدن، بعضی ها اصلا جنگ طلب شده بودن، بعضی ها به طور کلی ضد جنگ بودن. الان هم همینجوری، حالا سار بیارندگان و بازندگان، یک چیز رو بخواهم اول باید توجه کنیم که آرزوهامون رو جای تحلیل نداریم. ما یه آرزوی دیگه داریم، خیلی فکر میکنیم مثلا اونجوری باید پیش بره، دوست داریم اونجوری پیش بره. یه وقتی خارج از اراده من و شما یک اتفاقی میفته و اونجا خودش رو تثبیت میکنه یا نه تثبیت نمیکنه، به هر حال خارج از اراده ما اون چیه. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی جایی تقویت شده و جایی تضعیف شده، اینا متناقضه، ولی مثل همه پدیده هر دوتا رو تو خودش داره. یعنی جمهوری اسلامی تونست تقویت بکنه، جنگ براش نعمت بوده. فراموش نکنید که جمهوری اسلامی، یعنی یک میگن جنگ تا پیروزی جنگ طلبا، فقط یک طرف نبود، از طرف جمهوری اسلامی هم یه عده جنگ طلب بودن و جنگو میخواستن. توی جامعه ایران در دیما یک کشتار هولناک اتفاق افتاد، این جمهوری اسلامی نمیتونست دیگه حکومت بکنه، اون خونهایی که ریختن اینا میاست غرق بشن تو اون خونها. امروزه با این خونهای قربانیان جنگ اون خون رو میشوره،
1: متاسفانه.
0: یعنی الان کی راجع به کشتار دیما صحبت میکنه؟ فضای عمومی رو گرفت الان دیدین دیگه تمام این شهرها و اینا، چون کشور نه فقط جمهوری اسلامی حکومتش، کشور مورد تجاوز حمله قرار گرفته، یه عده‌ای از مردمانی که مخالف جمهوری اسلامی هن ناراضی هن ولی اومدن توی این صف در مقابل تجاوز خارجی، یعنی اولویتشون شده دفع تجاوز خارجی، درسته؟ یه سری آدم ها اون کار میکنن توی این زمینه ها، یعنی که شوخی نمی کنم دیگه، مار داره پوست اندازی میکنه، این بعد میگم برید سر ما رو بزنید، ما در پوسنازی میکنه، خامنه ای پیر خامنه ای جوان شده، درست؟ حالا کجاش تضعیف شده؟ خب این همه خرابی ها و ویرانی هایی که جنگ بار آورده، هم منم با شما کاملا موافقم، بازنده اصلی مردم ایرانن. حالا بعدا صحبت میکنیم. ببینید من یک مقاله دیدم از یه آقای به نام سعید گلکار. این سعید گلکار کیه؟ استاد علوم سیاسی دانشگاه تنسی در چاتونوگا هست و در ایران مشاور ارشد یک سازمانی هست به نام اتحاد علیه ایران هستی. خب این معمولا از اون سازمان هاییه که به دستگاه امنیتی وصله، به موساد، به سیایه، به هیئت حاکمه توی این کشورها، آمریکا و اسرائیل. خودش هم از اون آدمایی که این فکر میکنم جزء اون بچهای بود که جزء فرشگردها بودن، یعنی دوربر سلطنت، دوربر این پروژه هم بوده. متو خیلی ازش نقل مقال میشه، لیسانسش تو ایران گرفت، بعد راه افتادن رفتن یه ایدی از اینها. بعد اون این مقاله رو نوشته، از این نظر برام جالب شده، میخوام بگم که متعلق به چی تیفیه، به ما تعلق نداره. بعد اون عنوان مقالهش هم توی فارین پلیسی چاپ شده، یکی از نشریات معتبر. عنوان مقالهش از جنگ فضای عمومی را دوباره به حکومت ایران بازگردان، یعنی اینم جز خودش جز آدمایی بوده که احتمالاً از این جنگ دفاع میکرده، جنگ طلب بوده، یا اون رویا فروشی فکر میکردن که بیرن ترتیب رژیم ایران رو میدن، یعنی رژیم چنج از بالا رو صورت میگیرم. به هر حال مقاله توضیح میده که جنگ اخیر برخلاف تصور برخی تحلیلگران نه تنها به تضعیف فوری جمهوری اسلامی منجر نشده، بلکه باعث شده حکومت دوباره کنترل خیابانها، فضای عمومی شهرها رو به دست بگیره و استدلال میکنه که یکی از مهمترین تحولات جنگ بازگشت نیروهای حکومتی و هواداران جمهوری اسلامی به خیابانها و عقب نشینی جامعه عادی از فضای عمومی بوده. بقیه یه چیزاشو بخونم، یک بخشیشو. استدلال اصلی مقاله اینه که این وضعیت روندی رو معکوس کرده که طی سالهای گذشته در ایران شکل گرفته بود. نویسنده با استفاده از مفهوم پیشروی آرام یا تجاوز آرام آصف بیات توضیح میده که جامعه ایران طی دههای گذشته به تدریج و بدون سازماندهی رسمی بخشی از فضای عمومی رو از کنترل حکومت خارج کرده بود. مردم از طریق رفتارهای روزمره، سبک زندگی، تغییرات فرهنگی، نظم ایدئولوژیک جمهوری اسلامی رو به چالش می‌کشیدن. زنان ایران به تدریج حجاب اجباری رو به عقب راندند، ابتدا با شلتر کردن حجاب و سپس به ویژه پس از اعتراضات زن زندگی آزادی با کنار گذاشتن کامل حجاب در فضای عمومی. مقاله مثالای دیگری نیز از این تغییرات اجتماعی میاره، از جمله حضور آزادانه تر زنان و مردان در کافه‌ها و پارک‌ها، روابط اجتماعی بازتر میان جوانان و حتی افزایش حضور سگ‌ها و حیوانات خانگی در فضای عمومی، موضوعی که حکومت سال‌ها با آن مخالفت میکرد. معتقده که فضای شهری ایران به تدریج کمتر ایدئولوژیک و بیشتر شبیه زندگی عادی شده بود و حکومت دیگه نمیتونست مانند دهه اول انقلاب کنترل کامل بر سبک زندگی مردم داشته باشه. در مقابل حامیان حکومت و نیروهای مذهبی سنتی به مرور به فضاهای بسته‌تر و کنترل شده تر عقب نشینی کرده بودند، مانند شهرک‌های وابسته به سپاه و بسیج یا مدارس، رستوران‌ها و کافه‌هایی که تحت کنترل نیروهای حکومتی بودند. از مناطقی مانند شهرک محلاتی نام میبره که به محل زندگی خانواده‌های سپاه و نیروهای وفادار به حکومت تبدیل شده بودند. اما نویسنده میگه که جنگ باعث شد این روند برعکس بشه. اکنون که بسیاری از مردم عادی به خانه ها عقب نشینی کردند، نیروهای حکومتی دوباره به خیابان ها بازگشتند و میخواهند نشان دهند کنترل فضای عمومی دوباره در دست آنهاست. در بخش پایانی مقاله نتیجه میگیره که جنگ باعث شده جمهوری اسلامی به سمت یک ساختار امنیتی تر و متمرکزتر حرکت بکنه، ساختاری که در آن سپاه پاسداران نقش محوری تری پیدا کرده. نویسنده تاکید میکنه که حکومت نه تنها از طریق نهادهای رسمی بلکه از طریق کنترل فضا نیز تلاش میکنه اقتدار خودش رو بازسازی کنه. به همین دلیل ایده تغییر رژیم اکنون پیچیده تر از قبل به نظر میرسه، زیرا پایگاه اجتماعی حکومت هرچند محدود همچنان وجود داره و در فضای جنگی حتی آشکارتر و فعالتر شده. مقاله در پایان میگه که جنگ فقط در آسمان و با موشک ها جریان ندارد، بلکه در خیابان های تهران و شهرهای ایران نیز در حال وقوع است و فعلا این خیابان ها دوباره به دست حکومت افتادن. مقاله
1: یه نکته که خیلی مهمه اینه که سعید، حربه جدیدی دست جمهوری اسلامی افتاده و اونم تنگه هرمزه. اصلا از جنبه اتمی هم مهمتره و براش واقعا مؤثر واقع شد و بعد حمله به کشورهای خلیج فارس که باز قبلا اصلا فکرش هم نمی کرده. تمام اینا نتیجه این جنگ بوده که سلاح‌های جدید رو دست جمهوری اسلامی داده.
2: من سعی جان اعتقاد دارم که جمهوری اسلامی اگر در چنین موقعیتی بود که تو بحث دادم برداشت میکنه، نیاز به این اعدام ها نداشت. مجبور نبود اینترنت رو قطع بکنه، مجبور نبود هر دیروزم مقرهای احزاب کردستان بذاره. یعنی نشون میده که این رژیم وحشت داره. یک وضعیتی پیش اومده، بله، در این وضعیت مثل بازی هست که امروز یک سری عقب نشینی جلو پیش روی های یه سری از اینها کردن در یه زمین های، ولی ما به عنوان نیروی سوم، نیروی توده های مردم و معترضین، و اینجاست که ما وارد بتونیم بشیم. حقیقتا امکاناتی که بتوش بشه در تحولات آینده نقش بازی کرد و تأثیر گذاشت، منظورم فرد و گروه خاصی نیست، عموم مخالفین، و برای اینکه به اینجا به همچی چیزی هم برسیم، چیزی که شما در اون ایرادی که داشتید به صحبت های رفیقم، استفاده از ساختن یک جوی دموکراتیک گفتمانی که بشه گفتمان اپوزیسیون معقول را ارائه داد و برای شرکت کرد. من اعتقاد دارم الان زمینه برای بهترین شرایط برای کار اینجور آدم ها که آینده را منطقی مسئولانه میبینن و به فکر تغییراتی در جهت منافع مردم در دوستی و پیوند با مردمان منطقه است.
1: تو زمینه باید موافقم، اما مسئله که هست اینه که سالهای سال آرزوی این که اینترنت رو قطع بکنه به دلش مونده بود، ولی الان تو این شرایط که میتونه عملی بکنه. بله. واقعا مسئله است.
2: بله، اینکه در این حال شرایطی که جمهوری اسلامی هم داره، باید ما فقط اینترنت یکی از ابزار توده هاست، از اون طرف بزرگترین امکاناتی که جمهوری اسلامی داشته برای مانور دادن ازش گرفته شده، چه در عرصه داخلی چه در عرصه منطقه‌ای گروه‌های نیابتیش، چه در عرصه بین گفتمانی که داره، گفتمان بین‌المللی که داشت، می‌خواست حاضر نبود، نه جنگ می‌شود و نه مذاکره، همین عقب نشینی کرده. من قبول دارم صحبت‌های شما که جمهوری اسلامی در این بازی گل خورده و گل زده، ولی در این تیم تازه نفسی که بیاد به میدان با خواسته و مطالبات جدید مدرن، با توجه به گفتمانایی که تا به حال بوده که مخرب بوده، از دو طرف هم بوده، ما فقط گاهی وقتی که صحبت میکنیم مثلا ادبیاتی که سلطنت طلبها به کار میبرن، این طرف هم باید معقولانه برخورد بکنه. یک گفتمان، نه اینکه اتحاد عمل با این جریان اونجوری، ما منافعی هست از اقشار مختلف دفاع میکنن، بلکه میدان مبارزه رو سیاسیش بکنیم و گفتمانهای سیاسی با همدیگه بتونن برخورد بکنن، در این حال عمل بکنن به آنچه که بهش اعتقاد دارن، فقط در حد گفتمان باقی نمونه.
1: بله
0: خب الان پس برسیم به این صحبتهای خانم نسرین آزاد. خانم نسرین آزاد پزشکن، در آمریکا هستن، از مردان قدیمی بودن، یه زمانی رفته بودن پیش از انقلاب رفته بودن ایران که وجود توسط سواک دستگیر شدن، و من دو سه بار باشون گفتگو کردیم در همین رادیو، همین مسائل رو مطرح کردم. ما تا الان این دفعه توی احمدشی چپ علیرضا ندیمی فرخ گفتگوی داشته با خانم آزاد درباره جنگ آمریکا و اسرائیل در ایران و در و اینکه چه کسانی سود بردن و چه کسانی بازنده این جنگ بودن. این بسیار کوتاه شده، فشرده و کاملشون میتونید بعداً توی سایت ها پیدا کنید، گوش کنید. الان یه مختصری، یک فشرده ای از اون رو میشنم، حدود 20 دقیقه هست و بعدش تماس های تلفنی رو آغاز میکنیم که اگر دوستانی هم در این رابطه نظر داشته باشن.
3: رادیو همبستگی، همبستگی، رادیو همبستگی، همبستگی.
4: اگر ما شروع کنیم از مسائل جمع، شاید متاسفانه بزرگترین بازنده جنگ مردم ما هست. یعنی من از اینجا صحبت کنم، بزرگترین بازنده جنگ مردم ما هست که این و فرهنگ ما هست، کشور ما هست. ما بیمارستانامون، مراکز علمیمون، دانشگاهیمون، مراکز صنعتیمون، این همه تخریب شد. درست کردن اینا فی الواقع پول هنگفت، تجربه و علم بالا، قدرت خاص خیلی بالایی میخواد تا اینا دوباره درست بشه، و به همین راحتی هم نیست که اونجوری که دوستانی که طرفدار رضا پهلوی بودن گفتن مهم نیست بسوزونین ما درستش میکنیم. و یا بعضی ها تو دولت ایران هم اومدن گفتن هرچه خراب بشه ما دوباره درست میکنیم. البته درست میشه، اما به این راحتی نیست. ما نباید جنگو اینقدر استقبال بکنیم. من از کشتار و اینا دیگه صحبت نمی کنم، اما چه کسی میبره واقعا، چی برده، چه کسی این جنگو برده. من بیشتر از این طرف صحبت کنم، کی این جنگو میخواست شروع کنه. من اینو میخوام بگم. البته حرفتون کاملا مورد قبول منه. دولت ایران همیشه، جمهوری اسلامی، جنگ براش، همه خودشون گفتن، من که نمیخوام بگم حالا با چی دیدی بود، براشون نعمتی بود. و از اون اول هم که از بد و شروعش که شروع شد، شروع کرد به دشمنی به کشورهای مختلف و شعارهای عجب غریب دادن، تضاد ایجاد کردن، اینا همه این جریانات میدونیم که این خودش برای مایی که واقعا فکر میکردیم حالا انقلاب شده ایران، اصلا جای تعجب شدیدی بود که چرا ما باید از روز اول با همه جنگ داشته باشیم. اون هستش کسی که این جنگ رو خیلی بیشتر میخواست نتانیاهو بود و اسرائیل بود. یعنی دولت ایران که بذاریم این گوشه نتانیاهو بود. حداقل سه تا از رؤسای جمهوری سابق گفتن اومدن با ما صحبت کردن و قبول نکردیم. سه چهار تا چیز وزیر امور خارجه سابق اومدن گفتن با ما صحبت کرده نتانیاهو که بیاد و با ایران جنگ کنه و ما قبول نکردیم. تانگه ترامپ اومد و ترامپ قبول کرد این حرف. پس اولین کسی که این جنگ رو میخواست دولت ایران بود که حالا بذاریم کنار، اما نتانیاهو صحبت کنیم. و چرا نتانیاهو این جنگ رو میخواست؟ البته خود آقای نتانیاهو، بازم برمیگردیم به حرفی میزنیم، خودشو واقعا ناجی یهودی ها میدونه و میخواد کشور یهود بزرگش کنه، خیلی بزرگتر کنه. و واقعا این چیزی نیست که تخیل ما هست. من هر روز بیشتر تو خبرگزاری ها، تو حتی چه میدونم تو MSNBC هم دارم حتی این مسئله رو میشنوم. این هستش که میخواست این جنگ بشه. برنامهش هم 30-40 سال ریخته بود، کتابش هم نوشته بود. این داستان ها همه همش تکراریه. حالا حاصل این جنگ رو بخوایم بگیریم، حاصل این جنگ اولش بازم به نفع آقای نتانیاهو شد. آقای نتانیاهو تونست خیلی راحت تر غزه رو بیشتر لاتپارش بکنه. اومد و کلی از مهاجرایی که از اروپای شرقی میان مرتب در اسرائیل، قسمت زیادتری رو از ترانه باختری رو گرفتن. تا همین جنگ که ملت هم مشغول حرفای دیگه بود، الان میگن واقعا قسمت اعظم حتی ترانه باختری به توسط اینا گرفته شده. و الان هم که مسئله سوریه هم که خیلی راحت حکومت جدید سوریه سر جاش محکمتر داره میشه و جنوب لبنان هم داره ویران میشه. تا اینجا آقای نتانیاهو موفق شده. آیا ترامپ برنده شده تو این جنگ؟ نه، واقعا برنده نشده. من دیروز و امروز آماری نگاه میکردم برای آقای نتانیاهو در داخل امریکا. ایمپیچمنتش که دیگه همون آخرین آماری که گرفته بودن، حدود 55% مردم میگن راجع به همین جنگ باید ایمپیچش بکنیم، در رابطه با این جنگ بخوان استیزاش بکنن. چون این جنگ در امریکا به عنوان یه جنگ غیرقانونی تو دنیا اصلا، یعنی تا شما روزنامه‌های مختلف دنیا رو بخونین می‌بینین تو همه دنیا به عنوان جنگی که انتخابی بوده که آقای ترامپ انتخاب کرده بوده و آقای نتانیاهو، و هیچ گونه با تمام پرچم آتش زدن ها با تمام این کارهای اتمی که دولت ایران کرده به هیچ وجه تمام خبرگزاری ها و افراد که گزارشگر و وارد هستن میگن هیچ گونه خطری برای دولت امریکا، منافع امریکا وجود نداشته این جنگ که ترامپ شروع کرده. پس این جنگ غیرقانونی هستش. دیگر این که از نظر دولت امریکا، قانون امریکا اجازه نگرفته، و اگر شما یه مقدار پیام هایی که از ترامپ میشنوین یه مقدار سرگیجه آوره، یه مقدار که خصلت خودشه، یه مقدار نگه واقعا نمیدونه چیکار کنه چون شانسش رو از دست داده. و من امروز به یه آمار دیگه نگاه میکردم، اون اعتماد به آقای ترامپ فوق‌العاده کم شده که حدود 10 تا 15 تا از این تشکیلات آمارگیری رو گذاشته بودن. پیو که خیلی مورد اطمینانه 60% قبولش نداشتن. پس اینجا هم نمیتونیم بگیم ترامپ برنده بوده. دقت کردی؟ پس ما مردم ایران بازنده است، آقای نتانیاهو برنده است، آقای ترامپ هم بازنده است. تو اینجا چی شده؟ وقتی که شما نگاه میکنین میبینین که نفت فوق‌العاده گرون شده. قدیمی ها میگفتن که دیگه نفت اهمیت نداره، اما الان نفت به عنوان یک کالای فوق‌العاده مهمی مطرح هست و فوق‌العاده گرون شده. نتیجه شرکت های نفتی از برنده هاش هستن، نتنیاهو شرکت های نفتی. و دیگر اینکه این جنگ فی الواقع یه جنگ به قول الظاهر اسرائیل، امریکا و ایران، در حالی که اصلا اینجوری نیست، یه جنگ فوق‌العاده بزرگی هست. الان تایوان میترسه که چین بهش حمله کنه، ژاپن میترسه که چین بهش حمله کنه. ژاپن داره هر چقدر بیشتر نیروی نظامیشو قوی تر میکنه. فیلیپین میترسه که امریکا ولش کنه و چین بگیردش. بعدن بیایم کشورهای اروپایی که شما خودتون اونجا هستین، به طور وحشتناکی از رفتار ترامپ و شروع این جنگ وحشت دارن، به خصوص چون با اینا مشورت هم نشده، فوق‌العاده وحشت دارن و عجیب نیروی نظامیگریشون رو دارن قوی میکنن و صنعت نظامیشون و بودجه نظامیشون رفته بالا. پس اینجا بازم اون ثروتمندان نظامی دارن ثروتمندتر میشن. بس سه تا برنده. و دیگر اینکه دنیا اینقدر بی نظم و وحشتناک شده دیگه کنترلی برای اون شرکت های بزرگی که دارای هژمونی بودن و رؤسای آقای ترامپ بودن، آورندگان اونام با آزادی در تمام دنیا دارن کاراشون انجام میدن، منافعشون میبرن. واقعا الان البته بعضی از روزا استاک میاد پایین، اما خیلی وقتا میره بالا. و جالب اینجاست که ترامپ رئیس جمهور کشور امریکا قسمتی زیادی از اخباری که میگه، صحبت هایی که توی چیزاش میذاره، فقط برای اینه که استاک نیاد پایین، قیمت نفت جوری نباشه استاک حتما بالا باشه. اینو جزء وظیفش میدونه. خب بزرگترین استاک هولدرا کیا هستن؟ همون ثروتمندای بزرگ هستن. پس ما اینجا برنده داریم. حالا بازندگان دیگر جز مردم ایران و آقای ترامپ، تمام مردم دنیا و کشورهای دیگر هستن. اینجاست که کلی از این کشورهای جنوبی، این کشورهایی که بدون تعارف پول ندارن، فقیر، این کشورها دیگه اسمای عجیب غریب برشون نذاریم، اینا نفتشون، چون نفت ندارن، اینا چی میخوان؟ نفت میخوان. وزارتخونه هاشون و مدرسه هاشون رو یا پارتای نصف وقت کردن یا کوتاه کردن، شرکت های هواپیماییشون رو کمتر کردن. خود پاکستان برای من خیلی عجیب بود که من یه مقاله رو میخوندم، اینقدر از نظر اقتصادی ضرر دیده که میگه یکی از دلایلش بزرگی که اینقدر داره فعالیت میکنه بیاد این صحبت صورت بگیره اینه که واقعا اوضاع اقتصادیش خرابه. رفته از عربستان سعودی چندین میلیون دلار قرض خواسته، حتی از وزرای خودش خواسته حقوق دو ماه رو از دولت نگیره، مدرسه ها رو کوتاه‌تر کرده، اداراتش رو چهار روزه کرده. ویتنام که یک کشوری بود فوق‌العاده محصول زیادی ایجاد میکرد و اینا، مجبور شده محدود بکنه خودشو، کارشو، کارخونه هاشو کمتر بکنه. اصلا هواپیما برای اینکه توی عربستان سعودی یک چیز هستش برای تصفیه کردن، برای چیزای انرژی برای هواپیما، نفت خاص هواپیما که حدود 30-40% دنیا هواپیما ازش استفاده میکنن، الان با این بلاکج و این جنگ و حتی گویا دولت ایران با صدمه ای که زده بود یه مقدار اشکال تو اون کارخونه پیدا کرده، الان شرکت های هواپیمایی به اندازه کافی منبع ماده انرژی ندارن و این مشکل شده براشون. حالا من بخوام بگم، بس اگه لیستشو بخوام بگم، مردم ایران، مردم جهان سوم، کشورهای جهان سوم و شرکت‌های هواپیمایی، آقای ترامپ جزو ضرر و کسانی هستن که ضرر دیدن. بعدا شما اینجا نگاه کنین، از خلیج فارس و تنگه هرمز هیلیوم میرفت، هیلیوم برای درست کردن چیپس و اینا مصرف میشه. شما حساب کنین خورد خورد ماشین سازی ها و تلفن و فلان و فلان و فلان که از چیپس استفاده میکنن، اونا هم بازنده خواهند شد. بعدا ما هم ایران هم کشورهای عربی مقدار زیادی کود درست میکردن و صادر میکردن. الان زمان کشاورزیه، الان خاوردور کشاورزی داره، کود نداره، امریکای جنوبی هم میخواد، اینا هم جزو بازنده ها هستن. پس اگر ما خیلی خلاصش بخوایم بکنیم، اولین برنده آقای نتانیاهوه، برنده دیگه شرکت های نفتی بزرگ، شرکت های اسلحه سازی، کارخانه های اسلحه سازی و شرکت های خیلی بزرگ که دارای سهام هستن، همون هفتا میگن هفتا مگنیفیسنت بزرگ که نمیدونم مدا و اپل و فلان اینا هستن، اینا برنده این جنگ هستن. آیا دولت ایران برنده این جنگ؟ بس ببینه که به چجوری ما نگاه بکنیم.
5: یه برنده دیگه هم وجود داره و اونم خود ترامپ و خانواده‌اش از طریق
4: شکل. آره بدون شک حرفتون کاملا درسته. جزء سرمایه داره، یعنی ترامپ اینجا دوتا شخصیت داره، یه ترامپ رئیس جمهور که به صورت منفورترین آدم در دنیا داره در میاد، یه ترامپ و خانواده که اتفاقا خیلی خوب یادآوری کرده، بیتکوین ها بزرگترین شرکت بیتکوین داره و پسرش و خودش اصلا از ریاست جمهوری، اصلا شما باور نمیتونین بکنین که این قانون امریکا رو آتش زده زیرش. بیتکوین یکی از برنده هاش هست از اینجا، که البته تو پرانتز بگم من شنیدم سپاه پاسداران و بستن تنگه هرمز هر کشتی که میگذره 1,000,000 بدین و به بیتکوین به من بدین، من برای من تجربه آور بود. اما ایران برنده است یا نه، بسته بینی که چجوری نگاه کنیم. اگه نگاه کنیم آیا ولایت مطلقه فقی برنده بود؟ من فکر نمی کنم. خیلی من قبلا شنیده بودم که آقای خامنه ای پدر آخرین رهبر مطلق فقی خواهد بود، باور نمی کردم. الان دارم نگاه می کنم با اطلاعاتی که از مشتبه می خونم و اطلاعاتی که از سپاه پاسداران و مجلس سینا می بینم، گویا یه بازنده دیگر رهبریت مطلقه فقیه باشه. چی عناصری تو ایران برنده بودن؟ سپاه پاسداران. سپاه پاسداران که هممون میشناسیم، فی‌الواقع قدرت رو الان سپاه پاسداران داره. چی کسی دیگه تو چی ارگانیزیشنی، چی عنصری، چی سازمانی تو ایران بازنده بوده؟ جنبش مردمی ایران بوده. من خیلی دارم میرم و بر میگردم، چون دلم خواست راجع به ایران بیشتر متمرکز بشیم و بحث بکنیم. اصلا شاید من یا آدم خوشبینی هستم یا همون تو ایدئولوژی تفکر قدیمی موندم، اما من به نظرم میاد دموکراسی از مردم برمیخیزه، از سازمانهای مردمی، تشکیلات مردمی برمیخیزه. کشوری دموکراتیک میشه که مردمش درک از دموکراسی و حق و حقوقشو داشته باشن، بدونن حقشون چیه، حق انسانیشون رو بشناسن چیه. اونجاست که دیگه تشکیلات درست میکنن و کشور دموکراتیک میشه و حکومت هم مجبور دموکراتیک باشه، برای اینجا مردم میسازن، مجبورش میکنن. من از خارج دارم نگاه میکنم، اما واقعا سعی میکردم تا میتونم به چیزهای مختلف توجه کنم. ما ارگانیزیشن های مردمی فوق‌العاده زیادی پیدا کرده بودیم، از ارگانیزیشن های کوچولویی که خانما به همدیگه تشکیل میدادن، که اصلا برای من ببینید وقتی ما بزرگ میشدیم، موقع ما این تفکری که باید به همدیگه کار بکنیم و نداشتیم، بلد نبودیم. اون جوری که بعدا من اومدم امریکا دیدم مردم دارن، ما نداشتیم، چون ما از روابط دیکتاتوری اومده بودیم. روابط دیکتاتوری همدیگر رو عمل جدا میکنه، تنها فردی میکنه. اما جالب اینجاست که دیکتاتوری حکومت اسلامی یک کمکی که کرد، درست مردم جدا شدن اما خیلی به همدیگه تشکیلات درست میکنن. برای من با دوستان یا فامیل که صحبت میکردم، برای من جالبه، حتی خیلی جالب، خانمای محله دور هم جمع میشن به هم دیگه کمک میکنن، که اگر مثلا یه کسی مریضه بهش کمک کنن، به یه کسی ازدواج کرده جهیز نداره بده، خرج عروسیشو بده، خرج بچه‌شو. دیکتاتوری حکومت اسلامی یه کمکی که کرد، درست مردم جدا شدن اما خیلی با همدیگه تشکیلات درست میکنن. برای من با دوستان یا فامیل که صحبت میکردم، برای من جالبه، حتی خیلی جالب، خانمای محله دور هم جمع میشن به همدیگه کمک

0: برای من وقتی که می دیدم. بعدا شما ارگانیزیشن های معلم، کارگری، کشاورز، اصلا کشاورزای اصفهان ببینین پارسال چی کار کردن، اصلا تشکیلات کارگری ما، تشکیلات عمومی ما رو شما ببینین تو ایران چقدر متشکل و منظم هستن، اغلبشون منظم هستن و همینطور تشکیلات دانشجوییمون چقدر منظم و خوب هستن. اما دیکتاتوری خمینی یه اشکال دیگری هم برای ما ایجاد کرد که واقعا البته من خوشحالم از اینکه میشتفم داره کم کم حل میشه، که یه مقدار زیادی مردم ما ناراضی بودن، جوانای ما ناراضی بودن و اینا رفتن زیر گول یه سری تشکیلات غلط ایرانی رو خوردن. این اشکالم بود که اما من اتفاقا با یکی از دوستای من که اومده تو اروپا بود، تو ایران زندگی میکنه، برای من صحبت میکرد، گفتگو تو ایران خیلی زیاده. برای من جالبه اونایی که شناختن کاری که تشکیلات رضا پهلوی، من تشکیلات رضا پهلوی رو به تنهایی نمیگم، رضا پهلوی با نتانیاهو و ترامپ هم پشت سرشون کشیدن، تاثیر بعدی که در جوانهای ما و تعداد ایرانی های ما گذاشت. و جالب اینجاست که میبینم که در داخل ایران تشکیلات درست‌تر دارن با همدیگه صحبت میکنن و خیلی ها دارن روشن میشن و اینجاست که یه مقدار وظیفه ما رو نشون میده که ما بتونیم در حالی که تمام حرفامون رو نذاریم که رضا پهلوی اینه یا اونه، اما یه مقدارم روشن بکنیم که این تبلیغات غلطی میشه، جوانامون گول تبلیغات غلط رو نخورن. من یادم میاد 40-50 سال قبل تو سازمان دانشیان بچه ها از ایران اومده بودن، یکی دو تا از اونا یه سری مشکلات داشتن، یکی از اونا میگفت من گوله این کارت پستال خوشگل امریکا و دانشگاه رو خوردم، نمیدونستم اینقدر مشکل داره. این کارت پستال گول زد به من که متاسفانه ما میبینیم یک سری نشریه ها که با قدرت زیاد، با پول زیاد، با امکانات زیاد، این کارت پستال های خوشگل رو به جوانای ما دادن، گول خوردن و ضرر کردن، کشته شدن، اذیت شدن از هر طرف، دولت ایران کشته شد اما اونا گولشون زدن. من امیدوارم اونجوری که میبینم حتی الانم رسیدگی به همدیگه خیلی زیاده تو ایران و من مطمئنم درسته مردم ایران ضرر کردن اما به زودی منفعت خواهند کرد. البته آقای رضا پهلوی هم فکر کنم جز ضرر خورده ها باشه، من فکر کنم اونم بستش باز شده.
1: صحبت های نسرین آزاد رو میشنیدید؟
0: مسئله من مسئله ایرانه، مسئله ملت ماست، خوشبختی ماست، خوشحالی کشور ماست، سربلندی کشور ماست و مردم ماست و همینطور خوشحالی و خوشبختی تمام مردم دنیا هست. این جنگ، جنگی همه رو اذیت کرده، ما رو بیشتر اذیت کرده، عزیزان زیادی از دست دادیم، زیادی مشکلاتی داریم، باید هم بشینیم واقعا با صحبت و دست راست کردن به همدیگه، به صحبت کردن به همدیگه مسئله مون حل کنیم. این تنها راست. تو قرن 21 نه زور جور گفته میشه، نه توهین کردن راهی رو پیش میبره، نه اعدام کردن نه شکنجه، هیچ کدوم. فقط تنها راهش اینه که با هم صحبت کنیم، با هم صحبت کنیم. و همه ایرونی هستیم، ایرون هم جزی از کره زمین و از تمام دنیاست. ما همه دنیا هم

0: دوستان عزیز، وقت آزاد تلفنی رو پیش میبریم با دو تلفن 076-218-3393 و همینطور تلفن 076-218-3719 با دوست شنونده همراه هستیم. سلام بر شما شنونده عزیز.
1: با درود خدمت شما، من آرش هستم.
0: سلام آرش،
1: زنده باشید، قربان شما.
0: بفرمایید.
1: ببینید، در رابطه با وضعیت ایران سوالای خیلی زیادی وجود داره و من هم سعی میکنم به بعضی از این سوالا پاسخ بدم، البته با فرصتی که باشه.
0: بله.
1: ببینید، اولین در رابطه با وضعیت رژیمه، همه ایرانی الان سوال دارن وضعیت رژیم چجوریه. ببینید، یک زمانی که یه رژیمی یه رهبر ایدئولوژیک داشته، ولی فقیهی که با امام زمان در ارتباط بوده، ولی فقیهی که خدا از حلقومش صحبت میکرده، ولی فقیهی که افسار قلاده 40-50 تا سرداران سپاه تو دستش بوده، هر بار این سگهای هار رژیم به جون هم میافتادن برای پول و ثروت و پالشگاه و نفت و معادن اینا، قلاده همه این سرداران سپاه رو یک جا میکشید، یه توپ و تشر بهشون میرفت، یکی دوتا آمپور آتونازی به بعضیاشون میزد، یه سرشون سکته میکردن، تصادف میشدن، ما بقیه سگهای هار رژیم حساب کار دستشون میمد که باقا چوپون بالا سرمونه، حواسمون باشه. الان قلاده ولی فقیه افتاده دست سگهای هار رژیم، یعنی قلاده مشتبه افتاده دست سگهایی که سگهای باباش بودن. یعنی الان رادان و این قالیباف میگن ولی فقیه کیلویی چند، یعنی الان هم برای همین در فکر این هستن به جون هم بیفتن. یعنی اینا هر کدومشون تو فکر اینن که چه بلایی سر اون یکی بیارن برای پول و ثروت و قدرت. یعنی قالیباف شب داره میخوابه، داره نقشه میکشه چه بلایی سر علم الهدا بیاره، چند میلیارد دلار ثروت دخترش هم سیغه کنه. یعنی باورشون هم اینجوری فکر میکنن. اینا بالاخره همشون وحشی و خونخوار و اینا بودن، این درجه سرداری هم در ازای کشتار چندین هزار آدم گرفتن. یعنی همینجوری که خامنه‌ای میگه، از خودش رستر و کثیف‌تر و وحشی‌تر و خونخوارتر رو میاد بهشون پست آقا میداد. این وضعیت رژیم. یه رژیم ایدئولوژیکی که رهبر ایدئولوژیکش قلادش دست نظامی بیفته، مسلماً اون کسایی که الفبای سیاست رو بدونن میدونن که این رژیم دوام نخواهد آورد و سرنگون خواهد شد، قطعا سرنگون خواهد شد. حالا مسائل داخل ایران، مشکلات، ابر بحرانایی که رژیم داره، اینا بماند. و حالا من نمیگم این رژیم مثلا یه هفته دو هفته دیگه شاید سرنگون، شاید دو سه سال دیگه هم دوام بیاره، ولی قطعا به سمت سرنگونی با شتاب بیشتر داره میره. حالا اینکه امکان داره اسرائیل و آمریکا بیشتر بهش حمله بکنن یا داخل ایران شورش هایی و مردم بلند شن تظاهرات کنن، اونها مسائلی که ما هنوز نمیدونیم چی میشه، ولی رژیم قطعا داره با شتاب به سمت سرنگونی میره. حالا یه سری میان میگن که مثلا اینکه آقا اصلا این جنگ خوب بوده، بد بوده، چرا جنگ شد، حمله شد. ببینید، یه فیلم سینمایی رو هم از اولش باید نگاه کنید. نمیشه یه فیلم سینمایی رو 5 دقیقه آخرش رو ببینید بگید این بیچاره چرا کشتنش، ولی اگه از اول نگاه کنی بعد میفهمی که این بیچاره یه قاتل سریالی بوده که مثلا ده ها رو آدمو کشته بوده. در رابطه با رژیم ایران هم این رژیم بوده که جنگ طلب بوده، این رژیم بوده که از روز اول جنگ و برالایی چپ ها، کمونیست ها، سوسیالیست ها، مجاهدین، همه مردم ایران شروع کرد. این رژیم بود که کشتار تو کردستان میکرد، بلوچستان رو خاک و خون کشیده بود. الان یه سری حالا زده جنگ شدن، مواضعشون هم در طول 47 سال گذشته که ما که میدونیم که، یعنی بالاخره مواضعشون دوران جنگ، دورانی که رژیم به کردستان حمله کرده بود، همه اینا هست که چقدر طرفداری میکردن از رژیم، محور مقاومتی های رژیم، کسایی که هر وقت رژیم با مشکل مواجه میشه اینا صلح طلب میشن. ببینید، در رابطه با اینکه آیا حمله اسرائیل و آمریکا به ایران خوب بود یا نه، خب ما باید اول ببینیم که این رژیم وضعیت کشتارها و جنایتش چه فجایعی در ایران به پا کرده، بعد میفهمیم که اینایی که الان همش میگن این حمله آمریکا و اسرائیل فاجعه بوده، بله، ولی باید ببینیم که اون فجایعی که رژیم به بار آورد کدومش بیشتر بوده. ببینید، یه رژیمی که اومده ده ها بار کشتارهای جمعی کرده، قتل عام سال 67، همین چند وقت پیش، دو سه ماه پیش، 30,000 نفر رو تو خیابون قتل عام کرد. رژیمی که به هیچ کس رحم نکرده، کشتارها و جنایتاش بماند، مواد مخدر فروختن سپاه پاسداران به جوانهای ایران برای اینکه اینها رو منفعل کنه، هزاران چند میلیون زن ایرانی که مجبورن به خاطر لقمه غذا تن فروشی کنن، اینا هست، کودکان خیابانی.
0: حالا اگه یعنی جمع‌بندی کنی ممنون میشم.
1: بله شما اجازه بدید. تمام این جنایات و کشتارهای رژیم رو در نظر بگیرید. جنگ ایران و عراق که 1 میلیون ایرانی 1 میلیون عراقی کشته شدن، در سوریه که سپاه 500 هزار تا مردم سوریه رو قتل عام کرد، چند میلیون آواره شدن. همه این فجایع رو در نظر بگیرید با توجه به اینکه خود رژیم تروریست‌های حماس و لبنان و گروه‌های دیگر رو فرستاد به اسرائیل حمله کردن، همه جوانه رو در نظر بگیرید. بله اسرائیل حمله کرد، خود رژیم الان میگه که 2-3 هزار تا کشته شدن. درسته که همه ما برای اون کودکان ناراحت میشیم، ولی یه عده سعی کردن خون کودکان ایرانی که کشته شدن رو بردارن، دستای خون‌آلود سپاه رو باهاش بشورن. این رو مردم احمق نیستن، یعنی کسایی که سعی میکنن از خون اون کودکان دستای خون‌آلود سپاه رو بشورن خیلی بی‌شرفن، خیلی بی‌شرفن.
2: ممنون میشیم.
1: یعنی من یک دقیقه دیگه اجازه بدید، یک دقیقه اجازه بدید. ببینید ما وقتی همه اون کشتارها و جنایت‌های رژیم رو در نظر بگیریم و این حملاتی که به رژیم شده، ضربات اساسی که رژیم خورده و داره به سمت سرنگون میره، این حمله به نفع مردم ایران بوده. این که حالا بگید یه گرگزاده اومده از اونا خواسته آمریکا و اسرائیل حمله کنن، اونا اصلا این گرگزاده ای که دنبال تاج و تختش میگردن آدم حساب نمی کنن. اونا بر اساس منافع خودشون، ولی با توجه به اینکه بر اساس منافع خودشون حمله کردن، ولی به دلیل ضرباتی که به سپاه خورده باعث شده مردم بتونن حالا بیان و این رژیم رو سرنگون کنن. این کمک میکنه به سرنگونی رژیم. و جنایات رژیم رو در نظر بگیرید، کشتارهای رژیم مردم ایران ها در سر این جنگ رو در نظر بگیرید، وقت میبینید اون جنایات رژیم، کشتارهای رژیم 1000 برابر فاجعهش بیشتر از این جنگ بوده. مسائل فرهنگی شو من نمیگم که 100 سال دیگه رژیم روی آثار فرهنگی فجایع رژیم تا 100 سال دیگه طول میکشه برطرف بشه.
2: از شما
1: با تشکر از وقتی که در اختیار من بودید، روز خوبی داشته باشید.
0: آرش، مقایسه جانیان پاسدار با سگ‌ها واقعا جفا در حق سگ‌هاست.
2: شنونده بعدی دارم روی خط، سلام میگم خدمتتون، بفرمایید.
3: الو، سلام علیکم، خسته نباشید. تشکر از برنامه خوب شما. به استثنای این حرفای این شنونده آخر که واقعا خسته کننده و زشت بود، برنامه شما برنامه خوبی بوده، امیدواریم خسته نباشید. من میخواستم در مورد این برنده بازنده های جنگ که صحبت کردین صحبت کنم. در کلن در تمام جنگ ها مردم بازنده هستن، از نظر اقتصادی و از نظر مالی اینا بگیری، کلن تمام مردمی که درگیر یک جنگی میشن بازندن. این درسته، تو این جنگ مردم ایران مخصوصا طبقه کارگر ایران جز بازندگان بودن از نظر امروز، و به نظر من کل سیاستمداران هم اینجا بازنده بودن، یعنی هم ترامپ، هم نتانیاهو و هم خامنه ای و خانواده خامنه ای، اینا بازندن. ترامپ باخت برای اینکه نشون داد که به استیصال رسیده، کاری نمیتونه بکنه. نتانیاهو باخت برای اینکه 40 سال آرزو داشت که ایران رو نابود کنه و بزرگترین جنگ رو به راه انداخت. 25,000 بمب روی ایران ریختن ولی ایران همینطور سرفراز ایستاده. و خانواده خامنه‌ای هم باختن، به اون شکل مردن و از بین رفتن. روی نظر من اینه که کل سیاستمداران، چه در اسرائیل، چه در آمریکا، چه در ایران، اصلاح طلب، اصولگرا، همشون باختن. رضا پهلوی جز بازندگان این جنگ بوده. سازمان مجاهدین و امثال مجاهدین و اینایی که طرفدار جنگ و جنگ طلبی و نابود کردن مردم ایران هستن، همه بازندگان این جنگ بوده و برنده این جنگی بوده. برنده این جنگ نیروهای نظامی ایران بودن و به حق برنده بودن، برای اینکه فداکاری کردن در برابر اسرائیل ایستاده. باز این خیلی فرق داره، شما باید تفکیک کنید بین رژیم جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی. رژیم جمهوری اسلامی بازنده بوده و حالا بازنده شد، تموم شد، ولی نیروهای نظامی اینجا برنده شدن. و نیروهای نظامی به نظر من اگر بتونن یک سیاست درستی در پیش بگیرن که این امکانش وجود داره، یک آینده درخشانی رو برای ایران میتونن رقم بزنن. و این خیلی به نظر من کار بدیه. اینجا کسانی میان امروز تو این جنگ، وسط این جنگ، همه باید از نیروهای نظامی ایران حمایت کنن، هی حرفای قدیمی رو میزن، نمیدونم خونخوار و چیه و اینا. چنین چیزی نیست. این جنگ تحمیل شده از طرف اسرائیل و آمریکا به ایران و این جنگ موجب تغییرات خیلی عمده ای در داخل ایران میشه. ما باید ببینیم، امروز نمیشه پیش بینی کرد، باید دید که آینده چطور میشه. ولی جنگ اصلی در پیش رو هست. جنگ اصلی جنگ طبقاتیه که در ایران خواهد اومد، جنگ بین کارگر و سرمایه داره. این خیلی فرق داره، جنگ بین مردم و جمهوری اسلامی نیست، چون سرمایه دار تو جمهوری اسلامی هست. ولی به این معنا اینه نمیشه به جنگ طبقاتی ایران رو نمیشه تقلیل داد به جنگ مردم و جمهوری اسلامی. این کاری هست که سلطنت لبوب و به اصطلاح این اپوزیسیون خارج از کشور داره میکنه، برای اینکه همون سیاست اسرائیل رو امتداد بده، برای اینکه بخواد ایران رو نابود کنن، جنگ داخلی بشه و اینا از طریق خودشون مردم رو در برابر به قول خودشون رژیم قرار بدن و از این طریق کم کم یه حالت لیبیایی در ایران ایجاد کنن. اینطور نیست. جنگ کارگر و سرمایه داره و به نظر من 90% این اپوزیسیون، به اصطلاح اپوزیسیون خارج از کشور، در اون جنگ هم در صف ضد انقلاب هستن، در صف سرمایه دارا هستن. همونطور که حاکمیت 47 ساله جمهوری اسلامی هم در صف سرمایه دارا هستن. ولی کارگر یه صف دیگه ای داره و من امیدوارم، و من خیلی امیدوارم که کارگرا و نیروهای نظامی ایران در یک صف قرار بگیرن در جنگ آینده، و این بستگی داره که چه سیاستی نیروهای نظامی ایران داشته باشه. به نظر این پتانسیل وجود کنید. این پتانسیل وجود داره. برای این نظر من محکوم میکنم هر کسی که بخواد اینجا صحبت کنه در مورد نیروهای نظامی ایران، چون اونا هستن که از مردم ایران دفاع میکنن، مردمی که الان دارن بم میخورن، در این حالت استیصال گیر افتادن. تنها کسی که، تنها نیرویی که داره دفاع میکنه و یک دفاع تاریخی و به تمام خلقهای منطقه امید داده، همین نیروهای نظامی ایران. برید با عربا صحبت کنید، برید با افغانی ها صحبت کنید، برید با پاکستانی ها صحبت کنید، همه میگن ما چقدر دلگرم شدیم، ما چقدر خوشحال شدیم که اینها آمریکا رو گوشمالی دادن، اسرائیل رو گوشمالی دادن. و واقعا درست میگن. و این نیرو بوده که در برابر تجاوز ایستاده. اگه نبود الان ایران نابود شده بود، شاید الان 200 هزار کشته همین الان تا حالا شده بود. خیلی من از
2: شنونده بعدی رو داریم. سلام میگم خدمتتون، بفرمایید، روی خط هستیم.
4: من هستید؟
2: بله بفرمایید.
4: با درود به شما و شنوندگان ارجمند، به ویژه جوانان و میان سالان، ای کاش که ما در ایران در حال حاضر هوشیمین نمی داشتیم، ای کاش، و حزبی در سطح هوشیمین. چرا؟ به دلیل اینکه امروز مردم ایران سربلند و غرور آفرین هستند که در برابر دو حکومت پادندان مسلح ایستادن. مردم در جهان افتخار میکنن به مردم ایران و مقاومتشون، هرچند که زیر ساختهای کشور ما بیرحمانه به وسیله حکومت بویژه اسرائیل کوبیده شده و میلیاردها دلار خسارت زده. میخوام اینو بگم که گرامیان، چه کسانی بازنده یا برنده هستن در این جنگ؟ به باور من مردم ایران از این زاویه که غرور آفرین ایستاده اند، افتخار آمیزه و سربلنده. ببینید، واقعیتش اینه که بسیار از تحلیلگران ما برشمردند، منتها به یک چیز اساسی که باید اشاره کرد و از کنارش بعضی ها رد میشن، این رو در صحبتاشون نمیگن که حکومت اسلامی ایران نتیجه نظم نوین جهانی بود که همین اسرائیل و غرب در واقع دستپخت اینا هست که در ایران نزدیک به 48 سال پیش برامون ارسال کردن. این واقعیت یه نظم نوین جهانی. این نظم نوین جهانی چیست؟ یعنی که اسرائیل میخواهد در واقع در جهان تفوق داشته باشه، نه تنها در بخش خاورمیانه، و قدرت هم داره از نظر مالی. 6 تا بانک جهانی هست، 4 تا بانک جهانی ببینید سردمدارانش کیا هستن،
0: اون میره
4: توجه دارین. این واقعیتیه که نظم نوین جهانی اسرائیل پشتشه، به خاطر اینکه بر اساس گفته های تلمود یهود، بر اساس گفته های تورات قوم برتر جهانی هست. این مشخصا خود نتانیاهو گفته. این خطر وجود داره. یعنی اتفاقا یکی از تحلیلگرها به خوبی اشاره کرده که خطر جنگی در آینده که میتونه ایران رو همین بولیم، اتفاقا صحبتش بود که مثلا یا افغانستان، یا بله اسرائیل خواهان اینه، خواهان نابودی ایرانه بدون برو برگرد، چون تنها قدرتی رو که میبینه از نظر فرهنگی، تاریخی، وسعت، ژئوپلیتیک ایران هستش. توجه دارید فرهنگ ما چیز دیگری داره میگه. اصلا خب اینها مبارک خودشون باشه، فرهنگ نمیدونم ادیان ابراهیمی، ما کسان دیگری هستیم. نمیخوام حال مسئله ناسیونالیسم رو اینجا برجسته کنم، نه، باید ببینیم نظم نوین جهانی چی میخواد. در خود واتیکان دو گروه هستن. شما ببینید وقتی که پاپ میاد حمله میکنه به یکی مثل ترامپ، تحلیلگرهای دیگر هستن که به درستی میگن که دو نیرو در حتی واتیکانه، یک نیرو طرفدار قوم برتر ادیان ابراهیمی اسرائیلیا، یا بگیم یهودیا هستن، البته من میگم حکومت اسرائیل، و یعنی من یهودیا رو دوست دارم به مانند مسیحیا رو دوست دارم.
0: وقت ما متاسفانه محدوده، تلفن ها پشت سر هم زده میشه، لطفا جمع بندی کنید.
4: بنابراین این خطر وجود داره که ایران بره برای نابود شدن توسط حکومتی مثل اسرائیل و اوانجلیست هایی که حمایتش میدن، یعنی حتی مسیحیون. بنابراین هوشیار باشید، اون قدرت های پنهان در سایه، اون کسانی که طرفدار در واقع فرهنگ، به گونه میگم تحلیلگرها درست میگن، فرهنگ یونانی اروپایی و هند اروپایی هستن در واتیکان، اینا نیروهای مترقی هن، و آن نیرویی که حتی در واتیکان طرفدار اوانجلیس ها و همین حکومت یهود در جهان هستش، اینا هستن که نابودی بشریت رو در دستور کار دارن. نمونش همین ویروسی که اخیراً، این رو خدمتتون عرض کنم، همین ویروسی که اخیراً به وسیله کشتی الان رفته نمیدونم در کشورهای مختلف داره میزنه بیرون، زیر سر این نهادهای ضد بشری جنگ خوابیده، ویروس خوابیده، و این خواهان از بین بردن حداقل 3-4 میلیارد جمعیت جهان هستن. سپاسگزارم از این
0: دوستان عزیز. با توجه به ترافیک خط آزاد و مرتب که زنگ میخوره متوجه میشید یادآوری ما برای وقت از این جهت است، با عذرخواهی از پیش. تلفن‌های تماس با رادیو همبستگی 076-218-33-93 و همینطور 076-218-37-19 با دوست عزیزی هم راه هستیم. سلام بر شما دوست عزیز.
5: سلام آقا فرزین، خوش آمدید.
0: دوست
5: بعد از هفته آقا حیدر و
0: آسید سعید،
5: ممنون، خسته نباشید. عرضم به حضورتون که من یه شهروند عادی هستم، نه سواد خیلی بالای سیاسی دارم، ولی خب به عنوان یک ایرانی که وطنم رو دوست دارم و نمیتونم بی تفاوت باشم نسبت به این حرفا و چیزایی که داریم میگذره در دور و برمون در رابطه با ایران، که این جنگ آیا برندش کی بود یا نبود. ببینید، برنده این جنگ، حتی اگر ما بگیم یا بگیم بازنده این جنگ، از اینجا شروع کنیم، ترامپ، نتانیاهو یا اون کسایی که اسلحه میفروشتن، اگر اونا بازنده بودن، ببینید اون شکل بازندگی اونا با بازندگی مردم ایران زمین تا آسمون فرق میکنه. ترامپ و اطرافیانش، نتانیاهو و اطرافیانش، کسای دیگه که توی این بازارهای اسلحه و اینا سهم و سود دارن و اطرافیانش، اونا که محتاج نون شبشون نیستن، که اونا که دنبال یه لقمه نون نباید از صبح تا شب سه تا کار چهار تا کار داشته باشن، اونا که دنبال دارونه نباید بدوئن، که اونا که شرمنده زن و بچهشون نمیشن، که باخت اونا به یه شکلی دیگه است. درسته که الان منفور شدن هم اسرائیل هم ترامپ و همین حکومت‌های فاشیستی، ولی درد اصلی درد مردم ایرانه، باخت مردم ایرانن که در جنگ باختن. و من نمیدونم هنوز چجور میشه که یه عده میان و طرفداری هنوز و امروز دارن طرفداری از جنگ، با اینکه میبینن صدای مردم ایرانه میشه. همین شما امروز چند تا وایس پخش کردین، کسایی که واقعا شغلاشون از دست دادن. آقا بیکاری خیلی چیز بدیه، شما اینجا توی این مملکت بیکار میشین، میری آقا کسا میگیری، میمونی توی خرج روزانت، با اینکه پولتو دارن میدن ولی کم میشه اون درآمدت و اون کم بودن بهت فشار میاد. حالا شما فکر کن اصلا هیچ درآمدی نداشته باشی، اصلا تصور میتونه کسی بکنه پیامدهای جنگ برای مردم ایران، برای مردمی که تو کف خیابون بودن؟ و کار دیگه ای که این جنگ کرد چیکار کرد؟ شست برد همه این خونهایی که مردم ریختن توی آبانها و قیام مهسا، شست اینا رو برد. مردمی که الان نون شب ندارن، کسی که نون نداره قوت نداره بخوره، چجوری میتونه بیاد تو خیابون اعتراض کنه به جمهوری اسلامی؟ آیا این کسایی که جنگ طلب هستن و هنوز هم دارن با این عقایدش میرن جلو، یه ذره به این فکر کردن که مردم ایرانن که باختن، مردم ایرانن که دارن زجر میکشن، الان ما چیکار میتونیم بکنیم؟ باید صدای اونا باشیم، بابا اینترنت وصل بشه، مردم از این طریق نون در میآوردن، کلی از کاسبی ها، کلی از زندگی روزمرهشون به این وصل بود، این حق مسلم و طبیعیشونه. ما باید یه کاری برای این اهداف بکنیم، صدای مردم ایران باشیم، وگرنه ما که کاری نمیتونیم از اینجا بکنیم. ولی به تبل جنگ نکنیم. دیدیم جنگ چیکار کرد با ایران. آقا ایران جمهوری اسلامی نیست، ایران مال ملت ایرانه، ما میخوایم اینا برن اونجا میمونه برای ما. پس این دوتا رو از همدیگه سوا کنین. این جنگ باعث ویرانی شد، باعث بیکاری، باعث فقر بیشتر، فقری که بود و الان 10 برابر 100 برابر بدتر شده. قیمت دارو، قیمت اصلا تصور میکنی شما یه خانواده نتونه در ماه یک بار گوشت بخوره یا نتونه، نمیدونم، اصلا زبانم واقعا بند میاد وقتی میخوام بگم. و واقعا به تبل جنگ طلبی نکوبیم، انقدر ساده لوح نباشیم که بگیم جنگ خوبه و اینا میخواستن بیان ایران آباد. هیچ جنگی جایی را آباد نکرد. هنوز خرابی های جنگ جهانی دوم میتونی شما توی برلین ببینید، توی جای دیگه ببینید که به صورتی موزه نگه داشتن. چیزی درست نمیشه، همه چی خراب میشه با جنگ. من زیاد وقت نمیگیرم چون میدونم شنوندای زیادی هستن، نه به جنگ.
2: ممنون از شما. من شماره را یه بار دیگه اعلام میکنم قبل از اینکه شنونده بعدی رو وصل کنیم. شماره تلفن های تماس با خط آزاد 0 76 218 33 93 و 0 76 218 37 19. شنونده گرامی رو روی خط داریم، بفرمایید. روی خط هست.
6: با درود سلام خدمت شما آقای حیدر و بسندر کاران رادیو.
2: ممنون از شما
6: سلام. امیدوارم که خسته نباشید. خب دوستان زیادی راجع به سلام بازم نگان جنگ یا متضرر شدن جنگ صحبت کردن و کسانی هم جناهایی هم یا که برنده بودن، اما به گمان من چه عمدتاً در حال نقطه نظرها مشترک بود. اما در این وسط یک نکته به نظر من پنهان موند و من فکر میکنم خیلی نکته ظریفی بود. ببینید علارغم این که میانجی های جنگ در طول این سالهای گذشته و دولت های آمریکا و دولت های ایران که خب عوض می شدن آقای روحانی و نمیدونم غیره، اینجا ما نواز نقش این که پاکستان، حالا صحبت پاکستان در بازنده برنده نبود، اما از نظر ژئوپلیتیک مطرح شد تو دنیا، تو نقش جغرافیایی پاکستان برجسته شد. ببینید مثلا عمان خب خیلی فعال بود، قطر در گذشته، به ویژه عمان که خیلی دوستی و قرابت نزدیکی با ایران داشت، با آمریکا رابطه خوبی داشت نسبت به مثلا میانجیگری های قبلی قطر، اما اونم موفق نشد. تا الان به گمان من در این جنگ پاکستان تو نقش و ژئوپلیتیک برای جایگاه ویژه برای خودش پیدا کرد و این در شرایطی است که پاکستان رابطه خوبی با اسرائیل نداره اساسا و از طرف دیگه وابسته اقتصادی است که از عربستان سعودی نفت و به اصطلاح مشتقات نفت و خریداری میکنه، اما اونجا هم تونست یه بالانسی برقرار بکنه و خودش هم از یه طرفی درگیر با هندوستان، حالا هندوستان قبلا شریک اقتصادی ایران بود، الان کمتر شده به خاطر تحریم ها، این رابطه هم تونست حفظ بکنه. بعد در کشورهای عربی هم خب با بعضیشون رابطه خوبی داشت پاکستان که عمدتاً چون مسلمان هستن و با بعضیشون خب رابطه کمرنگ تری داشت، اما خودشون مطرح کرد و این در شرایطی هست که خودش هم بازم بحران داخلی هم داره به ویژه اقتصادی، اما از این به بعد به گمان من پاکستان مطرح میشه به ویژه اگر تو مناطقی مثل ایران و افغانستان و اینا که همیشه یا خاورمیانه که همیشه مشکلات عدیده وجود داشته و متاسفانه بازم تداوم خواهد داشت. ما اینجا یکی از برندگان ژئوپلیتیک اشتباه نشه، حالا جز اینه که مثلا پاکستان که منافع جنگی نداشت، نه من از نظر ژئوپلیتیک دارم عرض میکنم که تونست تا اینجا نقش به اصطلاح حساسی رو به پیش ببره. حالا این مصالحات یا تفاهم تا کجا پیش بره چیزی نمیتونیم دقیقا بگه، اما به گمان من نقشش خیلی برجسته تر و شاخص بود نسبت به بویژه عمان که خیلی ارتباط نزدیکی با این جناح‌های درگیر داره. و از طرف دیگه همونطور که ارتباطم اینه تاکید میکنم در شرایطی است که با اسرائیل رابطه خوبی نداره مطلقا پاکستان. به هر حال این نکته بود که به نظر من در اینجا مثلا عنوان نشد. منم تشکر میکنم و آقای فرزین خوش آمدید.
0: ممنونم از لطفتون، سپاسگزارم. تلفن های تماس با رادیو همبستگی 076-218-3393 و همینطور 076-218-3719 با شنونده همراه نیستیم. نه

0: با سلام به شنونده گرامی، بفرمایید روی خط هستیم.
1: با درود خدمت شما، من آرش هستم. دوباره مزاحم شدم، دیدم که خب کسی زنگ نزد، گفتم 5 دقیقه من اگه فرصت بدید راجب این که جهت باد کدوم وره. الان یه عده میگن خب پس اگه رژیم داره شتابان به سمت سرنگون میره، جهت باد کدوم وره؟ یعنی ما بالاخره بریم چیزی کیو، یعنی کفش کیو واکس بزنیم، پستی مقامی چیزی گیرمون بیاد، سکه طلای اینا، جهت باد کدوم بره؟ من همونو بخوام توضیح بدم. جهت باد قطعا به سمت مجاهدین نیست. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه یه رژیم اسلامی سر کار بوده، از آن پخش کرده، آدم کشته، کشتار و جنایت تو این 47 سال، مردم از اسلام و دین متنفرن. مجاهدین بدشانسی که آوردن، مثل ما تو خانواده مذهبی به دنیا اومدن. حالا علاوه بر مبارزاتی که در این 47 سال کردم علیه رژیم، ضربات سنگینی که به رژیم زدم، ولی به خاطر وضعیت این که مسلمان هستم بدشانسی بوده. حالا مجاهدین مثل مورچه کار میکنن، اینا ولکن نیستن، فردا ایران میان، سعی میکنن اتوبوس بردارن 50 تا پزشک و دندون پزشک و چشم پزشک و پرستار ببرن روستا به روستا، به مردم خدمات بدن و بتونن آرای خودشون رو بالا ببرن. حالا شاید در مرحله اول انتخاب بیشتر 5% نمیارن، ولی تلاش میکنن. و اینکه یه عده میگن اینا میخوان برن تو ایران کشتار و جنایت کنن، اینا حرفای رژیم و شاهپرست است. اینا میخوان برن مثل بعضی از احزاب مذهبی دیدین میرن خدمات میدن به مردم و سعی میکنن مردمو جذب کنن. این من فکر میکنم که مجاهدین تو در 15 سال 20 سال آینده شاید بتونن 15-20% آرا رو بیارن. حالا چپ هم با همین مشکل رو برن. طیف چپ به دلیل خیانت حزب توده و اکثریت، خب یه ده بد جوری با چپ ناراحت شدن از این مسئله. خب چپ هم ولی سعی میکنن، من فکر کنم در مرحله اول انتخابات بیشتر از 5% نیارن. شاید باید برن داخل ایران اتحادیه کارگری، سندیکاهای کارگری و خلاصه کارگر رو متحد کنن. کار سختی داره، ولی من فکر میکنم چپ ها بعد از 30 سال بالای 50% رو میارن، به دلیل که جهان داره به سمت چپ میره. یا میبینی احزاب اروپایی چپ هم میبینی بالای 50% معمولا داره. خب کردستان و بلوچستان به احزاب محلی خودشون رای میدن. اینا راجع میگم که اگر رژیم سرنگون شد انتخاباتی صورت گرفت، کردستان و بلوچستان به احزاب محلی خودشون رای میدن و حالا شاید با احزاب دیگه متحد بشن برای تشکیل دولت. میمونه گرزاده که دنبال تاج و تختش میگرده. من فکر میکنم اصلا جرئت نمیکنه بره ایران. یعنی هرگز اینا که میگم تحلیله، جرئت نمیکنه بره ایران به دلیل اینکه بودن بسیار بزدل و ترسویه. ولی اگه میرفت ایران، من فکر کنم مثلا شاید 10% آرا رو می آورد. بدن اینکه بالاخره تو روستاهای ایران یه دستن آدم محسن هستن، میگن دورش بهتر بوده، حالا اون کمتر ادام کرده، اینا بیشتر ادام کردن، اون کمتر شکنجه کرده، اینا بیشتر شکنجه کرده، بالاخره اون موقع مینی جوب بود، مشروبی بود، اینا از الان بهتر بود و این حالی شاید 10% می آورد. ولی تحلیل من اینه که گلزده پاشو بذاره تو ایران، منفجر میشه همون روز اول. حالا چپ ها میزنن یا مجاهدین، کدومشون زودتر میزنن اینو من نمیدونم، ولی قطعا اینو میزنن. خب اگه گلزاده ای منفجر بشه، پس جهت باد کدوم بره؟ به نظر من افراد منفردی که در ایران هستن، فعالین سیاسی که سالها مبارزه کردن برای رژیم، زندانی شدن، شکنجه شدن، همه ما اینا رو میشناسیم. اگه اینها 40-50 نفر از اینها جمع بشن یه گروه رو تشکیل بدن، در اولین مرحله انتخابات در ایران بالای 50% رو میارن. حالا اگه احزاب سیاسی بتونن بعضی از اینها رو جذب کنن، خب آرای خودشون رو میتونن برن بالا. ولی من فکر کنم جهت باد به این سمت. حالا من خودم هیچ وقت دنبال جهت باد نبودم، ولی برای اونایی که بالاخره دنبال پستی مقام اینا هستن، من چرا دارم میگم جهت باد کنون بره؟ برای اینکه اینا هی میان به چپ ها و مجاهدین فوش میدن. میخوام بگم آقا من جهت باد رو نشونتون دادم، برید چیزی میخواید بگیرید از اونها بگید. متا اونام به هیچ شغالی باج نمیدن و این فعالین سیاسی داخل کشور، اینام اهل سکه دادن و دستشون رو ببوسی، اینا اینجوری نیستن. اینا اگه شما تخصصی داری، کاری بلدی، میتونی در آینده پست و مقام بهت میدن، ولی دزدی و مفخوری اینا اجازه نمیدن. حالا اون بخشی میمونه شاهپرستایی که میگن ما یه سمبل میخوایم داشته باشیم، سلطنتی، تختی، تاج، اینا میخوام به اونا میگم ببین الان برده این رژیم سرنگون بشه، ایران میلیون ها توریست میاد تو ایران برای اینکه بالاخره ببینه اصلا این کشور چرا انقدر داستان داره. ایران نه هتل داره، نه هیچ چیز درست، نه هیچ جاده داره. کسایی که رفتن ایران میگن یه توالت درست حسابی هم نداره. خب شما شاهپرستا ببینید برید توالت سلطنتی بسازید تو ایران، اون صندلی شبیه تخت شاه باشه، تخت و بارگاه، سیفونش هم شبیه تاج شاه باشه که وقتی سیفونو میکشی اتومات بگه جاوید شاه. مثلا 10 دفعه سیفونو بکشی 10 تا جاوید شاه. اسمش هم میتونی بسازید توالت پهلوی، یا بالاخره همین باعث معروف شدن اسم پهلوی یه جایی بالاخره مطرح میشه. میلیون ها توریست میان ایران عکس میگیرن، توالت های ایران سلطنتی اینا، برای همین اینو میتونید به جای اینکه بیاد فوش به ما بدید به چپ ها به کمونیست ها اینا، برید دنبال این باشید از الان برید پاتنتشو بگیرید. بعد توالت سلطنتی هم کلی درآمد داره. در صورت با تشکر از وقتی که من دادید جهت بادم دیگه به عرض لباش نشون دادم. روز خوبی داشته باشید.
0: شما هم بخیر.
2: با دوست عزیزی همراه هستیم. سلام بر شما دوست عزیز.
3: سلام به شما و دوستان همکار دیگه تون و شنوندگان رادیو همبستگی.
4: درود بر شما و فکری.
3: قربانتون سعید جان، خسته نباشید عزیزم.
4: مرسی.
3: راستش این پرسشی که شما تر کردید بگم، من پرسش خیلی جالبیه و من با یک وضعیت آشفته‌ای در واقع مواجه هستیم که در یک سو خب در میان شنوندگانتون هم امروز مشاهده کردید دیگه، در یک سوی داستان ما در واقع گرایشات چپ محور مقاومتی رو داریم که آمال آرزوشون اینه که نیروهای نظامی، یعنی شما بخوان سپاهی در واقع بیشتر، با طبقه کارگر ایران در یک صف متحد قرار بگیرن. از این آرزوهای قشنگیه که بالاخره اگر کسی نزدیک 5 دهه سرکوب‌های خونین سپاه پاسداران در ایران رو ندونه، حتما در این آرزو با این دوستمون شریک خواهد بود. و در یک سوی دیگر داستان باز شما شنوندگانی دارید که میگویند که حمله به ایران به نفع مردم ایران بوده، بدون اینکه در واقع قادر باشن یک تحلیل روشن و شفافی از اوضاع کنونی ایران ارائه بدن، مثلا عقب راندن جنبش های اجتماعی، تسخیر خیابان ها توسط هواداران حکومت اسلامی، نمیدونم ویرانی زیر ساخت های اقتصادی اجتماعی، گسترش فقر و فلاکت و بیکاری، کدام یک از اینها به نفع مردم ایران بوده من نمیدونم. و بعد نمیدونم چرا این دوستان موقع این همه به سلطنت طلبا فوش میدن و از شاهزاده به عنوان گرگزاده نام میبرن. خب شما عملا باید در یک صف باشید، چون اونها هم دقیقا همین میگن، میگن که این به نفع مردم ایرانه. اما پرسش جدیتر اینه که، یا نکته جدیدتری که باید بهش بیاندیشیم اینه که چرا در واقع ما با یک همچین وضعیت آشفتهی مواجه هستیم. به باور من عمده ترین مشکلی که در واقع ما باش مواجه هستیم اینه که هواداران راه سوم، یعنی کسانی که هم نه جنگ و هم نه جمهوری اسلامی رو در واقع نمایندگی میکنن، در دو عرصه قادر نبودند در واقع خودشون رو به یک نیروی اجتماعی تبدیل بکنن. یکی این که نتونستن در واقع هژمونی گفتمانی یا هژمونی فرهنگی رو به دست بیارن و گفتمان خودشون رو نتونستن به یک گفتمان هژمونیک تبدیل بکنن، و دیگر اون که دارای یک سیاست عملی روشنی نبودن که این راه سوم رو به یک سیاست عملی مشخص و روشن در شرایط کنونی تبدیل بکنن. البته خب فقدان سازمان و نهاد هم که چیزی هست که باید برش بیفزاییم که همیشه متاسفانه نیروهای چپ ازش رنج می بردن. بنابراین من گمان میکنم که پاسخ به این پرسش که چرا عده‌ای سپاه پاسداران و سرداران را در واقع مدافع ایران می دانن و عده دیگری نتانیاهو را مدافع ایران می دانن، در این ضعفی هست که متاسفانه ما هواداران راه سوم داریم و نتونستیم در واقع بر این ضعف خودمون تا امروز غلبه بکنیم. مرسی.
4: آقای فکری هستین؟
3: بله بله
4: بله بله. به نظر من خیلی نکته‌بین بودید و این رو مطرح کردید. توصیفی که کردین از اون راه سوم یا صدای سوم، نه به جمهوری اسلامی، نه به جنگ، نه به متجاوزین، خب این تا اونجا که توصیف برمیگرده درسته، ولی خود شما چجوری فکر میکنین؟ یعنی این چجوری میتونه تبدیل بشه به یه برد بیشتری پیدا بکنه، مورد قبول جمعیت بیشتری قرار بگیره، یا به تعبیر شما به کار گرفتین هژمونیک بشه؟
3: خب ببینید، متاسفانه این در کوتاه مدت که خب عملا فکر نمی کنم خود ما هم انتظاری داشتیم و بتونه در واقع در کوتاه مدت در میانه جنگ و دو قطبی سازی افراطی که صورت می گیره بتونه به بار بنشینه. شاید ضعف اساسی تر ما این بود که در این سالهای اخیر که گذشت نتونستیم در واقع اقدامات مؤثری رو انجام بدیم، و مهمتر از همه ارتباط ارگانیک ما با داخل کشور برقرار نشد. ضمن اینکه یک نکته دیگری که به گمان من بسیار مهمه اینه که بعد از خرداد 88 و سرکوب جنبش سبز، متاسفانه مرجعیت رسانه‌ای از به خاطر سانسور شدیدی که حکومت اسلامی اعمال میکرد از داخل به خارج منتقل شد و رسانه‌های استعمار زده‌ای مثل اینترنشنال نقش بسیار مهمی داشتند. و خب این که ما دارای رسانه‌های بزرگی نبودیم و نتونستیم متاسفانه یک رسانه مشترک رو به اصطلاح ایجاد بکنیم، و رسانه‌های کوچیکی هم که بودن خب عمدتاً متاسفانه وقت و به اصطلاح انرژی رو صرف چیزهای دیگری کردن. شاید رادیو شما جز معدود رسانه‌های آلترناتیو باشه که واقعاً برنامه‌های بسیار متنوع و خوبی داره و سعی کرده در این زمینه کار بکنه، ولی اینها همه می‌بینیم نقاط ضعفی است که در کوتاه مدت نمیشه برطرف کرد. اما همین که ما این ضعف خودمون رو ببینیم و بدونیم که چرا مثلا بخش بزرگی از جوانان ایرانی در دیاسپورا جلوی سفارت اسرائیل و سفارت آمریکا تجمع میکنند و گل برای نتانیاهو میفرستند و پرچم اسرائیل در دستشون میگیرند، این گمان من بسیار مهمه که ما بدونیم که چه بخشش به خود ما و ضعف ما برمیگرده و با به قول معروف صرف برخورد با سلطنت طلب ها و تبلیغ علیه سلطنت طلب ها کارساز نیست، بلکه باید به ضعف های خودمون آگاه بشیم و برای جبرانش در واقع تلاش بکنیم.
4: خب حالا یه سوال دیگه هم پیش میاد. شما چون در شروع صحبتتون گفتید که اون صدای جنگ طلب به نوعی پذیرفتید که گویا این دست بالا رو داره، چقدر از هم میشه اعتماد کرد؟ یعنی ما هم آیا پذیرفتیم این تبلیغات رسانه‌های جریان غالب رو که یکی از هدف‌هاشون این هست که خودشون رو اکثریت جامعه جلوه بدن؟ توی جامعه ایران آیا صدای جنگ طلبی اکثریت اون جامعه رو تشکیل میداد؟ یا حتی در همین دیاسپورا؟ یعنی ما بر چه اساس تحقیق میدانی که نمیتونیم بکنیم؟ جای دیگر هم ندیدیم، فقط این رسانه ها رو ببینیم. یه عده‌ای مثلا 40 نفر آدم کفش کلاه پوشیدن رفتن جلوی سفارت اسرائیل گل گذاشتن. خب 40 نفرن دیگه، بیشتر نیستن که. چرا ما هم میپذیریم که این صدا خیلی قویه؟
3: ببینید، ما که دسترسی به چی نداریم، به آمار ارقام نداریم، نمیتونیم که به اصطلاح به نظرسنجی های معتبری دست داشته باشیم، به خصوص در داخل کشور. اما به هر روی هر کدام از ما یک ارتباط هایی هم با ایران داریم و هر کدوم از ما خب تجربه های پیرامون خودمون در دیاسپورا هم داریم میبینیم. اتفاق بدی که افتاد، من نمیگم که اینها در اکثریت قرار دارن، ولی چیزی که میخوام بهش توجه کنم اینه که اتفاق بدی که افتاد اینها تونستن بخشی از اکثریت خاموش یا اون نیرویی که به اصطلاح به عنوان خاکستری ازش نام برده میشه، بخشی از این اکثریت خاموش رو تونستن با خودشون همراه بکنن. خب حالا عوامل خیلی متعددی داره، حالا من امروز بیشتر به این عاملی پرداختم که مربوط به خود ما میشه، یعنی به ضعف‌های خودمون توجه دادم، ولی صرفاً عامل این نیست، عوامل دیگری هم خب در کنارش در به صورت چی هستن نقش دارن. ولی اتفاق بدی که افتاد سعید عزیز این بود که اینها بخشی از این اکثریت خاموش رو تونستن با خودشون همراه بکنن و اون هست که وگرنه اینها نیروی سنتی خودشون رو خب همیشه داشتن و یک نیروی به هر روی یک اقلیت خاصی با یک ویژگی های معینی که همیشه هم سلطنت طلب بوده، از همون 23 بهمن هم سلطنت طلب بوده تا امروز هم بوده. اما به نظر من اتفاق بدی که افتاده این که بخشی از این اکثریت خاموش رو تونستن با وعده وعیدهای دروغ، با تبلیغات رسانه‌ای و غیره با خودشون همراه بکنن و متاسفانه تبلیغات دوستان چپ محور مقاومتی هم در این زمینه در واقع چی نبوده، یعنی یک جوری یاری رسانی اینها بوده با دفاعی که از جمهوری اسلامی میکنن، با آرزوهایی که برای تشکیل صف متحد طبقه کارگر با نیروهای نظامی میکنن. اینها هم خب متاسفانه در به اصطلاح تبلیغات ضد چپی که این جریان راه میندازه یاری رسانه دیگه متاسفانه.
2: آقای فکری، سوال من در این میان به نوعی به فراموشی سپرده شد. سوال این بود که امروز در مقابل این دفاعی که سپاه پاسداران در مقابل تهاجم اسرائیل آمریکا میکنه، آیا قابل دفاع هست؟ آیا ما باید فراموش بکنیم که در طول سالهای گذشته از 96، 98، 41، 44 مرتب این کشتار به وسیله همین سپاه پاسداران صورت گرفته و شبها در طول 40 شب جنگ مرتب شهر رو قرق کردن و مرتب در واقع خیابونها رو بستن و به گشت و بعد ورانداز کردن انسانها پرداختن؟ آیا این در واقع تناقض نداره با اون تحسینی که ما از سپاه پاسداران میکنیم؟ نظر شما در این زمینه چیه؟
3: اتفاقا سعی کردم از پرسش شما شروع بکنم، حالا شاید نتونستم خوب بیان بکنم، یعنی برخلاف اون چیزی تصوری که این دوستان چپ محور مقاومتی میکنن، سپاه پاسداران مدافع ایران نیست، بلکه مدافع اون نوع ایرانی هست که خودش آرزومنده. من یک نکته دیگر رو همینجا خدمت شما عرض کنم بگم، ما شاهد در صورتی که جمهوری اسلامی بتونه تداوم پیدا بکنه، ما شاهد این هستیم که به هر روی جمهوری اسلامی از حکومت ولایت فقیه به سمت یک نوع دیکتاتوری نظامی اولیگارشی نظامی ها در حال حرکته، نظامی هایی که صرفا نظامی نیستن، نظامی هایی که یک اولیگارشی اقتصادی هستن، نظامی هایی که در واقع در اهرم های قدرت سیاسی رو به شدت در دست خودشون گرفتن و در انحصار خودشون دارن و به گمان من کسانی که یک همچین تعبیری از سپاه پاسداران دارن و نیروهای نظامی رو جدای از جمهوری اسلامی ارزیابی میکنن، اساساً نسبت به ماهیت سپاه پاسداران و اولیگارشی حاکم بر سپاه پاسداران دارای هیچ شناختی نیستند و قادر به تجزیه و تحلیل اهرم‌های قدرت سیاسی رو به شدت در دست خودشون گرفتن و در انحصار خودشون دارن و به گمان من کسانی که یک همچین تعبیری از سپاه پاسداران دارن و نیروهای نظامی رو جدای از جمهوری اسلامی ارزیابی میکنن، اساساً نسبت

0: انجامش هست و بگم اون من بیشک موفقیت هایی هم در این زمینه به دست آورده، چه در خیابان چه در میدان، اینه که در واقع سپاه پاسداران میخواد از بقای خودش، از سلطه خودش دفاع بکنه و بحثش دفاع از ایران و بسیار تمامیت ایران نیست. من این گونه به موضوع نگاه نمی کنم و سعی کردم در شروع برنامه به نوعی بهش بپردازم. حالا شاید امیدوارم الان به پرسش درست جواب داده باشم.
1: بله ممنونم از لطفتون.
2: خیلی ممنون از تماستون آقای فکری.
0: قربانتون، روز خوبی داشته باشید.
1: روز بر شما خوش.
2: من این نکته رو بگم که این سوالی که از آقای فکری کردم، خب منم میپذیرم که برآمد داشته اون جنگ طلبی و اساسا این پهلوی گرایی، نو پهلوی گرایی برآمد داشته، اینو من میپذیرم، یعنی متفاوته از اون. متا گاهگاهی اینقدر تبلیغات شدید این رسانه ها هست که خود به خود اونا هم چون با همین قصد این کار رو میکنن که بپذیرن، یعنی آدم ها بگه آه این مثلا نیروی غالبه، نیروی عمده است، اکثریته. یکی دوتا مطلب خیلی کوتاه است، این کمک میکنه به بحثمون، من بخونم. یکی راجع به تجربه تاریخی تغییر رژیم های سیاسی از طریق مداخله خارجی، یعنی رژیم چینج از بالا، که معمولا نتایج فاجعه بار داشته. یه دوستی هم زنگ میزنم میخوام حالا با این صحبت کنیم بعد من چی بکنیم.
1: دوست عزیز
3: الو
1: سلام بر شما، بفرمایید.
3: سلام، خیلی ممنون. من میخوام در رابطه با این جمله سوال شما که مطرح کردید کوتاه صحبت بکنم.
1: بفرمایید.
3: برگردیم به دوران اول، روزی که جمهوری اسلامی به قدرت رسید، راه قدس از کربلا می گذرد. آخه غیر جنگ طلبی دیگر چیزی وجود دارد؟ راه قدس از کربلا می گذرد. بعد در راه این فریبکاری میاد دو جریان شیعه در میان فلسطینی ها درست می کند به نام حزب الله و حماس. این دوتا را گویا دفاع از فلسطینی ها می کنه، همش برای فریب دادن و بدبختی برای فلسطین و برای
2: منطقه. سعید من یه چیزی بگم، یک تصحیح بکنم، حماس بلد. که سنی هن، حزب الله هم تو لبنانه، تو فلسطین نیست.
3: نه اجازه بدهید، من میدانم حزب الله در لبنانه. دو جره حماس میبخشه، من حماس میگم، حماس سنی نیست، شیعه است.
2: نه حماس سنی هن، اونا بیشتر این چیز بر گرایش سنی اخوان المسلمینه، یا بعضی میگن اخوان المسلمین.
3: حالا دوتایش از طرف ایران تقویت شده اند.
2: بله.
3: برگردیم به این مسئله، آیا دولت ایران در راستای کمک به فلسطینی ها ایکار کرده؟ محسن رضایی میگوید ما عرب ها را برمیگردانیم به عصر حجر. من از قدر تقریبی یک ماه قبل از آن که ترامپ از این جمله عصر حجر استفاده کرد، من به این اشاره کردم و شاید 15 سال قبل این خواندم. این جریان ها که درست کرده دولت ایران برای این که خودش کنترل بر منطقه بگیرد. برای نمونه موقعی که قطر آوردن به کرمانشاه، حسن روحانی میگه ما اینو وصل میکنیم به لازقیه. لازقیه شهری است در دریای مدیترانه. اینها همش برای قدرت طلبی جمهوری اسلامی یا دولت ایران بگیم اینها است. بعد برگردیم به همین امروز که دفاع از سپاه پاسداران میکنن، مفسر امروز آقای فرهانی، آقای فرهانی در این مصاحبه دو دفعه از جمله موشک نوشجان کردن. برای یک مفسر اینه بگه، باور کن اگر آقای فرهانی حالا در دوره جمهوری اسلامی در ایران می بودن، می رفت به تماشای اعدام های خیابانی. این موشک به هر جا بخوره، این جنگ طلبی به ضرر مردمه، ولی دولت ایران موقعی که با شعار راه قدس از کربلا میگذرد منطقه را به ویرانی کشیده است. بیشتر وقت تنها نگیرم، خیلی ممنون.
2: من یه نکته راجع به صحبت شما داشتم، حالا بعدم بشنوید. این نکته درستیه، زمینهای این جنگ تا توسط جمهوری اسلامی فراهم شده. یعنی شما وقتی میخواییم به جنگ در کلیتش نگاه بکنین میگین که این زمینه ها رو

0: اون فراهم کرد. اما یه نکته دیگه هم هست که این کی میزنه زیر میز. همین ماجرا سر جنگ اوکراین هم بود دیگه. سر جنگ اوکراین همه میگن که ناتو از قبلش چیز میکرد، توطئه میکرد، پیشرمی میکرد، زمینه ی جنگ رو به وجود آورد. حرف غلطی هم نیست، ناتو واقعا داشت این کار میکرد. ولی کی زد زیر میز؟ آقای پوتین زد زیر میز. تجاوز کرد دیگه به اوکراین، یعنی جنگ رو اون آغاز کرد. این جنگ عملا وارد یک مرحله کیفی دیگه میشه. در ایران هم همینجوریه. جمهوری اسلامی آرتپورت زیاد میکرد، هی میگفت، اصلا عمق استراتژیکشو سوریه قرار داده بود. هرچند که یه وقتی خودشون هم میفهمیدن که عمق، وقتی که اون اسامی گاگا یادم میره، فخریزاده رو ترور کردن، فهمیدیم که عمق استراتژیشون سوریه نیست، همون تو تهرونه، تو خیابونای تهرونه، درسته؟ یعنی اونجا درگیر میشدن. حالا از این طنز و مزاح بگذاریم، اصل اینه که کی زیر میز میزنه و کی عملیات جنگی رو راه میندازه، اونم بمباران و اینا. حتی اونجایی که حرف میزنن، خب آدم ها میتونن خیلی ها حرف بزنن با هم، حرف بزنن دیگه. ولی وقتی که فراتر از این میره، یعنی جنگ چی میکنه. به همین خاطر هست که این نیروها دوسته یه زنگ میزنن، وصلشون میکنن، قطع میکنن. به هر حال
1: بله،
0: شما میخوایی رو خط صحبت کنید؟ اوکی، ما میبندیم. بطور من نکته میخواده بگیم؟
1: نه نه نه،
0: پس من اینو بگم دیگه. بله، راجبه اون تغییر رژیم از بالا. الکساندر دانز، استاد علوم سیاسی و مدیر مؤسسه مطالعات امنیت و منازع در دانشگاه جورج واشنگتن، در پی یافتن دلایل شکست پدیده است که در ادبیات علوم سیاسی به عنوان تغییر رژیم از طریق مداخله خارجی شناخته میشه. 120 مورد تغییر رژیم از طریق مداخله خارجی رو در خلال سالهای 1816 تا 2008 شناسایی کرده. در کتاب خودش تغییر رژیم‌های سیاسی از طریق مداخله خارجی رو به سه دسته اصلی تقسیم می‌کنه. یک، تغییراتی که تنها به برکناری رهبران و به قدرت رسیدگان نخبگان جدید محدود میشه. دوم، تغییراتی که علاوه بر رهبران نهادهای جدیدی نیز ایجاد میشه. سوم، تغییراتی که قصدشان بازگشت رژیم‌های پیشینه. این سه تا نمونه رو بررسی کرده و بعد تو کتابش نتایجش هم نشون داده. به این مورد اشاره میکنه، افغانستان، که به آزمایشگاهی برای تجربه تغییر رژیم تبدیل شده، تنها از قرن 19 میلادی بیش از 6 بار شاهد تغییر حاکمیت با دخالت خارجی بوده. هیچ یک از موارد تغییر رژیم در افغانستان منجر به صلح و ثبات در این کشور نشده. اگر از تجربه تغییر رژیم در افغانستان و عراق گذر کنیم و به آمریکای لاتین توجه کنیم، همین نتیجه پیش روی ماست. صدرنشین تعداد تغییر رژیم کشور کوچک هندوراس است که 8 بار تغییر رژیم از طریق مداخله خارجی رو تجربه کرده و همچنان با بی‌ثباتی گسترده دست و پنجه نرم می‌کند. دموکراسی بی‌شش. بررسی داده‌های مربوط به 120 مورد تغییر رژیم از طریق مداخله خارجی در خلال سال 1816 تا 2008 نشون میده که نزدیک به 1/3، یعنی 32% از این موارد در کمتر از 10 سال با آشوب و جنگ داخلی در کشور ختم شده. از مجموع 36 مورد جنگ داخلی پس از تغییر رژیم، 83% وقتی رخ داده که تغییر رژیم از نوع اول بوده، یعنی تغییر سران و قدرت. همین چیزی که ترامپ هم خیلی بهش علاقه داره، میگه رژیم چنج شد. همچنین احتمال جنگ داخلی به خصوص وقتی افزایش میابد که تغییر رژیم همزمان با شکست در جنگ با قدرت مداخلگر خارجی اتفاق بیفته. این چیزی که خیلی ها میگفتن آها حتی اگه جمهوری اسلامی ببره جنگ داخلی میشه. فقر گسترده، شروع آشوب و جنگ داخلی قطعاً در محدوده مرزها باقی نمیماند و با مهاجرت لجام گسیخته و ظهور گروه‌های تروریستی امنیت همسایه‌ها، منطقه و جهان را بار دیگر به خطر می‌اندازد. این تجربه این رژیم چنج از بالاست. حالا این مورد آخری که داشتیم بحث می‌کردیم با آقای فکری، معمولا در روانشناسی و جامعه شناسی به این مسائل اشاره میکنم، بخصوص توی عرصه رسانه ها، این جامعه شناسی جنگ. پژوهشگرانی مانند استنلی کوهن و پیر بوردیو نشان دادند که بازیگران قدرتمند برای تثبیت موقعیت خود از خشونت نمادین بهره میگیرند. این خشونت نمادین چیه؟ ضرورتی به استفاده از زور فیزیکی نداره. با قالب بندی معنایی واقعیت گروه‌های ضعیف‌تر رو به پذیرش موقعیت نابرابر وامی داره. چنین راهبردی معمولاً با ایجاد احساس بی‌قدرتی، بی اثر بودن کنش جمعی و فروپاشی اعتماد اجتماعی همراه میشه. در کنار این موارد عملیات فریب و دستکاری روانی میتونه از الگوهای شناخته شده نفوذ شناختی نیز بهره ببرد. ادبیات پژوهشی درباره جنگ شناختی توضیح میده که قدرت‌های مسلط با دستکاری جریان اطلاعات، فشارهای احساسی یا ایجاد بار شناختی بیش از حد، ظرفیت پردازش منطقی رو در طرف مقابل کاهش میده. تاکتیک های مانند پمپاژ اطلاعات متناقض، بهره‌گیری از ترس و عدم قطعیت با تحریک احساسات گروهی نمونه‌هایی از این نوع عمل روانی هستند. این گونه کنش و واکنش های طرف مقابل به معدود گزینه‌هایی معدود میشه. به طور کلی طی تحقیقاتی که در روانشناسی قدرت انجام شده، هرچه فاصله قدرت بیشتر باشه احتمال استفاده بازیگر مسلط از الگوهای دستکاری و کاهش مداخلات اخلاقی هم زیادتر میشه. بنابراین فریب و دستکاری در جنگ نه صرفا یک تاکتیک نظامی، بلکه یک سازوکار روانی اجتماعی است که بر ساختارهای ادراک، باور و رفتارهای جمعی در سطح تصمیم گذاران اثر میذاره. اینم این دمون دو نمونه بود. یک آماری خوندم بچه‌ها از مهاجرت، شاید براتون جالب باشه. میگی که جمعیت جان اگر 100 نفر بود، 96 نفرشون تو کشور خودشون باقی میموندن. یعنی فقط 4 نفر مهاجر بین‌المللی هست از 100 نفر. بر اساس جدیدترین گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت، تصویر جان در قالب 100 نفر نشان میدهد که اکثریت قریب اتفاق مردم هرگز کشور زادگاه خودشون رو ترک نمی‌کنن. تنها 4 نفر از هر 100 نفر مهاجر محسوب میشوند. از هر 100 مهاجر حدود 60 نفر رو کارگران مهاجر تشکیل میدن. از هر 100 مهاجر نزدیک به 12 نفر پناهنده هستند. افرادی که به دلیل جنگ، آزار و خشونت ناگزیر به ترک کشور خودشون شدن. اما آوارگی در داخل مرزها رکورد زده. تنها در سال 2024 65 میلیون و 800 هزار مورد آوارگی داخلی در سراسر جهان ثبت شده که حدود 70% اونا ناشی از بلایای طبیعی مانند سیل، طوفان، آتش سوزی بوده. در برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس مهاجران اکثری جمعیت رو تشکیل میدن. قطر با 77 مهاجر از 100 نفر بالاترین سهم مهاجران جهانی رو داره. پس از آن امارات متحده عربی با 74 نفر، کویت با 67 نفر در جایگاه بعدی قرار داره. حالا کنار گفتیم به کاهش جمعیت هم اشاره بکنیم. بحران جمعیتی امروز در جهان هست، بخصوص در اروپا. در رأسش هم بلغارستان هست که با سریع‌ترین کاهش جمعیت روبرو شده. حدود 22%، خیلی زیاده. 22% جمعیتش داره کم میشه. پس از اون کشورهای مانند لیتوانی، لتونی، اوکراین، صربستان، بوسنی، اونم جمعیتشون داره کمتر میشه. قبلا توی شمال اروپا اینجوری بودا، ولی الان اینا پیشی گرفتن. ژاپن مثلا بیشترین کشورها در شرق و جنوب اروپا قرار دارن. در آسیا ژاپن، کره جنوبی کشورهایی هستن که در میان 10 کشور نخست فهرست کاهش جمعیت قرار دارن. ببین خب وقتی که شما اینا رو
1: میشن مثلا تو ژاپن و کره چی میشن جمعیت کاهش پیدا میکنن؟
2: زاد و ولد منفی.
0: منفی دیگه زاد و ولد. آره آره، اصلش بله زاد و ولد منفیه. و خب شما وقتی الان بحران کاهش جمعیت یک موزل جهانی شده، از اون ورم این جریانات راست افراطی مهاجرستیز قدرت گرفتن، این میبندن. خب مطمئن باشین 10 سال دیگه این روند عوض میشه، دوباره یه خانه مرکلی پیدا میشه اونجا، میگن باران سوریه میشه، میگه درار رو باز بکنه 1 میلیون. ما الان تو آلمان میگن ما کم داریم نیروی کار، ولی اینا هم میخوان خالص سازی بکنن. آقا چیز به نام خالص سازی اصلا وجود نداره، نجات وجود نداره که بخوا خالص سازیش بکنی، اینو نگه بداری. روند دنیا به سمت اینتگره شدن بیشتره و بیشتر و بیشتره. بله اینم از راجع به سوئد هم یه چیزی رو بگم من وقت رو نگاه بکنم که بعد یه بحثمون مونده که حتما در پایان برنامه این کار رو خواهیم کرد، یعنی حدود ربع ساعت دیگه راجع به گرایش موسوم به چپ محور مقاومت که این روزا صداشو بیشتر میشنویم. تو سویدم قوانین روز روز سخت‌تر میشه، دارن سخت‌تر، از جمله قوانین مهاجرت، اقامت و پناهندگی. نخستین آزمون شناخت جامعه برای دریافت تابعیت سوئد روز 15 آگوست برگزار میشه. این آزمون در مرحله نخست تنها در استکهلم برگزار میشه با ظرفیت محدود 1000 نفر. مسئولیت برگزاری این آزمون هم بر عهده شورای آموزش عالی است. هفته پیش پارلمان سوئد قوانین جدید و سختگیرانه ای رو برای دریافت تابعیت تصویب کردن که از 6 ژوئن اجرایی میشه و متقاضیان رو ملزم میکنه دانش پایه‌ای خودشون از جامعه سوئد و همچنین مهارت در زبان سوئدی اثبات بکنن، در اون صورت به تابعیت میدن. خود تابعیت هم از 5 سال به 8 سال افزایش پیدا میکنه. این قبلا تصویب کردن، یعنی روز به روز بر اساس آمار منتشره بیش از 34 هزار نفر امسال برای دریافت تابعیت باید در آزمون شناخت جامعه شرکت کنند، زیرا مدرکی برای اثبات این دانش ندارند. با این حال در مرحله نخست فقط 1000 نفر شرکت میکنند. مواظب ویروس هانتا ویروس هم باشین که اومده از جوندگان منتقل میشه به انسان، مثل کرونا است، نه البته به اون حدت. و پارلمان سوئد قانون جدیدی با شرایط سختگیرانه تر تصویب کرده برای تابعیت که دربارش صحبت کردیم. و چند نفر از حقوقدانان در سوئد یک مقاله رو منتشر کردن در داینیته فکر کنم، یک مقاله به نام زنگ خطر به صدا در آمده است. از بین بردن حاکمیت قانون را متوقف کنید. در حال حاضر بزرگترین تحول نظام حقوقی سوئد که در دوران مدرن شاهدان بودیم در حال انجام است. ننوشتم. این در حالی است که اعتراضات قانونی موجه به طور مداوم به عنوان کنشگری یا نظرات رد می شوند. این بسیار نگران کننده است. ما در حال به صدا در آوردن زنگهای خطر هستیم. سوال اینه که صاحبان قدرت چه زمانی به این درخواست گوش خواهند داد؟ 33 وکیل، ببخشید گفتم چرت، 33 وکیل، استاد دانشگاه، قاضی سابق و دیگرانی در یک درخواست تجدید نظر در روزنامه داینیتر نوشتند. تاره نوری در این زمینه نگاهی کرده و گفتاری در این رابطه دارد. تاره نوری:
3: دولت سوئد در تاریخ 2 اکتبر 2023 تصمیم گرفت که یک بازرس ویژه را مأمور کند تا قوانین سوئد درباره اعطای پناهندگی و روند بررسی درخواست‌های پناهندگی را بازبینی کند و پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین و سایر اقدامات ارائه دهد. اقداماتی که هدف آنها تا حد امکان از نظر حقوقی محدود کردن حقوق پناهجویان از طریق تطبیق قوانین سوئد با حداقل استانداردهای حقوقی اتحادیه اروپا است. علاوه بر این تحقیق باید بررسی کند که تحت چه شرایطی امکان تغییر اقامت دائم اعطا شده به برخی اتباع خارجی وجود دارد. این تحقیق که نام تحقیق حد اقل سازی را برگزیده در تاریخ 9 آوریل 2025 گزارش میانی خود را به عنوان حذف اقامت دائم و برخی تطبیق ها با حد اقل استانداردهای پیمان مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا ارائه کرد. اکنون این تحقیق گزارش نهایی خود را به عنوان تغییر اقامت دائم برای برخی اتباع خارجی ارائه می کند. این یک موضوع بسیار بحث برانگیز و گسترده در سیاست مهاجرت و نظام حقوقی سوئد است. کمیسیون تحقیق دولتی استدلال می کند که اقامت دائم باید بتواند از گروه های بزرگی از مهاجرین پس گرفته شود، تا افراد بیشتری برای شهروندی سوئد اقدام کنند، حاشیه نشینی اجتماعی کاهش یابد، کنترل دولت بر مهاجرت و ادغام اجتماعی بیشتر شود. افرادی که موفق به دریافت اقامت جدید نمی شوند امکان اخراج داشته باشند، و اما کانون وکلای سوئد، قضات، استادان حقوق و حقوقدانان هشدار می دهند که این طرح ممکن است اصول بنیادین حاکمیت قانون را نقض کند، قوانین را به صورت عطف به ماسبق اجرا کند، امنیت حقوقی افراد را از بین ببرد، باعث تبعیض علیه برخی گروه ها شود، و به دموکراسی و حقوق کودکان آسیب برساند. نکته اصلی این است که اختلاف فقط درباره مهاجرت نیست، بلکه درباره این پرسش اساسی است که دولت تا چه اندازه حق دارد حقوقی را که قبلا به شهروندان داده بعداً تغییر دهد و یا پس بگیرد. عطف به ما سبق شدن قانون به این معناست که افرادی که سالها پیش اقامت دائم گرفتند ممکن است اکنون از آن را از دست بدهند. منتقدان میگویند حاکمیت قانون یعنی مردم بتوانند به تصمیمات دولت اعتماد کنند، وگرنه جامعه وارد وضعیت ناامنی دائمی می شود. این موضوع هسته اصلی هشدار حقوقدانان است. مسئله دیگر مفهوم رفتار و شایستگی وندل که در این طرح مطرح می شود. در این طرح دولت می تواند درباره سبک زندگی، رفتار اجتماعی، میزان شایستگی اخلاقی، ادغام در جامعه و مناسب بودن فرد در آینده قضاوت کند. بسیاری از حقوقدانان نگرانند چون این مفاهیم در وهله اول مبهم هستند، ممکن است سیاسی شوند، علیه گروه‌های خاص به طور متفاوت استفاده شوند. دموکراسی فقط حکومت اکثریت نیست، حتی دولت نیست باید توسط قانون، حقوق اساسی و دادگاه‌های مستقل محدود شود. این یکی از اصول اساسی نظام‌های دموکراتیک اروپا پس از جنگ جهانی دوم است. زنگ خطر به صدا در آمده است، جلوی تضعیف حاکمیت قانون را بگیرید. عنوان بیانیه است که در آوریل 2026 توسط تعدادی حقوقدانان، وکلا، قضات سابق دیوان عالی در روزنامه داگنس نیهتر به چاپ رسید. در حال حاضر بزرگترین تحول در نظام قضایی سوئد در دوران مدرن در حال وقوع است. این در حالی است که اعتراضات حقوقی مستدل و جدی به طور مدام با عنوان فعالگرایی، اکتیویسم و یا نظرات شخصی رد می شوند. این وضعیت به شدت نگران کننده است. ما زنگ خطر را به صدا درآوردیم. سوال این است که چه زمانی صاحبان قدرت با آن گوش خواهند داد؟ مسئله اساسی این است که مجموعی از پیشنهادهای گسترده از جمله در حوزه‌های حقوق مهاجرت و حقوق کیفری تغییراتی را به همراه دارد که در مجموع به عمیق‌ترین دگرگونی در نظام قضایی سوئد در دوران مدرن منجر می‌شود و از این وضعیت با عنوان تغییر پارادایم یا چرخش سیاسی یاد می‌شود، اما در واقع موضوع چیزی به مراتب بنیادی‌تر است. اصول اساسی حاکمیت قانون با سرعت در حال تضعیف هستند، با پیامدهایی که میتواند بنیانهای دولت دموکراتیک مبنی بر قانون را متزلزل کند. این روند در حالی رخ میدهد که سازوکارها و نهادهایی که باید نقش حفاظتی را داشته باشند مورد تردید قرار گرفته یا تضعیف میشوند. برای آنکه قانونگذاری مشروع باشد باید بر پایه دولت دموکراتیک مبتنی بر قانون استوار باشد، از جمله اصل قانونی بودن، ممنوعیت اساسی قوانین با اثر بازگشتی، عطف به ما سبق، برابری در برابر قانون، استقلال دادگاه ها، حاکمیت قانون و تضمین دادرسی عادلانه، قابلیت پیشبینی در قوانین. اگر اصول حاکمیت قانون فرسوده شوند، دموکراسی نیز از هم می پاشد و اگر نهادهای دموکراتیک تضعیف شوند، به نوبه خود حاکمیت قانون نیز تضعیف می شود. بنابراین دموکراسی و حاکمیت قانون به طور متقابل به یکدیگر وابستند. امروز نشانه های نگران کننده در هر دو جهت مشاهده می کنیم. ما حقوقدانان امضا کننده از این رو می خواهیم نگرانی عمیق خود را ابراز کنیم. در سالهای اخیر حجم زیادی از قوانین محدود کننده حقوق اجرا شدند. بدون آنکه تحلیلی درباره پیامدهای کلی این محدودیت‌ها انجام شود. نبود ارزیابی این پیامدها این خطر را دارد که به ویژه گروه‌ها و افراد آسیب پذیر در جامعه را تحت تأثیر بسیار منفی قرار دهد. این روند همزمان با آن رخ می‌دهد که طرح‌های قانونی بیشتری ارائه می‌شوند که پیامدهای قابل پیش‌بینی آنها برای این گروه‌ها به طور خاص جدی است. از جمله بازپسگیری اقامت‌های دائم اعطا شده و به کارگیری مفاهیم قابل تفسیر و عطف به ماسبق، مثلا در زمینه قوانین تابعیت و مهاجرت. نبود ارزیابی پیامدها این خطر را ایجاد می‌کند که به ویژه گروه‌ها و افراد آسیب پذیر در جامعه بیشترین آسیب را ببینند. پیامدهای این وضعیت در پرونده‌های اخراج پرحاشیه‌ای که کودکان و نوجوانان را در بر می‌گیرند قابل مشاهده است. حقوق‌دانان بارها نسبت به چنین پیامدهایی هشدار دادند. بنابراین تصمیمات دادگاه‌ها و نهادهای دولتی نشانه نبود همدلی یا سختگیری بیش از حد نیست، بلکه نتیجه منطقی و قابل پیش‌بینی قوانین تصویب شده است. انتقاد از دادگاه‌ها و نهادها و یا وکلای منفرد برای این نحوه اجرای قانون در واقع انتقال مسئولیت از قانونگذار به مجریان قانون است. ما با این روند مخالفت می‌کنیم. می‌خواهیم به روشنی تأکید کنیم که یک دولت مبتنی بر حاکمیت قانون نمی‌تواند با ساختاری سازگار باشد که از نظر حقوقی خطر نهادینه سازی تبعیض را ایجاد می‌کند. چنین روندی به معنای دور شدن از دولت دموکراتیک مبتنی بر قانون است که پایه جامعه را تشکیل می‌دهد. یکی از ویژگی‌های تکرار شونده در سیاست‌های جاری این است که اعتراضات حقوقی مستدل که در مواردی مانند تحقیقات رسمی، پاسخ‌های مشورتی، اظهار نظرهای شورای قانونگذاری مطرح می‌شوند، به طور مدام نادیده گرفته می‌شوند و یا به عنوان بنیان دیدگاه‌های سیاسی رد می‌شوند. تحلیل‌های حقوقدانان با وجود اینکه بر اصول تثبیت شده حاکمیت قانون استوار هستند، فعالگرایی یا اکتیویسم و یا نظرات شخصی توصیف می‌شوند. چنین رویکردی می‌تواند احترام به تخصص و مسئولیتی را که به نهادهای حقوقی فعال در نظام قضایی تعلق دارد، مانند دادگاه‌ها، نهادهای نظارتی، دانشگاه‌ها و وکلای دادگستری را تضعیف کند. همچنین ممکن است که به تصویب قوانین ناقص منجر شود و به تضعیف ساختارهای نهادینهی بیانجامد که از دولت دموکراتیک مبتنی بر قانون پشتیبانی می کنند. این روند همزمان با آن رخ می دهد که سازوکار نظارتی که باید از دموکراسی و حاکمیت قانون محافظت کند با چالش مواجه شده است. الزام بررسی مقدماتی در قانون اساسی ما ایجاب می‌کند که پیشنهادهای قانونی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند و برای نظرخواهی مشورت عمومی ارسال شوند. اما ما مشاهده می‌کنیم که دستورالعمل‌های تحقیقاتی بیش از پیش جهت‌دار می‌شوند، زمان تحقیقات و دوره‌های مشورت کوتاه‌تر می‌گردند و انتقادات شورای قانونگذاری لاگرودت نادیده گرفته می شوند. پیدایش حاکمیت قانون یک روند طولانی دشوار تاریخی است، اما تضعیف آن می تواند از طریق مجموعی از اقدامات سریع قانونگذاری رخ دهد. ما در زمان فعلی شاهد نزدیک شدن به چنین روندی با سرعت و از بالا هستیم. در بسیاری از موارد انتقادات حقوقدانان به عنوان هشدارهای اغراق‌آمیز یا اکتیویسم نادیده گرفته می شود. این رویکرد ساده انگارانه است. در کشور پس از کشور شاهد عقبگرد دموکراسی و حاکمیت قانون هستیم و سوئد نیز از این روند مسئول نیست. ما نشانه های هشدار را مشاهده می کنیم و می خواهیم روند را متوقف کنیم تا این عقبگرد قبل از اینکه دیر شود متوقف شود. ما به عنوان حقوقدانان در سطوح و حوزه‌های مختلف جامعه مسئولیت ویژه‌ای برای پاسداری از اصولی داریم که در نهایت از هر فرد در برابر خودسری محافظت می‌کنند و با نگرانی فزاینده‌ای مشاهده می‌کنیم که این اصول در حال نسبی سازی هستند. این روند باید با جدیت کامل مورد توجه قرار گیرد. ما امضا کنندگان این بیانیه از همه حقوقدانانی که با ما هم نظر هستند دعوت میکنیم تا به صورت دیجیتال در کمپین فراخوان علیه تضعیف قانون شرکت کنند.

0: 1.1 مگاهرتز.
1: قرار است که درباره گرایش موسوم به چپ محور مقاومتی صحبت بکنیم و اون رو در بوته نقد و بررسی قرار بدیم. چپ محور مقاومتی وقتی میگن چند تا کلمهش کلیدی دیگه، یعنی چپ و مقاومت، حالا محورش بگذاریم. ما میدونیم که مفاهیم که در دنیای سیاست، اخلاق، اندیشه هستن گاهی برداشت متفاوت ازشون میشه و در هر دوره هم و این مورد مناقشه قرار میگیره، بخصوص پیروان همون کسایی که خودشون رو به اون مفهوم مینامن، مثلا چپ ها یه خانواده خیلی بزرگی هست و حساسیت ها هم از همینجا ناشی میشه. به هر حال گاهی این کلمات آنچنان سنگین میشن که نمیشه ازشون عبور کرد. مثلا همین چپ یعنی چی؟ چپ خب با عدالت و آزادی گره خورده، بوی عدالت میده، بوی آزادی میده، کرامت انسانی، ولی در جایی در بخصوص این جغرافی های سوخته گاهی بوی باروت میده. میگن که ضد امپریالیستن، یعنی ایستادن مقاومت میکنن. این سوال پیش میاد، مقاومت کی؟ برای چی؟ و علیه کی؟ اگر آزادی مردم، رفاه مردم، کرامت انسانی توش نباشه، خب این وسط کی داره بازی میکنه؟ توی فضای سیاسی ایران چیزی که به عنوان چپ محور مقاومتی شناخته میشه یه ترکیب عجیبیه، شبیه وصله‌ای که روی لباس پاره وصله شده باشه، نه چون اندازه اونه، نه چون جنسشونه، فقط شاید رنگ شبیه اون باشه، یه وصله ناجور. جریانی که خودش رو وارث مبارزه ضد امپریالیستی میدونه اما تو عمل خیلی وقتا سایه به سایه قدرت‌های ارتجایی میچرخه، قدرت‌هایی که خودشون نه سوسیالیستن، نه رای بخشن، نه آزادی خواهن، نه عدالت خواهن، خیلی هم ارتجایی هم. گرایشی که سنگ مبارزه با امپریالیسم رو میزنه به سینه و حتی غرب ستیزی، و این رو بیشتر از سنگ آزادی مردم. نگاهش از زاویه ژئوپلیتیکیه، مقاومت رو از معنای انسانی اجتماعی اجتماعی میکنه و تبدیلش کرده به ژئوپلیتیک سرد. گاهی هم این ژئوپلیتیک البته گرم و داغ میشه. چپ رو از خواست آزادی و برابری جدا کرده، چسبونده به دعوا و رقابت قدرت‌های بزرگ جهانی و منطقه‌ای. یه ویژگی دیگه اینه که امپریالیسم رو از سرمایه و سرمایه‌داری جدا میکنه، نهایتاً میرسه به همصدایی با دولت‌هایی که بدترین نوع سرمایه‌داری هست و هزار جور بر نابرابری تولید میکنن. چپی که با هر بمب و موشکی که از طرف به اصطلاح اردوی درست شلیک بشه حال میکنه، اما وقتی کارگران سرکوب میشن در همون جغرافیای سوخته در اون کشور، سکوت میکنه و سکوتش خیلی کرکننده است. قدرت رو نقد نمیکنن، قدرت رو مقدس میکنن اگر از اون اردوی به اصطلاح درست باشه. یه زاویه دیگه، یکی دیگه از ویژگی های این گرایش موسوم به چپ محور مقاومت اینه که دشمن من دوست من است و تمام راهکاراشون رو از سینه در میارن. حالا ما میخواییم بحث و گفتگوی رو پیش ببریم با رفاقای هم‌اندیشی چپ، پرسشایی رو طرح میکنیم برای بررسی و نقد این جریان فکری موسوم به چپ محور مقاومتی است. سوالایی که میتونه روشنگر باشه. چطور ممکنه یک جریان سیاسی خودش رو چپ بدونه اما نسبت به سرکوب، تبعیض و بی‌عدالتی در داخل کشور سکوت کنه؟ این انتخاب استراتژیک یا تناقض هویتی؟ سوال دیگه اینه که آیا ضدیت با امپریالیسم میتونه مشروعیت بخش باشه؟ این راجع به این باشم یه توضیح بدم. این در واقع به جای مشروعیت باید بگیم حقانیت، چون مشروعیت یه واژه مذهبی، شرعی، دینیه. حالا این پرانتز بسته، یعنی ضدیت با امپریالیسم حقانیتی دادم میده که از دولت‌های ارتجایی غیر دموکراتیک حمایت بکنه، حتی توی سیاست خارجی. مثلا جدیدن میگن که از سیاست خارجی جمهوری اسلامی حمایت میکنن نه از سیاست های داخلیش. کجاست مرز انتقاد از غرب تبدیل شدن به بلنگوی سیاست رسمی خارجی یک دولت و حکومت ارتجایی؟ چپ محور مقاومتی تا چه اندازه درک سوسیالیستی داره، درک طبقاتی داره و رای بخش از سیاست؟ با اینکه چپ به هر حال یک تاریخی پشت سر خودش داره، توی این گرایش میاد چسبونده میشه روی، همونطوری گفتم، روی پروژه ژئوپلیتیک. ادعا میکنن که درد مردم منطقه، مردم سوریه، لبنان، یمن، قطعه، ایران، اینها رو بازتاب میدن، اینو میفهمن. اما آیا رنجهای سیاسی بخشهای دیگر هم میفهمن؟ اونا رو هم مرئی میکنن؟ این جریان با مفهوم آزادی چه میکنه؟ چپ بودن یکی از تعریف‌های مهم چپ اینی که هر قدرتی رو نقد میکنه. یعنی چپ بودن بدون نقد قدرت، هر قدرتی اساسا ممکنه. اگه نقد قدرت دولت‌های امپریالیستی واجبه، نقد قدرت منطقه‌ای اونجا دولت‌هایی مثل حکومت اسلامی در ایران، اونجا این نقد صورت نمیگیره؟ توی این رقابت گفتمان‌ها چیکار می‌کنن؟ یه توضیح بدم راجع به این گفتمان‌های موجود. من چندی پیش یک مقاله از دوستمون و منتقد فبیدی بهروز شیدا می‌خوندم، توضیح میداد راجع به گفتمانهای تاریخ معاصر ایران. اونجا میگفت مثلا یک گفتمان ناسیونالیسم آمرانه داریم، یک گفتگوی ناسیونالیسم مظلوم داریم، ناسیونالیسم خلقا، یک گفتگوی لیبرال داریم، گفتمان لیبرال داریم، گفتمان اصلاح طلبی داریم توی بعد از انقلاب 57 و تحولاتش، و یک گفتمان چپ، و هر کدوم از این گفتمان ها خب زیر مجموعه‌ای داره. اونجا به یه گفتمان دیگه هم اشاره میکرد، گفتمان سکوت، و این بیشتر توی رسانه ها مطرح میشه که یعنی همه هم دارن، یعنی حتی چپ های هم جای تو حوزه‌های گفتمان سکوت دارن. مثلا اگر شما رادیوی آمریکا رو گوش کنید، به بعضی چیزا نزدیک نمیشه، بعضی چیزا رو میپوشونه، اصلا در بارشون سکوت میکنه. به این گفتمان سکوته. توی این چپ محور مقاومتی ما با یه گفتمان سکوت هم رو مواجه هستیم، اونجایی که به مسئله کارگران، زحمتکشان و مسئله دید طبقاتی مطرح میشه. سال بعدی این است که چپ محور مقاومتی چه نسبتی با جنبش‌های کارگری، جنبش‌های دانشجویی، جنبش‌های زنان، جنبش ضد استبدادی، آزادی‌خواه، جنبش خلق‌خواه یا اتنیک‌ها در ایران داره؟ آیا اینا رو همپوشانی می‌کنه، حمایت می‌کنه یا مقابله می‌کنه با این جنبش‌ها؟ یا اساساً نسبت به این جنبش ها بی ربطی کامل داره، ربطی به اینا نداره؟ آیا این جریان واقعا با امپریالیسم می جنگه یا فقط با یک بلوک امپریالیستی مشکل داره؟ و اینجا مسئله هم مقاومت به نسبت مقاومت و وابستگی مطرح میشه. کلاً این گرایش فکری کمتر حرف میزنه درباره عدالت اقتصادی، نابرابری، خصوصی سازی ها، بحران‌های معیشت و بیشتر درگیر نبرد و رقابت و جنگ قدرت‌های مختلف در جهان و منطقه است. سوالی که مطرح میشه اینه که این از اول بوده یا در طول زمان شکل گرفته؟ بذارید من یک فلش‌بک بزنم به حوادث بعد از انقلاب ایران، بخصوص چپ. اون زمان هم یک گرایش بود که حزب توده نمایندگی میکرد و بعداً بخش زیادی از سازمان فدایی رو دنبال خودش کشون، با همین مسئله ضد امپریالیسم و حمایت از خمینی و جمهوری اسلامی. اون موقع خیلی ها الان که به اون نگاه میکنن میگن خب تراژدی بوده، امروزه این رو میگن همون داره تکرار میشه و منتها به شکل کمدی، اگر اون جمله اندیشمند فرزانه رو در نظر بگیریم. یعنی همون زمان هم این بود دیگه، اون زمان در واقع اکثریت سازمان فدایی وقتی رفت همین مسئله مفهوم امپریالیست که اساسا امپریالیسم و سرمایه و سرمایه‌داری جدا میکردن، رفت کمر چپ رو شکست. و حالا تازه ما تو دنیای دیگه هستیم، این گرایش همین چپ محور مقاومتی آیا از تاریخ چپ جهانی چیزی یاد گرفته یا همچنان در اون نوستالژی جهان دو قطبی گیر کرده؟ شاید که نه، قطعا نظر رفقایی که اینجا هستن اینه که چپی که آزادی رو معامله بکنه دیگه چپ نیست، فقط یه مدال زنگ زده به سینه‌اش یا روی یقش. اما چرا ما با حساسیت بر اون شدیم که آخرش نشون بدیم، اونا نقد بکنیم؟ نقد این جریان از چی ناشی میشه؟ از سر نفرت، از سر دلتنگی، از سر اینی که به نام ما داره تموم میشه؟ وزن این جریان اساسا چیه؟ اصلا در مقایسه با همون اوایل انقلاب که توضیح دادم، امروز اینا چه وزنی دارن؟ بیشتر یک گرایش فکری نیرومنده، یک راه یا یه سایه است؟ این نام مجموعه سوالاتی است که تر میشه، حتما سوالات بیشتری وجود داره و این سوالات رو رفقای که در اینجا هستن میتونن تدقیق بکنن، سوالات بیشتری رو مطرح بکنن، عمق بدن به این پرسش ها. هر کدوم از رفقا که مایل باشن خیلی خوش آمدید و شروع کنید به صحبت کردن. یکی از این سوالات رو بگیرید و صحبت خودتون رو مطرح بکنید.
0: با تشکر از سید. واقعا من نمیخواستم از اول دست بلند کنم مستقیم، ولی خب رفقا دست بلند نکردم و دست بلند کردم. بگم آن مطالب زیادی رو مطرح کردی، سوالات بسیار بسیار حکه، هر کدومش بگم آن بحث زیادی رو میخواد، ولی من اون چیزی که راجع به این موضوع که چون مربوط به مطالبی که این روزا مطرح شده مخصوصا در روزهای اخیر و چون یک اکادمیسیانی به اصطلاح صحبتی کرده و دیگران متاسفانه اینجوریه، باید یک کسی که به اصطلاح آنتریگومه شخصی باشه یا اکادمیسیانی باشه حرفی بزنه و زمینه رو باز کنه برای صحبت کردن. کمتر راجع به زمینه واقعی که توش زندگی میکنیم و روندی که داریم، یعنی تاریخ زندگی زندمون صحبت میکنیم. و اتفاقا من میخوام به این بخش صحبت بکنم، کاری به اون در واقع محور مقاومتی یا غیر مقاومتی ندارم، چون اونا یه مقداری یا متوجه نیستم یا اینکه مثلا میفهمم چرا کوبا که احتیاج به یه رأی تو سازمان ملل داره، اقدار نمیدونم نفتی و امکاناتی داره، به جمهوری اسلامی در واقع رأی بده، یا سیاستی رو که به اصطلاح روسیه میگرفت و دیگه من تبعش که دنبالش هستن، یعنی قاطی کردن سیاست اکتوال و منافع یک دولت یا یک جریان مشخصه با همون مطلبی که شما اشاره کردید، اساسا نهله فکری. این دوتا دو چیز مختلف هست، یا موضع گری سیاسی یا روشن کردن یه بحثیه برای مردم و راهی که از اون در بیان. و تمام کسایی که این نوع سیاست رو، یعنی سیاست رو، منافع دولتی رو با توجیه در واقع کتابی میخوان حقنه بکنن، هر کی میخواد باشه نادرست و غلطه و تمام کسایی رو دربر میگیره که چشمی بر قدرت دارن که تقی به توقی بخوره، هر طوری بشه اینا یه گوشه از قدرت رو داشته باشن. نمونه میارم، ما این در تاریخمون داریم. ما وقتی که یک کسی مثل بدون سید جمال اسدآبادی رو که ضد علم بود، ضد مدرنیته بود، این رو به عنوان مترقی میاریم برای روشنگری آن اصحال فکری رو بگم، طبیعیه در اینجا هم به نمیدن دکتر شریعتی و آل احمد که سلاله اونن، که دنباله اونن، تحصیل بکنیم، چون اینا رو در زندگیمون داریم و میبینیم که با اینا میبایست در این 46 ساله حسابمون روشن کرده باشیم که نکردیم. ایک یه مسئله مهمتر اینی که با یه پدیده‌ای که در ایران بعد از مخصوصا جنگ اول و پدیده کشورها و دولت‌های بی‌ملت مواجه شدیم در دنیا کمتر پرداختیم، و برای خودمون هر کس در جایی ملتی رو آنچنان مقدس در ذهنش گرفته، در نتیجه تمام حرکت‌ها و در واقع قوانین اجتماعی تحت تاثیر اون چارچوب و ملت که شما هم بهش اشاره کردید قرار میگیره و یا تبدیل میشه به یه تفکر، تبدیل میشه به یه جغرافی. و این یه خطر که ما متاسفانه در کشوری مثل ایران با این مصیبت دوچاریم، یعنی یک به اصطلاح تفکر یک ملت بیدن ایران و تعصبی که به وجود اومده، فرهنگ و اخلاقی که به وجود اومده آنچنان مون کرده که هر که حاضریم که خیلی هم میگم تکیه بدن به هر دولتی در ایران به شرطی که تمامیت ارضیشون عملا نمیگن و ولی در ذهنشون این ایرانیت مقدس نکنه خدشه دار بشه، در حالی که جهان میگرده، تغییرات پیدا میشه، ممکنه در همین ایران هم پیدا بشه. وقتی که اونو تقدس بدی بهش، محور مقاومتی و معنا پیدا میکنه. محور مقاومت هر چیزی از نمیدونم خلخالی بگیر تا نمیدونم خاتمی، فرقی نمیکنه. همش در اگر قرار باشه این چارچوب رو نگه داره، همه رو به اون میرن دیگه. اصلا اون چیزی که مطرح نیست حرکت اجتماعی به کجا میره. و این کفی که شما اشاره کردید کاملا درست در مورد کرامت و عدالت و برابری. یه نکته ای رو هم شاید من متوجه نشدم، ولی جواب دادن به نیازهای مادی و معنوی جامعه است. این جواب دادن به نیازهای مادی و معنویشون بیگمان اونطوری که حالا که شما میفهمه چپه، یعنی نیاز مادی مردم رفع استثماره به یه ترتیبی چپه. کرامت انسانی از بین بردن ظلمیه که بر زنا میشه که گرفتن. آره 300 سال پیش هیچ کسی ملت نبود. این جواب دادن به نیازهای مادی و معنویشون بیگمان اونطوری که حالا که شما میفهمه چپه، یعنی نیاز مادی مردم رفع استثماره به یه ترتیبی چپه. کرامت انسانی

ترک نمیدونست، ولی حالا اردوغان خودش ترک میدونه، ترک پان ترکیست. اون یکی کدوم شازده قاجار خودش ترک میدونسته یا میدونه؟ نمیدونه، چون نبود، اون پدیده وجود نداشت، این پدیده تازه است. ولی الان طوری شده که اسم ایران رو که بیاری میگه حاضرم زیر عبای خاتمی برم، زیر عبای نمیدونم خامنه ای برم، ولی این چارچوب این هیئت سر جای خودش بمونه. در حالتی که میدونیم، این رو هم تجربه تاریخ بهمون نشون داده، در همین چارچوب بحرین رو از بین میره، همون آدمایی که گردنشون رای گردنشون باد میکرد آب از آب تکون نخورد، چون گوشه ای از اون ایرانیتون رفته بود، رسمن کشورشون یه بخشش رفته بود، هیچی نمیشه. قسمت نمیدونم اطراف دریاچه وان و رضا شاه خیلی خیلی ناسیونالیست خیلی پلان حاتم بخشی میکنه و میبخشه، هیچ طوری نمیشه. حکومت دینی تقریبا یک سوم به اصطلاح منطقه تحت تسلط ایران که بحر خزر باشه، که یک سوم تمام کشور را در بر میتونسته بگیره، این رو به باد داد، آب از آب تکون نمیخوره. ولی اون چارچوب سر جا خودش هست و این یک توهم، یک توهم نابخردانه است. حالا میخواد اون آدم در واقع آکادمی حرف بزنه، بل هزار تا کتاب خونده باشه یا نخونده باشه دردی رو دوا نمی کنه. از یه نکته ما دور افتادیم، همون فرزانه بزرگی که شما ازش اسم بردید، بابا این حرکت شما هست که تبدیل میشه به کتاب و دیگران قابل مجموع باید پیدا کن بخونن، نه از روی کتاب برید توی مردم. این امکان نداره، امکان نداره. و چپ ما متاسفانه، چپ ایران ما دوچار این نکبت هست، این کمو کسی رو داریم. خودموز یعنی چپ ایران شکل نگرفت که اسمش بذاریم چپ ایران، هرچند چپ هر جای به طور کامل وجود نداره، ولی میشه چپ ایتالیا نمیدونم چپ آلمان چپ فرانسه چپ پولان رو یه خصوصیاتی پیدا میکنن، ولی تو کشور ما پیدا نکرد. این رو به خاطر این که همه رو گرفتیم از دیگران. و به شما عرض کنم یک نکته ای که دارم نزدیک میشم و آخرش، یه نکته ای که الان توی همین چارچوب این کشور مطرح هست، کسی نمیگه ولی وجود داره، در همین خاورمیانه در حال غلیان وجود آمریکا نیرو میاره، پره میره در اربیل، بزرگترین بزرگترین به اصطلاح کنسولتای کنسولگری تو دنیا رو در اربیل افتتاح میکنه، همین پریروز افتتاحش کرد و شد بزرگترین کنسولگری آمریکا در دنیا. و شوخی که نمی کنن، ما چشمون می بندیم، فقط خیالمون راحت می کنیم به کردها پشت بدیم، همین، نمی فهمیم چی داریم می گذره. منطقه ای در این خاورمیانه وجود داره واقعا، یا این مسئله باید برای خودمون حل بکنیم که بتونیم یک گوشه ای از همین بعد از قیام در گوشه ای از همین کشور که اگه خودمون ایرانی بدونیم زیر بار یعنی تسلط اسلام سیاسی برای حاکم نبود، افکار سیاسی تو جامعه به طور کلی اونم تاریخ خودشو داره به خاطر گونگونی همین مناطق مختلف ایران، این رو ما سعی کردیم همیشه حقیر نگاش بکنیم و الان وقتیه که باش کرد ستیزی هم بیاد. از یکی از این هم محور مقاومتی ها که شما اسمش بودید به راحتی میگه من که آره ناسیونالیسم الان در ایران دو جوره، یه جوریش بده که منصوبش میکنه به باستانی ها، باستانی کارا و اسلامی ها، ولی یه جورش خوبه، ولی در هر حال ناسیونالیسم کرد بده. آخه اینم شد
اینم شد یک بیانه، یک آدمی که خودش اکادمیست

0: نمیدونه آقا. الانشون دانشگاه کار میکنه، من تبدیلش نمیکنم به یک صحبت در واقع فردی که بگم تحصیل این فرده، ولی این موضوع وجود داره، یه حالت کورستیزی وجود داره، منطقی در این خاورمیانه وجود داره، چه مسئله ملی وجود داشته باشه چه نداشته باشه دیگران بهشون میگن کرد. یه منطقه هست تو کرد، تو ترکیه به اونا میگن کرد، در سوریه یه منطقه هست بهشون میگن کرد، در عراق همینطور، در ایران هم همینطور، حتی اگر خودش به خودش نگه کرد که البته میگن. یه خصوصیتی داره اینجا، اولا از نظر امکانات زندگی میتونه زندگی بکنه، آب داره، نفت داره، معدن داره، هوا، آب، هوا داره، چی داره، چی داره، و در واقع غارهاش هم نشون میده که او قبل از تاریخ هم جونورها اینجا زندگی کردن، این محل زیسته. یه خصوصیتی دارن، چون بنا به اصطلاح اوضاع تاریخی که گذشته، در جنگ اول مخصوصا یه منطقش که جزء مستملکات عثمانی شد، ستی که شده، که اونا بیشتر ارتباط تاریخی بیشتری با هم دارن، با یه بخش دیگه که تو ایرانه و مجموعا کردستان رو تشکیل میدن، حالت خاصی پیدا میکنه. تمام اپوزیسیونی که تو این مردم هست، حدود 40 میلیون جمعیت میشه، با دولتای ایران، عراق، سوریه و ترکیه در تضادن، در تقابلن، درست کشورهایی که اسرائیل هم باشون در تقابله. در اینجاست باید بفهمیم این تقابل کدوم یکیش میتونه درست، این خاطی نکنیم اینا رو، مثل همون حرفی که همون فرزانه بزرگ گفت، سر فئودالیسم دشمن پرولتاریاست، دشمن سرمایه داریه، پرولتاری هم در تقابل با سرمایه داریه، ولی این دوتا روششون کارشون یکی نیست. حتی خودمون بعد از قیام تجربه کردیم، در همین کردستان ایران تجربه کردیم جنگ ایران و عراق رو. خود من دیگه میتونم برای این تجربه بیان بکنم، بیگمان ما اون رو اصلا به دفاع از دولت ایران خودمون رو نینداختیم تو این چاه، انظر فکری هم، ولی دیدیم کسایی که خودشون انداختن تو اون دام، همون اسم بردید از اکثریت و تودهیو که بعد از اینکه جنگ تموم شد همشون هم کشت. یعنی همسو شدن، همسنگر شدن با دولت ارتجاعی ضد انسانی مطلقا نه مقاومتی رو ایجاد میکنه، بلکه تبدیل به ترکی میشه، به ابزاری میشه در نابودی انسانی، و صدی خواهد شد در تداوم و تکامل اجتماعی. اینجاست این مسائل رو پیش ما میاره. الان نسبت به کردستان و مسائلی که در کردستان هست، در همه منطقه هاش، چه موضعی میتونیم بگیریم؟ اینه که بگیم از ایرانم دورش کنیم، از اون خصوصیت در واقع ایرانی بودن و اون نسیونالیسم ایرانی که حتی در زمان شام، چون حکومت پهلوی خودش سردمدار ایرانیت بود، که اون موقع روشن فکر دنبالش نمی رفتن زیاد. یادم یه وقت اسلام کاظمی از میدانی یه دونه یه شعری آورده بود، خیلی جالب بود، این شعر الان بیان میکنم، چه نه گویندش نه اونی که تو مقاله آورده بود، که چه کوشگشت آینه تصویر برخطاست، تاریخ نیست این که مدام از برد کنند، زنجیر و نوشیروان و آن خلق شکل کرد، آوردن تا به حقیقت خرد کنند. این شعر رو میشد در اون موقع در مجله در خوشه مقاله نوشترش در موردش، یعنی میگم خیلی شدید نبود، ولی متاسفانه الان از اون موقع شدید تره، هم باستانی کاراش، هم در واقع اینایی که به عنوان خودشون رو چپ میدونن، و به قول شما چپ دلیه، اگر تو معترض به قدرت نباشی، معترض به دولت نباشی، به قدرت نباشی، اصلا روشن فکر نیستی، این که تعریف روشن فکر که دوباره مقابله با قدرت باشه، دیگه چه رسه به شب باشه دیگه نور الانو، وقتی دیگه نباشی دیگه چی جور شبی هستی معلوم نیست. من این مطلب رو از این نظر در شرایطی که الان وجود داره، وقتیه که وقتی نمیتونیم ما به قدرت برسیم یا در قدرت نمیتونیم خودمونو ببینیم، اون چی که وظیفمونه تبلیغه، تبلیغه همین کرامت و هویت و در واقع روش زندگی انسانیه. تا اونجایی که از اون برمیاد، هرچی این تبلیغ بیشتر جا بگیره، قدم های بعدیمون در تقابل با نکبت های آیندهی که حتما مقابلش خواهیم بود، با رفتن این نکبت ها کار ما راحت نمیشه، شاید هم سخت تر هم، ولی باید بیستیم. همطوری که با نکبت رضا شاهی پهلوی که رفت، نکبتی دیگری دوچار شدیم، ولی میدونیم حرفمون درسته، ولی باید زمینه رو آماده بکنیم که حرف درستمون جاگیر بشه. حرف خیلی زیاده، خیلی هم حرف زدم، ولی این نکته های اصلی که میخواستم بگم فکر کنم گفتم. سر همین بدام شوینیزم و ناسیونالیزم هیچ طرفی نیفتیم. خطرناک. این محور مقاومتی ها در دام شوینیزم گرفتارن که این حرف رو میزنن. حالا هر چرا پوشی میخواه بشن، و اصلش رو من در شوینیزم عظمت طلب ببینم. متشکرم.
1: خیلی ممنون رفیق یوسف. رفیق محسن شهرمندش بفرمایید.
2: من میخواستم فقط یک اشاره به این سوال آخرت بکنم، چون به نظرم سوال آخر مهمه که چه نقشی، چه وزنی، چه آیا دستایی هست این نظریه یا یه وزنی داره در سطح جهان. من میخواستم بگم که این دیدگاه که به بالا نگاه کنی نه به پایین، یه دیدگاه عام چپ جهانی هست. من جمله در اروپا اینو ما میبینیم، در جای دیگه اینو ما میبینیم که در واقع این دیدگاهی که به دولت ها نگاه میکنه، نه به مردم، نه به مبارزات مردم، نه به خواست های مردم، نه به چیزهای چیزه، آن چه که قراره چپ رو تعریف بکنه نگاه نمیکنه. و این فکر کنم این یادماندگاریست از بینش هایی که بعد از جنگ جهانی شکل گرفت در جنبش جهانی چپ، و این مونده. چه چپ اروپا رو بگیریم، چه چپ آسیا رو بگیریم، تو این مسئله تو هند، مثلا توی چپ هند میبینی، توی اونجا که من تونستم یه ذره مطالعه بکنم، و خب تو چپ ایران خودمونم هست. من فکر کنم متاسفانه این نگرش به بالا، نگرش به این که دولت ها چی کار میکنند و نه اینکه مردم چه نیازهایی دارن، این نگاه عام چپ شده. اتفاقا اون نگاه دیگری که به دموکراسی به طور واقعی اعتقاد داره، به عدالت به طور واقعی نگاه میکنه، به کرامت به طور واقعی نگاه میکنه، توی اقلیتی هست، علیرغم هر چی که اونا دیگه میخوام بگن. این عملا در عمل آنها اونجا هستن. من میخواستم پاسخ رو به این شکل بدم. میخواستم فقط به این مسئله اشاره کنم. خیلی ممنون.
1: رفیق محسن، شما قبل از اینکه حالا رفیق دیگه با هم صحبت بکنن، یکی از محورهایی که طرح شد فاصله انداختن بین امپریالیسم و سرمایه است و سرمایه‌داری است. گویا امپریالیسم اساسا یک چیز جداگانه است، ربطی به سرمایه‌داری نداره. میتونید در این باره توضیح بدین؟
2: خود توضیح دادی، یعنی عملا، یعنی تو خود سوال تو نفیش هم وجود داشت. یعنی شما نمیتونی به امپریالیسم خارج از سرمایه جهانی نگاه بکنی. امپریالیسم همون در واقع اون نماد سرمایه جهانی هست، با تحولاتی که شکل گرفت. اشکال نوین امپریالیسم هم با اون در واقع تغییرات در سطح گسترش سرمایه و جهانی شدنش و اشکالی که گرفته گره خورده و یکیست. به نظر من اصلا امپریز یعنی سرمایه داری، امپریز یعنی سرمایه داری جهانی کنونی. امپریز بدون سرمایه داری بیمفهومه. برای مبارزه با امپریز بدون مبارزه با سرمایه داری، بدون مبارزه در واقع مستقیما سرمایه داری زیر چیز گرفتن بیمعنیست. چهلازه نظری، چهلازه عملی.
1: مزدکر رفیق محمدزا شاغلونی بفرمید.
3: با سلام مجدد به رفقا.
1: اگر چون این یه مقدار تنظیمش کنم. الان خوب شد.
3: همون صحبت هایی که خود شما کردید خیلی نکات مهمی رو یادآوری کردید. من فکر میکنم که در ایران ما مخصوصا ضد امپریالیست بودن باید مشروط باشه به یه چیزی. در ایران حکومت جمهوری اسلامی میگه که ضد استکباره یا ضد امپریالیسته دیگه، حکومتی که در واقع حق حاکمیت مردم رو نه عملا حتی به طور تئوریک و نظری و اصولی نقض میکنه، یعنی حاکمیت مردم رو قبول نداره. دقت کنید، به قانون لازم نیست به اتهام بزنه آدم به چیز جمهوری اسلامی، به قانون اساسی جمهوری اسلامی مراجعه بکنید میبینید که مردم حاکمیت ندارن. مردم ایران نمیتونن قانون اساسیشون رو تغییر بدن، مثلا که مثلا اصول فقه و فلان و بهمان رو نباید تغییر. فقه یعنی که در بهترین حالت و خیلی چیز عالی، یعنی در دوره عباسی که یه عده‌ای مثلا قوانینی رو از چیز شرع اسلامی فهمیدند و اینها، ضمناً هم ربطی به قرآن و فلان نداره. خیلی چیزها هست که حتی در قرآن مخالفت داره با فقه و فلان. اینا اومدن حالا بر گرده ما سوار شدن تحت این عنوان و مسلماً ضد امپریالیست هستن. ضد امپریالیست نه به معنای مترقی، همونطور که شما اشاره کردید. مگه میشه آدم علیه سرمایه داری نباشه، بهره کشی سرمایه داری نباشه، چپ باشه، ضد امپریالیست باشه؟ بعد مسئله این که وجود داره، اینها خودشون اصلا فکرشو بکنید که قانون کارشون رو چه کار کردن، اجاره و جعاله و فلان و اینها. شما بیایید از این حکومت دفاع بکنید در مقابل امپریالیسم. در ایران امروز ما در هر جایی ضد امپریالیست بودن یعنی مترقی بودن، دفاع از مردم و غیره و غیره. در ایران مخصوصا، در ایران ما مخصوصا، چون ما گرفتار یک رژیم نابهنگام وحشتناک هستیم، بلا فاصله آدم اگر مخالف رژیم نباشه نمیتونه ضد امپریالیست باشه، وگرنه با رژیم هم نوا شده اصلا. من منظورم اینه که ما ضد امپریالیست نباید باشیم. مسلمه که ما چپ هستیم، کمونیست هستیم، حتما باید ضد امپریالیست هم باشیم. ولی قبل از هر چی چپ یعنی از برابری انسان ها دفاع کردن. نیمی از جمعیت ایران رو اینا میگن نصف آدم، زنای کشور رو مثلا. بعد همین قانون کار رو در نظر بگیرید، چپ قبل از هر چیز از هویت زحمتکشان باید دفاع کنه دیگه. قانون کار اینها رو یادتونه چه مشغله ای به وجود، بعد آخرش هم از باب مصلحت نظام فلان کردند و اینها. اینجا چپ مقاومت کدوم مقاومته؟ مقاومت در مقابل جمهوری اسلامی و هم نوایی با این رژیم وحشتناک. به نظر من در ایران امروز، در زمان شاه، اینقدر شرط و شروط حتی ضد امپریالیست بودن لازم نداشت. چرا که شاه متحد امپریالیست بود و اینها. در اینها، در اینجا اینا به اصطلاح ضد استکبار که هستن، ما بایستی با اینهایی که بر گرده ما نشستن هم نوا نشیم. مسئله اصلی عبارت از اینه که ما بتونیم، اگر چپ هستیم بایستی حتما از زحمتکشان دفاع کنیم، از مردم دفاع کنیم، از برابری انسانها دفاع بکنیم. در ایران امروز ضد امپریالیست بودن قبل از هر چیز بایستی در وهله اول مخالفت با جمهوری اسلامی باشه، و در عین حال نه اینکه آدم چون علیه جمهوری اسلامی است به طرف آمریکا بگردیم، حتی باید ضد امپریالیسم رو یه مقداری متعادل بکنیم. یعنی چه؟ یعنی اینکه مثلا جمهوری اسلامی، ما یکی از چپهای انقلابی سوسیالیست باید چه باشه؟ ما با همه دولت ها باید رابطه داشته باشیم. چرا باید با آمریکا رابطه نداشته باشیم؟ نه اینجا آمریکا خوبه ها، نه، همونطور که با روسیه و چین که خدا میدونیم که چه جانورهایی هستن دیگه هستیم، با آمریکا هم رابطه داشته باشیم، با اروپا هم رابطه داشته باشیم. بعد این معناش این نیست که طرفدار آمریکا هستیم. مسلما در چپ نمیتونه طرفدار آمریکا باشه، کسی که اصلا چپه نمیتونه. ولی در ایران امروز این مسئله خیلی با رژیم ولایت

0: دفاع از بی حقی کارگران و غیره بده. تمام زنده باشید.
1: آقای شالگونی، قبل از اینکه الان وقت گرفتم فیلم میترا صحبت کنم، این سوالم بگین، چون من اخیرا دیدم که توی نظرات این گرایش فکری چپ و مقاومتون، چیزی که حالا مشهور شده به این نام، میگن که ما منتقد جمهوری اسلامی هم هستیم، چون سیاست از سیاست های جمهوری اسلامی دفاع نمی کنیم، ولی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی دفاع می کنیم.
0: تصادفا از سیاست خارجی جمهوری اسلامی نباید دفاع کرد. اصلا من تصادفا بر روی همین نکته، جمهوری اسلامی کشور ما رو باعث شده ضد آمریکایی بودن احمقانه، باعث شده ایران در محاصره کامل قرار بگیره، توده های زحمت کش ایران مالیات این رو میدن، بدبختی هایی که میکشیم و اینها نتیجه این سیاسته. نه، ما نه تنها نباید هم نوا بشیم، بلکه بایستی، چرا ایرانی ها با دولتی که در ایران هست با چین رابطه داشته باشه، با آمریکا نداشته باشه، با اتحادیه اروپا نداشته باشه؟ ما با همه دولت ها رابطه های دیپلماتیک باید داشته باشیم، هیچ هم نمیتونیم کاری بکنیم. ضمن مخالفتمون رو هم بیان میکنیم. این سیاست ما غیر از اینه که مگه حاکمیت مردم، این جمهوری اسلامی قبل از هر چیز نقض صریح حاکمیت مردمه. ما چپی که اصلا نقض حاکمیت مردم رو به اصطلاح یقشو نگیره، نه تنها چپ نیست، حتی لیبرال هم نیست، والله اصلا آدم نیست. اصلا این مسئله کلیدی اینه، فقط مسئله نمیدونم ضدیت با محور دنیا گویا آمریکاست. محور دنیا برای ایرانی هایی که در این کشور بدبختی میکشن، قبل از هر چیز بهبود شرایط زندگی، حق حاکمیت مردم، برابری ایران و غیره و غیره هستش. همه اینها نقض شده،
1: استقلال هم پیش میکشن، مفهوم استقلال رو پیش میکشن.
0: استقلال آخه معناش استقلال برای چی؟ یعنی حاکمیت مردم دیگه، یا نه؟ حتی خود اینا میگن یعنی حاکمیت مردم دیگه. آیا مردم ایران حاکمیت دارن؟ نگاه کنید به حقوق ملت و اختیارات به اصطلاح رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی، مگه اونجا استقلال واقعا وجود داره؟ استقلال قبل از این که همون که شما اشاره کردید، ما بایستی حاکمیت مردم، اکثریت قاطع مردم رو قبول کنیم، آزادی های سیاسی، دموکراسی، تصمیم بزاد، سازمان یابی مردم، مخصوصا پایینی ها، همه اینا نقض میشه در این کشور. شما مگه میتونید اینها را هم نوا بشید با جمهوری اسلامی؟ تصادفا یکی از مسائلی که حتما و حتما باید

0: ایران بدون دفاع از برابری مردم ایران، بدون دفاع از برابری زن و مرد، یوسف اشاره کرد، بدون دفاع از حق تعیین سرنوشت ملیت های ایران، بدون دفاع از مثلا بهایی کشی و فلان، به مخالفت با بهایی کشی و فلان، اینا اصلا معنا نداره. آخه
1: متشکر رفیق میترا، بفرمایید.
2: با درود و خسته نباشید، من با در واقع سعید جان با پرسش آخرت که میگید که چپ محور مقاومتی مسئله استقلال در مقابل مثلا امپریالیزم رو مطرح میکنه، من فکر میکنم که یعنی اول این بخش رو باید ببینم که دقیقا من نقش امپریالیزم رو در منطقه میبینم، نقشش و رابطهش رو با جمهوری اسلامی میبینم، ولی وقتی میخوام بیام این رو تحلیل کنم در ابتدا خود نقش و موقعیت جمهوری اسلامی رو تحلیل میکنم، برای اینکه جمهوری اسلامی مقاومتش یا استادگیش در مقابل جمهوری اسلامی به خاطر مسئله استقلال نیست، به خاطر در واقع این شده یک ابزاری که بتونه اون یک تازی رو که خودش لازم داره استفاده کنه، هر جا هم که لازم بوده بدبستان و ساخت و پرداخت داشته با خود آمریکا یا هر کشوری که فکر کرده لازمه انجام داده. به همین دلیل من معتقدم استقلالی که جمهوری اسلامی حرفشو میزنه با اون استقلالی که من چپ صحبتشو میکنم یک تفاوتهایی داره. اون دشمنی با امپریالیسم نداره، چون دشمنی با سرمایه‌داری نداره. استقلالم از نظر اون معناش اینه که بتونه یک تازی کنه تو منطقه برای اینکه بتونه قدرت خودش رو افزایش بده. اما من بر یه اشاره هم به مسئله این سیاس در واقع چپ محور مقاومتی بکنم. اولا فکر میکنم الان توی این مقطع مثلا نسبت به چند ماه پیش خب کم رنگتر شده، یکم خود این گروه های چپ محور مقاومتی یکم خودشون رو جمع و جورتر کردن و متوجه شدن که در چه شرایطی جهان در چه شرایطی قرار داره. برای این شما نمیتونید بگید که من چپم در مقابل مثلا امپریالیسم ایستادم بعد در کنار جمهوری اسلامی قرار میگیرم. میدونم یک بخششون حتی وقتی که به نقد و تحلیل جمهوری اسلامی میرسه سعی میکنن از این بگذرن، یه جوری از جمهوری اسلامی بگذرن که مثلا حالا دوستمون گفت در رابطه با مثلا سیاست های خارجیش، حتی در رابطه با جنایات.
1: خب دوستان شنیدید این بحث و گفتار درباره چپ موسوم به محور مقاومت که در شرایط جنگی صداشو بیشتر میشنویم. همینجا هم برنامه ما به پایان میرسد. احتمالا دوستانی بخوان در این باره اظهار نظر بکنن میمونه برای هفته دیگر. میتونید فرصتی هست صحبت بکنید، جنبه‌های باز بکنید، جایی ما بهش نپرداختیم، کلا هر نظری که داشته باشید. و اینجا با شما خداحافظی میکنیم.
3: به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
4: ادامه روز خوبی براتون آرزو میکنیم. ممنون که با هم بودیم.
1: برقرار باشید.

بله دوستان شنونده رادیو همبستگی، در اینجا برنامه های امروز ما در این شنبه به پایان رسید. تا شنبه آینده ساعت 9 صبح، روز و روزگاران بر همگی شما خوش باد. روز خوش.

خشک نمیشه اشکم، خونه خشم میشه، جوهر قلمم فقط بوی جنگ میده. بخشش چیه هست؟ اصلا چند بخشیه؟ تا روز تصفیه حسابات روی هم میره. نمیدونی بدون، دست بالا دست هست. امروز رو زدی ولی فردا با لشکر بابا توم اومدی میبریم اتما با دستفندین پیشبینیه به سر آینده است. نمیدونی بدون که گرد زمین بالا سرتونیم تا بخواین پلک بزنین از اون توله های بیتخت تا بیت حقیر. بازمانده ی آبانیم، زنده ترین. نمیدونی بدون پایان نزدیک. این شعر باختت رو بشارت میده، میکشه قد پروندت بالا ترمیره. روز محاکمه برات بد میشه. نمیدونی بدون دیگه ته داستانه. کارگردان سکانس آخر رو کات داده، تاریخ تکرار میشه. فیلمنامه آشناه، صدای شعار مردم تیتراژ پایانه. بدون من صدای یه ملتم، یه نفر نیستم یه کشورم. اتحاد ایران به هیبتم. بالات به ترس از ما به کش عقب. بدون تموم کارت فصل خزونه آخه. تا تو ماجم بزنی میلیون ها جوونه داده. سوراخ موشم خریده باشی تله موش راهش. بدون ما با همیم و این رود روونه. آره بدون من تا ته بازی تو دیدم، گرچه بی سمر عضو خواهی تو دیدم. من طرف دادگاه عادلم ولی به دست ملت سلاخی تو دیدم.

با این همه تلاش و تمنا و تشنگی، با این که ناله می کشم از دل که آب آب، دیگر فریب هم به سرابم نمی برد. پر کن پیاله را.

0: سلام شکستگان سالهای سیاه، تشنگان آزادی.
1: خبار از هر روز بتر میبینم، این جهان را پر از خوف و خطر میبینم.
2: مخاطب من هر آدمی که دم از انسانیت میزنه و ذره از شرافت توی وجودش هست.
3: دوست دارم که همین امروز در جوانی با اقتدار جان شیرینم رو فدا کنم برای آزادی.
4: منصفانه نیست در عکس روزنامه ها هیچ وقت خون به رنگ اصلیش چاپ نمیشه.
5: برای من فکر میکنم تلخ در این اتفاق زندگی از دست من کشورم باشه.
6: امروز مرزهای بیشرفی جا به جا شده.
7: با شرافت آدم ببینه اشکال نداره، میخوام کشته بشه با شرافت. من آدم زنیم
2: شنیده بودم سر بیگناه های دار میره ولی بالای دار نمیره، ولی دروغه. داریم میبینیم که همش دروغ.
8: شما بزرگترین دروغگوهای تاریخی.
9: آقا با زن نمونه میخوان هیچ بشرمی حق نداره. خجالت بکشید.
10: مردم رو تیر زدم، مردم رو تیر زدم، مردم رو تیر زدم.
11: ما فقط سناده دارت میمونیم. جنازه خوشی، جنازه سرمانه
12: بازی، جنازه زندگی رو. قربانیان
13: من بود آقا نجیب شکل. منم به طرق ازیتم
14: نه میبخشم نه فراموش میکنم.
15: شما خودتونم میدونید با آبان نابود شد و این آبان ادامه دید.
8: ما از شما بیزاریم، ما از شما بیزاریم، ما از شما تنفر داریم.
16: نگویان میخورم که پشیمون و من ترسی از من ترس ندارم، اما کاملا میخورم.
2: شما یعنی محیط از ظلم و ظلم
17: سلمان آیا التماس کرد یا گریه کرد یا گفت ستار میخندید و من میزدمش؟ از خنده های ستار من عصبی میشدم، اینقدر زدمش زیر دست من تموم شد.
8: ما خشمگینیم و خشم ما داره از قدرت شما بزرگتر میشه.
2: اما امروز خوشحالم چون همون چرخ روزگار بازم چرخید و حالا آرمانهای حقیقی انسانیت از شما مردم بی‌نظیر یاد گرفتم. آرمانهایی که برام به مراتب ارزشمندتر و والاتر از سکوهای جهانی و خوشی میشه.
18: ممکن
2: است
18: نصف بعدی درست
5: زندگی کن. من اینجا خونه ماست، من این بچه ها

ساکت رفته و نشانه ای نمانده جز یک نقاشی لایه کتاب چه نخوانده.

رازی است، اشک آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن.

از فتراب من بده، از فتراب من بگو قلب فتراب من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم و دست هایت با دستان من آشناست.

0: رادیو همبستگی.
1: سال 85 روسی کدوم برسون بیرون. تا به این حال بیرون بودم. من یک بچه دارم 16 سالینه کمینجیه. خانوم منه، دختر دارم، دختر دیگه دارم. اخراجش بری بوده. مدارکم هم به کسی من الان. کارتوشمن دارم بگیر 100 میلیون هم بداده بدولا. الان پول خونه ما هم ندادم. 140 تومن پول خونیه.
2: در اردوگاه که داخل میشی هر کدامش میدوه. بته 5 میلیون، بته 4 میلیون، بته 3 میلیون، بته 2 میلیون. مردم افغانستان بدبخت. بدبخت کردم. فاش میگن دو میتن.
3: صاحبکارای ایرانی بود پولی مارم نداد. یکان 300 تومنی مره خوردن.
4: مدرسه نمیگره بچه های مارم و دومی دیگه هم که جنگ شروع شد. وقتی این شب یکی میامدم یک چاپ پیشش موشک ها خوردن. نزدیک خون شیشه خانه ریخ. دیگه مجبور شدم من فقط لباس هایم زن بچه هیم. لباس های خواب هم. ایچی نورده. همه ایش ما پول پیش هم مان 400 میلیون حتی حقوق من مان
5: مثلا میریم ما بخریم یک دانه آب 10,000 تومان است با ما میگه 20,000 تومان چرا میگه اینجا تو افغانی است اینجا اردوگاه است
6: هر تک سانان چه راجی دا غوده پارمورد روڑی ترتیب لرو الحمدلله شل زر راجی که پنزل زر راجی امارت اسلامی جدید پارا چون ترتیبات نیولی بی او مرد پخفل بودی جا بایند بودی خلو گده پارا وست خزمت که بودی امارت اسلامی در طرف سخن
7: مرد تیرش پام تقریبا اتلس میلون افغانی تقسیم کردی نو دا مالی کمیتا چی دا هغا دوی تا نغی روپی ورکی دا هغا ورست دا ترانسپورت کمیتا دا تا ترانسپورت کمیتا بیا دا وزیفه لاری چی هر سالی ترخپل ولایات پوری په موت په ترانسپورت په موټرانو کې ورسه
8: هر چی هم گفتیم واقعا این مدارک ها همه داخله اصلا کسی گوش نمیداد خیلی اذیت میکنم خیلی به افغانی ها ظلم میکنم باز از اونجا مارمل کباب بیامادیم مشینی در بس کردیم بیامادیم به چیز به حسن آباد آمادیم اردوگاه حسن آباد از اینجا بیامادیم که برار به قدرت تیلی نی رد و مرد میکنم نی کسی گوش میده به صحبت افغانی ها هنه برادر از اونجا هم اینقدر شد که یک پرزه بداد به ما که شما چهار شد بعد چهار شد اینجا بمونیم به شما نومد میرسه خب دیگه چهار شد به تازی هفته ما چی کار کنیم از اونجا هم نشد پس من سر خود خوب در شدیم مشین گرفتیم بیامادیم به ابده شهریور ابده شهریور امار بیاد باز به شهرداری سرمرز اونجا هم باز دمید تقریبا تا ساعت هفته شد هفته نیم میشه اونجا بودیم اتوبوس گرفتیم 12:30 دیشب دیشب ما بزید داخل سازمان ملل آمدیم دیشب 12:30 اینجا آمدیم
5: هر جا بری میگه تو افغان هستی مثلا میره در یک دکتر وزیت 100,000 تومان باشه میگه 1,000,000 چرا میگه تو افغان هستی افغان هستیم کافر که نیستیم افغان چی گناهی کرده غیر از ایران در هر کشور ترقی داره ارزش داره چرا مثلا ما در ایران ارزش نداریم هموطنان ما پاسپورت درست میکنه میره اونجا میگه پاسپورت به درد میخوره پاره میکنه اگه ایره پاره میکنه چرا سفارت چه بسته نمیکنه چرا امارت اسلامی اینا رو بازجویی نمیکنه تو چرا ویزه میتی؟ ویزه میتی چرا با ویزه ارزش قائل نیستی؟ اولا که دولت ایران پاسپورت پاره میکنه ویزه خودش حق خودش پایمال میکنه ما آمدیم در اردوگاه کرج نه آب نه نون هیچ جا چیزی هم نیست سه روز با اونجا بودیم میگم ما برای شما خروج هم نمیدیم بارم نمیزنیم میگه برید مشهد اگه ما مشهد بریم درا ما رو میگیره دوباره اردوگاه میکنه در روز 15 روز ما رو به اصطلاح زندانی میکنه خیلی بد جوری میزنن میگه تو افغان هستی آیا ما از کدام طریقه بیاییم طریقه اردوگاه که نمیمونه طریقه خود ما بیاییم میگه تو غیر قانون هستی از کدام طریقه بیاییم ما آیا ما دولت هم وجود داریم اگه وجود داره چرا دولت این چیزا رو بازجویی نمیکنه غذا هیچ نان هیچ آب هیچ برای خریدن ما با مشکل مواجه هستیم مثلا میریم ما بخریم یک دانه آب 10,000 تومان است با ما میگه 20,000 تومان چرا میگه اینجا تو افغانی هست اینجا اردوگاه است خب اردوگاه است آمریکا که نیست چرا این کارو میکنه میگه دوست داره امیره بخره دوست نداره نه وقت سفر میکنه در اردوگاه دو برابر کرایه میگیره. از کرج تا اینجا 320 تومان است. از ما میگیره 3,100,000 تومان. چند بانای مختلف میگیره. یک ساک مثلا 20 کیلو وزن داره. 1,700,000 تومان گرفته. در کدام قانونی هستی؟ چرا دولت ما اینا رو باجوی نمیکنه؟ چرا آیت نمیذاره؟ چرا ناظر نمیذاره؟ باید هر اردوگاه ناظر بذاره اونجا. ما را باجویی کنه. افغان هستیم ما، انسان نیستیم. چرا حق ما پایمال میشه؟
9: ما رفتیم دیگه، ما اینجا بشیندن که بودیم یکم اوضاع ما خوب نبود، آمادیم ایراد، آمادیم چند سال ماجر بودیم اینجا ایراد. این 5 سال رفتیم ایران. اونجا دیگه اول که رفتیم مدرک نداشتیم، بچه ها چیز بود دیگه. 3 سال مدرک گرفتیم، بچه ها مدرسه کردیم. الان 2 تا داریم، کلاس 4 رفت، 1 کلاس 3 بود. دیگه بازم خوب به خدا رو شکر بچه ها میره سر کار، مرفت هر کاربار ما روبرا بود. دیگه دولت ایران به ما اتفاقی نکرد. یک دفعه آمد که شما باید که بیرون شید. ما صبح زود خواب بودیم، یک دفعه دیدیم ماشین آما میشین کلانتری جلوی خونه. گفت که شما باید که بریم افغانستان. گفتیم ما چی خاطر بریم؟ ما الان که اونو مدرک گرفتیم تا 15 بود 4 وقت داره. اون نباید امروز بریم. ما امروز که گفتیم نه ما نمریم دیگه. بعدن آمادیم دیگه، الان آمادیم بلکه انشاءالله که به امید خدا به ملت خود خیلی آرامش داشته باشیم، ملت ما به ما خوب شه. ما آمادیم از اونجا که آمادیم، اونا آماد گفت که بریم شما خور به کلم تهری معرفی کنیم که شما ما کرایه نمیگیریم. ما گفتیم نه والله خود ما میریم. آمادیم اردوگاه سمنان، گفتم ما از شما پول نمیگیریم. آمادیم سمنان اونجا نفر ما 5 نفر خانواده بودیم، 10 میلیون تومان از ما گرفت. یعنی یک چک آب شوری هم به ما ند.
3: ما یک چند جای هم کار کردیم، پولی ما رو هم زور گفت. صاحبکارهای ایرانی بود، پولی ما رو هم نداد. یکان 300 تومانی مرا خوردن.
10: حدود 4 موتر اتفاعی ما مشغول همی توزیع آب برای همی کمپ ماجرین بندر اسلام‌قلعه هستیم که همی 2-3 روز که شلوغ ماجرین شده ما 24 ساعت فعالیم. هی تانکرها ما می آید خالی می کنه تا همی ذخیره که حدود 10 تا 15 تا ذخیره اینجا آب.

ای سرودی میخواند کوچک همچون گلوگاه پرنده‌ای، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند. سالیان بسیار نمیبایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است که حضور انسان آبادانی است. همچون زخمی همه عمر خونابه چکنده، همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده، به نعره چشم بر جهان گشوده، به نفرتی از خود چبنده، غیاب بزرگ چنین بود، سرگذشت ویرانه چنین بود. آه اگر آزادی سرودی میخوان کوچک، کوچکتر حتی از گلوگاه یکی پرنده.

نان را از من بگیر اگر میخواهی، هوا را از من بگیر اما خندت را نه، گل سرخ را از من بگیر، سوسنی را که میکاری، آبی را که به ناگاه در شادی تو سر ریز میکند، موجی ناگهانی از نقره را که در تو میزاید. از پس نبردی سخت باز میکردم،

با چشمانی خسته که دنیا را دیده است بی هیچ دگرگونی، اما خندت که رها می شود و پرواز کنند در آسمان مرا می جوید، تمامی درهای زندگی را به رویم می گشاید. عشق من، خنده تو در تاریک در این لحظه ها می شکفت و اگر دیدی به ناگاه خون من بر سنگ فرش خیابان جاری است، بخند، زیرا خنده تو برای دستان من شمشیری است تاخته. خنده تو در پاییز در کناری دریا موج کفالودش را باید برفرازد و در بهاران عشق من خندت را میخواهم، چون گلی که در انتظارش بودم، گل آبی، گل سرخ کشورم که مرا میخواند. بخند بر شب، بر روز، بر ماه، بخند بر پیچ ها پیچ خیابان های جزیره، بر این پسر بچه کمرو که دوستت دارد. اما آنگاه که چشم می گشایم و می بندم، آنگاه که پاهایم می روند و باز می گردند، نان را، هوا را، روشنی را، بهار را از من بگیر، اما خندت را هرگز، تا چشم از دنیا نبندم.

دلی که شکست دیگه شکسته، اشکی که چکید دیگه چکیده. من میگم خدا، من میگم خدا، دل شکسته رو درمون نمیشه کرد.

0: رادیو همبستگی.
1: رادیو همبستگی، همبستگی،
2: رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، 101.1 مگاهرتز.

شاعر تو را از این خیلی بیدردان کسی نشناخت، تو مشکلی و هرگزت آسان کسی نشناخت، کنج خرابت را بسی تسخر زدند اما گنج تو را ای خانه ویران کسی نشناخت، جسم تو را تشریح کردند از برای هم، جسم تو را تشریح کردند از برای هم، اما تو را ای روح سرگردان کسی نشناخت، آری تو را ای گریه پوشیده در خنده و آرامش آبستن طوفان کسی نشناخت، زین عشق ورزان نسیم و گلشنت نشکه، زین عشق ورزان نسیم و گلشنت نشگفت که گرد باد بی سر و سامان کسی نشناخت، و از دوستداران بزرگ کفر و دینت نیز ای خود تو هم گزدان و هم شیطان کسی نشناخت.

دون است و آن بالا. تو را اما ای لحظه دیدار جسم و جان، کسی نشناخت با حکم مرگت روی سینه، سالهای سال آنجا تو را در گوشه یمگان کسی نشناخت. فریاد نایت را و بانگ شکوه هایت را ای طالع و نام تو ناهم خان کسی نشناخت. بیشک تو را در روز قتل عام نیشابور با آن دریل سینه عرفان کسی نشناخت. با جوهر شعر تو چون نام تو برنده، ذات تو را ای جوهر بران کسی نشناخت. روزی که میخواندی مخور می محتسب تیز است، لحن و نوایت را در آن سامان کسی نشناخت. وقتی که میکندند از تن پوستت را نیز، بیشک تو را زن پوستین پوشان کسی نشناخت. چون میشدی مخنوق از آن مستان، تو را ای تو خاتون شعر و بانوی ایمان کسی نشناخت. آندم که گفتی بازگرده اید از زندان، خشم و خروشت را در آن زندان کسی نشناخت. چون راز دل با غار می گفتی، تو را هم نیز ای شهریار شهر سنگستان کسی نشناخت. حتی تو را در پیش روی جوخه اعدام، جز صبحگاه خونی میدان کسی نشناخت. هر کس رسید از عشق ورزیدن به انسان گفت، هر کس رسید از عشق ورزیدن به انسان گفت، اما تو را ای عاشق انسان کسی نشناخت.

ما ز بالاییم و بالا می رویم، ما ز دریاییم و دریا می رویم. ما از اینجا و از آنجا نیستیم، ما ز بی جاییم و بی جا می رویم. کشتی نوحیم در طوفان روح، لاجرم بی دست و بی پا می رویم. همچون موج از خود برآوردیم سر، باز هم در خود تماشا می رویم. اختر ما نیست در دور قمر، لاجرم فوق ثریا می رویم. ما ز بالاییم و بالا می رویم.

ما نیز روزگاری، لحظه ای، سالی، قرنی، هزاره ای از این پیشترک هم در این جای ایستاده بودیم، بر این سیاره، بر این خاک، در مجالی تنگ هم از این دست، در حریر تاریکی، در کتان روز، در ایوان گسترده مهتاب، در تارهای باران، در شادروان بوران، در حجله شادی، در حصار اندوه، تنها با خود، تنها با دیگران، یگانه در عشق، یگانه در سرود، سرشار از حیات، سرشار از مرگ. ما نیز گذشته ایم چون تو بر این سیاره، بر این خاک، در مجال تنگ سالی چند هم از اینجا که تو ایستاده یکنون، فروتن یا فرومایه، خندان یا غمین، سبک پای یا گرانبار، آزاد یا گرفتار. ما نیز روزگاری.

défense.

金姐江金姐不说本来江金姐几年啊不江金姐江的几大江金姐不难的人江金姐哦金姐江哦金姐江。

چنگی ساز دروبردار، چنگی بریم چمندار، چنگی به دشت و کوسار، چنگی بریم دریابار، چنگی او چنگی چنگی یار او چنگی.

0: خانه ات را باد برد. تو هنوزم نگران وزش باد در موی منی؟ مسخ افیونی افسانه اصحاب کدامین قاری؟ در کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانی صد طایفه است، تشت رسوایی دزدان امارت افتاد. تو نگه دار هنوزم دو سر شال مرا، پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم تا برآرم خورشید و تو در خوابی و آب از سرت می گذرد و ندیدی هرگز
1: و ندیدی هرگز توی جنگل کاج را شب به شب جای سپیدار زدند و نبودند پلنگان وقتی که دماوند اساطیری را از کمر دار زدند و به هر دانه برنجی که به رنج بر سر سفره ما آمده بود توی شالیزاران آهن و آجر و دیوار زد و تو در خوابی و آب تشنه هامون شد، خون زاینده برید و نفسهای شب شرجی هور زیر گل مدفون شد. خانه ات را باد برد، تشت رسوایی و غارت افتاد. تو نگه دار به چنگت
0: شب گیسوی مرا تا مبادا شب قحطی زده سفره ما مشت خالی تو را باز کند، تا مبادا که ببینند همه خوی تو را موی مرا. من حجابم نه حجاب تن آزاده خود، من حجاب تن یغما زده و خواب تو هم. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم
1: تا برآرم خورشید،
0: تا برآرم خورشید،
1: تا براری خورشید،
0: تا براریم خورشید.

دختری رو سری انداخت، سرش را بردند، مشت یک مرد گره شد، جگرش را بردند. نوجوانی بسط معرکه افتاد به خاک، نیمه شب چند سپاهی پدرش را بردند. مادری در غم همسایه عزاداری کرد، در سحرگاه همان شب پسرش را بردند. شاعری درد دلی کرد و دو خط شعر نوشت، دست و پا بست خودش با اثرش را بردند. فکر پرواز گذشت از سر مرغی در بند، پاسبانان قفس بال و پرش را بردند. بت شکن بر سر آن بود که کاری بکند، بت پرستان به تغیر تبرش را بردند. آه از این خاک ستم دیده که در طول زمان آبرو داشت، آبرو داشت ولی بیشترش را بردند.

آیا میدونین سر و کله فرهاد در ادبیات فارسی از کجا پیدا شده؟ اجازه بدین یک بار تکلیف حضور جناب آقای مهندس فرهاد کوهکن در ادبیات فارسی رو مشخص کنیم، خیال هممون راحت بشه. از فرهاد در شاهنامه نام برده نشده. در ادبیات فارسی نام فرهاد برای اولین بار در منظومه خسرو شیرین سروده حکیم الیاس نظامی گنجوی آمده. در این داستان خسرو و فرهاد هر دو چشمشون دنبال شیرینه، اما به چشم نظامی گنجوی که خالق این داستان هست، در این مثلث عاشقانه کی از همه مهمتره؟ شیرین. برای نظامی اصلا مقصود شیرینه، خسرو و فرهاد بهانه. نظامی میخواد قصه شیرین رو تعریف کنه و شیرین نظامی عاشق و دلداده خسروه از روز اول تا روز آخر. اما سر این مثلث عاشقانه و شاهکار نظامی چه بلایی میاد؟ تقریبا 3.5 قرن بعد از اینکه نظامی داستان رو مینویسه، آقای وحشی بافقی میاد و به تقلید از خسرو و شیرین منظومه عاشقانه مینویسه به نام فرهاد و شیرین. و آقا سر خود تصمیم میگیره داستان رو تغییر بده و شیرین و فرهاد رو عاشق هم نشون بده و خسرو رو هم تبدیل کنه به سرخری مزاحم وسط عشق این دوتا. اما خب عمر وحشی بافقی کفاف نمیده که داستانش رو تموم کنه و منظومش ناقص میمونه و فوت میکنه. من که میگم نظامی چشمش نگران شیرین داستانش بوده. از اون طرف اما آقایان یکی از دیگری ول نکن تر. باز حدود 300 سال بعد از فوت وحشی بافقی، آقای وصال شیرازی منظومه ناتمام مونده رو دست میگیره تا تمومش کنه، اما اون هم داستان تموم نشده به لقاء الله رفته و میمیره. البته شما اگر فکر کردین عزیزان بیخیال میشن، سخت در اشتباهین. چند وقت بعد آقای صابر شیرازی میاد و یه 300 بیتی هم ایشون اضافه میکنه و بالاخره نقطه پایان میذارن بر منظومه فرهاد و شیرین و تمام. اما نکته غم‌انگیز اینه که بعد از نظامی در جامعه مرد سالار مسلمان ایرانی، آقایان شعرا همه شیرین و عشق و خواستش رو کلن کنار میذارن. خسرو که پادشاه ساسانی و زرتشتی هست رو ندید میگیرن و همگی نورافکن‌ها رو میندازن روی بیستون و فرهاد کوهکن و عشقش، و هیچ کس نمیپرسه شیرین قصه کی بود؟ چی میخواست؟ چی شد؟ و این یک بی‌انصافی بزرگ نه تنها در حق نظامی و شیرینش، بلکه در حق تمام ایرانیانه. از من اگر بپرسین میگم بر هر ایرانی، زن یا مرد، واجبه که یک بار قصه خسرو و شیرین نظامی گنجوی رو کامل بشنوه. در قصه عشق جسورانه شیرین نظامی 1000 نکته ظریف و لطیف و یاد گرفتنی هست که شما اگر شنیدینش که نوش جونتون، اگر نشنیدین هم همین الان میتونین بریم و به پادکست چای با بنفشه گوش کنین که من بنفشه طاهریان براتون اونجا داستان رو کامل تعریف کردم. عشق کنین. نوش.

خیلی ممنون.

رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو 101.1 مگاهرتز.